0: Znano sem tvoja družba in trenutno je 23 minut čez drugo zjutri. In ja, predstavljite si, da pogledate na telefon, gor piše že 1% baterije in kaj bi naredilo v takem primeru? Zdaj, iščete polnilce, si pa rečete, še en posnetek bo pa že zdržal ta baterija, kakorkol. No, Roškar in Zala sta včeraj ekipo preverjala, kako dober pozna vas, poslušalce, in v kvizu sta uporabila vaše odgovore z Facebooka, tudi na vprašanje o 1% baterije.
1: Kaj se pa ni čaneš najprej?
2: Ja.
1: Kako?
2: Ja, tako sem.
1: A lahko sem nekaj?
2: Ne, jaz sem po koraki.
1: Tebi se to zgodil ni nikoli sploh.
2: Se mi je drugače kdaj.
1: En procent, da si bila ti.
2: Ja, tudi sem.
1: Ma ni šans, ma ti tebi že pri 30.
3: Drugače, Lara, vama je res pri 30 že problematično. Mene tudi, jaz imam občutek, da je konc, da se bo stalo vse.
0: Ja, ekipa je brez telefonov že od ponedeljka, tako da jih po moje vsem to ne skrbi tok, bolj je problem ta ura in predstavljajte si, skor 5 dni že ne veš, koliko je ura, pa pride en obisk, ki sabo prinese ure in ta obisk sta seveda Robert Roškar in Zala Perlič.
3: Samo ena od teh ur je točna.
2: Aha,
3: okay.
2: To so drugače svetovne ure, ne?
3: To so svetovne ure. Recimo Miami, New Delhi, Sydney,
2: ja.
3: Paris, Amsterdam.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ja, ura je točno 3 minute čez pol tretjo, z vami sem Jaka Grozdano, tole pa je Radio 1 in če delate, upam, da noč teče mirno, če ste se ravno zbudili in pogledali na uro, ja, še je čas za spanc, če si ga lahko prvošte, če se drži tudi ekipa Denisa Avdićova, ki danes slovi uro 5:00. Kakor vemo, so že cel teden zaprti v hišo brez dnevne svetlobe, brez stika z zunanjim svetom in brez občutka za čas. No, mi pa praktično vseh 24 ur spremljamo in čakamo na to, da se ekipa zbudi. In tako bo tudi v nadaljevanju, do petih nam manjkata še dobri oziroma slabi 2 urci pa pol. Koliko točno bo ekipa Denisa Avdićova, pa bomo preverili skupaj. Zaenkrat je tam še vse mirno, ko pa dobimo klic, pa se bomo v živo preselili v brezčasno hišo. Do takrat pa kakšen utrinek in več dobre glasbe.
1: Še več dobre glasbe.

0: Ura je 9 minut do 3, jaka grozdana so tvoja družba in a ste se kdaj zamislili, koliko čez dan vzamemo telefon v roke, ne da bi sploh vedeli, kaj smo hoteli pogledati. No, brez časnih hiši te možnosti seveda nimajo in Denis je v torek ugotovil tole.
1: Tudi ne vem, kdaj sem na zadnje to bral. Tako, prav, padl sem.
2: Ja,
1: skor že pojedel v en dnevo, tako da... In prav sede, prav dobro je.
2: Pa še, fajn se imamo, lepo se imamo.
0: Ja, Ota pa je že med prvo nočjo štetja ovčk našla tudi svojo zaposlitev.
3: Težko križen sem že, da si še da 19.
0: Ota, jaz te čist razumem, tudi jaz sem reševal križanke in veš, daj sem jih največ rešil med predavanji na faksu.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Listen to the story.

0: Ura je slabi dve minuti do treh, ja kakor zdano sem z vami na Radio 1 in mislim, da lahko rečemo že dobro jutro. Do naše pete sta še dve uri, kje so svojim občutkom za čas Denis, Ota, Lara in Deželak, za zdaj še ne vemo. Situacija v brezčasni hiši je, kakor zgleda, še precej mirna. Roškar in Zala sta jim v četrtek včeraj prinesla ure, ki kažejo različne čase, ampak kaj ti bo taka ura, če ne kaže prav? In edina, ki kaže prav, je za štiri prijatelje, še za enkrat nedostopna. Jo bodo uspelo jet? 051-300-300 nam napiš svojo napoved in začetek Denisa Avdićova.
1: In še več dobre glasbe.

0: Zaenkrat še nič novega iz brezčasne hiše, ki pa še vedno spi. Ura je 18 minut čez 3. Mi bomo pozdaj predelali še nekaj utrinkov in sicer zelo čustvenega utrinka iz brezčasne hiše. Sred vseh obiskov, izzivov in heca v brezčasni hiši prijo tudi trenutki, naši štiri prijatelji pogrešajo svoje najbližje in Ota je v sredo dobila paket od doma, fotografijo moža in otrok ter pismi svojih sinov.
1: Mami, kot prvo, zjutraj zgleda ste malo butasto, ker ne veste, koliko je ura.
2: Top začetek, drgač.
1: Najraje bi ti povedal, koliko je ura, ampak ne smem. Zdaj upam, da ne boš več težila z zamujanjem. Lepe pozdrave,
0: tvoje prepi, kot smo jih. Ja, po pismih pa je povedala še to.
1: Ti pač pogrešam jih, vem pa, da ni nič narobe. Tudi ni nič narobe, smo malo narazen. Da bo rod vidi, koliko jaz delam, k njega ni.
2: Kapče, ki drugo ugotovi.
3: Jo, ti njih, no bo še bolj okrat.
1: Dolgo brihtam pa ni, no.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ura je točno 3:30 zjutraj, dobro jutro, čakamo zadnji jutrni začetek iz brezčasne hiše. Če pravilno napoveste začetek Denis Audit Showa, lahko dobite nov Xiaomi 17T in celoletno brezplačno naročnino na T2 paket Full Nice. Seveda napoved in svoje podatke pošljete na nišpitena 300 300. Denis Otalara in Dežlag bodo s svojim občutkom za čas poskrbeli za odgovor, ki ga zaenkrat še ni. Ekipa, kakor zgleda, še dremutska, do takrat pa bom tvoja družba jaz, Jaka Grozdanov. Ko pa se ekipa prebudi in bo pripravljena na jutro, gremo pa direktno nazaj v brezčasno hišo.
1: In še več dobre glasbe.

0: Ura je 11 minut do 4 in dobro jutro. Jak grozdano sem tvoja jutrna družba in kaj naredite, ko zaslišite deželakov vic? Tudi to sta Roškar in Zala vprašala poslušalce in Denis je med ponujenimi odgovori enega pogrešil.
1: Gledam, katere tablete lahko vzamem, da me,
2: to so pa
1: da me putnejo za tri dni.
2: To so pa ta leta.
1: Tega odgovora ni. No.
2: Ja, to niso imeli med opcijami, veš.
1: Škoda, to bi pa. Jaz recimo grem, gledam, če je kaj za pojezd, da tri dni pozabam. No, tako da.
0: Je bilo pa med poslušalci kar velik podpore za Mihatove vice, recimo, da bi morali njegove vice slišati večkrat, pa tudi to, da bi mogoče mogel celo izdati zbirko.
3: Ja, za razmislite.
2: Zbirko, no, da boš zaslužil.
3: Denis je že izdal knjigo, evo, skupaj z Mario.
2: Ja. Slediš? Ti lahko sam izdaš vice, veš.
3: O denarju, jaz pa lahko sam, oziroma... Rabim nekoga založnika, ne? Koga se to rabi, da
2: poljim? Deni se reči, se
3: povedi. A rabiš nekega mecena?
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Ura je 2 minuti do 4 in dobro jutro, ja, kako znano sem z vami na Radio 1 in čakamo, kdaj bodo Denis, Ota, Lara in Deželak v brezčasni hiši ocenil, da je 5 in začel zadnji jutranji šov tega izziva. Za njim je kar pester večer, obiskal jih je kviz mojster Dino Kapetanovič, imeli so karaoke, potem pa sta prišla še Artač in Petan. Ja, če so po vsem tem vedeli, kater dan je, so kar dobri, ampak kakorkoli ekipa je bila takrat že kar pošteno otrujena in so fantje prišli malo popestriti večerno dogajanje. Kako je šlo, bomo slišali pa v kratkem.
1: In še več dobre glasbe.

0: Polona in podnevi mam boli, ura je 20 minut čez 4, petek je, to povem zato, ker v brezčasni hiši niso več čist prepričani. Na zadnji te 12 uricah je pršil kviz mojster Dino Kapetanovič in namesto, da bi ekipi pomagal gotoviti, koliko je ura, jim je odprl še vprašanje, kater dan sploh je.
1: Glavno je, da ljudje se imajo zelo dobro, ker smo tukaj zaprti, vi ste bili zdaj, petek je in zdržali ste, zdaj še en teden naredimo in pa svoboda, no.
0: Ja, tudi glede odhoda domov jih je znov zelo dobro potolažati.
1: Še en teden smo tlele, tako da ljudje, ki poslušate en teden še...
2: Se pravi, Liza Božič pridemo ven, ne
1: Liza po mojih izračunih. Lih prav, lih, ki bo že vna nedelja, Janez je vse bo prodan, dobro, ti bo šel direkt na odr iz hiše. Denis je malo zaskrbljen. Neč hudega. Vse bo redo, no?
0: Ja, Lara je hišo okrasila za noč čarovenc. Če pa res poslušala Dinota, pa mogoče že jelko okrašuje.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
4: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: več dobre glasbe.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

da ja. S 13-o oh, tako ali tako nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodih do

0: V ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz spam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ura je skor 2 minuti čez pol peto, Jaka Grozdano sem s tabo na Enki in v torek je ekipa začela točno ob 5, v sredo ob 6:26, v četrtek ob 5:08, no petkova ura, današnja ura pa nam za Enka če manjka. Ko pride klic za preklop v brezčasno hišo, boste izvedeli tudi vi, do 5 nam manjka še približen 28 minut, malo manj, do takrat pa še kakšen utrink in več dobre glasbe. Dobro jutro!

0: Petek je. In danes bomo videli ta sonček. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Ja, pravi, da je ura. 5.
2: 3.
3: 1, 5.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo na zadnji dan največjega radijskega eksperimenta v Sloveniji. 5 dni brez ur, brez telefonov, brez interneta, brez sonca, brez prehodov, brez ljudi, ki jih imamo radi. Danes bo tale naš brezčasni cirkus za prvo vrata in živali spustu nazaj na prostost. Tako. Najprej pa moramo narediti še en zadnji šprint, zadnji jutrni šov iz hiše brez časa.
3: In mim grede, če ste napovedali, da bomo dan začeli šov zdale,
0: ja.
3: Ste mogoče zelo dobro zadelti, dva bo danes popoldne pa Roškarju med vsemi prebilnimi oziroma najbližjimi napovedmi nekomu podaril.
4: Xiaomi.
3: Hvala, 17. in celo leto paketa
2: Nice.
3: Z dvema telefonskima številkama razširjeno TV programsko schemo.
0: Ja, bravo, tako da vi veste, kdaj smo začeli mi.
1: Jaz stari nimam pojma.
0: In nam je danes malo vsem. Zdaj pa ena stvar, na katero smo ta teden skoraj pozabili. Skrivnostni klub. In ker je danes zadnji dan, se mi zdi, da ga moramo imeti in ga bomo imeli, dokler se ne bo zdel, da je 6 ali kako.
3: Tako.
0: Kaj v dobrih starih časih, ki smo še vedeli, da je bo 6.
3: Ja.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Temper City, self-aware, enkaj tole. Ja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo kaj? Dobar?
1: Ja,
2: to je v redu.
1: Mečkan tako.
0: Kako?
1: Zdaj pa smo že uno.
2: Jutranje.
1: Jutranje, ampak uno, veš, da je zadan dan.
2: Pa se malo veseliš domov.
1: Še malo pa bomo videli ven, pa res ta svir zrak od zunji, da se malo predihaš, tako to.
0: Skrivnostni klub res. Na Radio 1 ob 5 pa 10.
3: Jaz se pa...
0: Od tega tedna, kaj lahko delimo?
3: Dajmo.
0: S poslušalci, samo s tistimi, ki so po koncu, ta pravimi.
3: A ja, boš uno povedal.
0: Ja, to je zdaj skrivnostni klub.
3: Sam ne vem, stari.
0: Dobrodošli v skrivnostni klub od 5 do pol 6, ko smo po koncu, samo tisti, ta pravi, ki smo po koncu, ko govorimo o stvarih, o katerih kasneje ne. In če vas dobimo, da govorite o teh stvarih, vas izključimo iz skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Kdo bo začel?
1: Mihi.
4: Spoh ne vem, kaj moram povedati.
3: Ja, z neki deli skrivnostnim klubom, ne?
4: Ja, ampak ne, kar se je tukaj v bajti zgodilo. Ali?
0: Ja, kar ne boš kasneje govoril. Aha. Ob tej uri pa lahko.
4: A lahko malo še premislim. Pa,
0: lahko. Nekdo
4: drug začne, pa bom jaz čas.
3: Mislim, da Miha se razkril.
1: Ja, mislim, kar sem jaz. To smo se zdaj glih izven etra pogovarjali, no. Jaz sem v bistvu... Kukor mi je bilo ful fajn tukaj, sem danes tudi kar vesela, da se tole zaključuje, no. In včeraj zvečer bi mogli imeti karaoke. A lahko to povem?
0: Lahko?
1: Ja, tukaj pač Dino je pršel, jaz obožujem karaoke, drugače res, pač tako tudi na Tomorrowlandu sem imel prav neko svojo postajo s karaokam, tako da best. Ampak včeraj, ko sem videla jaz to škatlo, sem na sem tako, ne, še to.
0: Ne.
1: In potem sem pa tako, pa jih sem proba zgledala, jaz sem pa tako, ne, pač ne mene, da se zdaj vam to ful dan.
3: Jaz sem pa stran gledala, jaz sem se pa delala, da ne vidim te škatle.
1: Pa, pravim, pa jaz obožujem, pač meni super yes. Karoke, ampak včer, pač jaz sem videla sam pojslo cel dan. In...
0: Daj ste imeli že dost.
1: Kaj, tako.
0: Tega, eksperimenta.
3: Jaz sem imela včer zvečer.
0: Včer zvečer sem imela dovolj.
3: Včer zvečer nisem štekala več.
1: Jaz sem tudi včer zvečer, ja.
3: Te svečke sem si še pržgala, da približno vem, koliko je ura. Ratelj mi je v bistvu že malo vse en. In če me ne bi komar pičil, bi mi še spal. Nijem pojma, koliko lahko.
0: A vi ste tudi imeli komarje?
4: Ja, jaz sem imel, ampak to zadnje noč se ga ne spomnim.
1: Ja,
4: sem to hitro zaspal.
1: Mi da včeraj, ko smo šli spati...
0: Jaz imam krvavo steno.
1: Ja. Smo videli, ja, grozno.
0: Jaz
1: grozno, propokol.
0: Jaz imam masakr.
3: Sam ta komar nas je zbudil, ker drugač bi pač v nedeljo vam prišli po moje.
1: Ali tebi komar zbudil?
3: Ja, tle me je pičil in me je prvo... Bog me je suzal. Krvine.
0: O, Miha, zdaj vemo, kdo ti je fast suzu.
4: Pa kaj ta beseda je prav postala? Prav
3: ta beseda.
0: Jaz bom dal
4: dežekalizem, ali kaj?
0: Prav majce si bom dal delati.
4: Ja, res.
0: Ja.
4: Ne, jaz bom povedal, v bistvu, da sem se včeraj tako usral, iskreno ustrašil, tako ustrašil, da že dolg ne.
3: A ja, tako usral, mislim, da deliš preveč malo.
4: Ne. Se ne vem, pač včeraj smo dobili obiske še pol kasnej, ne?
1: Ja.
4: So prišli trije prijatelji, od Denisovi prijatelji, se pravi Jože, Krojs,
0: ja.
4: Pa Kori. Korija verjetno Kori poznate, je itak, ker ja. Je pač tudi radijski voditelj, tudi na družabnih omrežjih zelo aktiven, glasbenik.
3: Glasbenik.
4: No in ravno z njim je povezan moj strah. Namreč, ne vem, kako ste vi to doživeli, kar naenkrat razumeš, mi tam že sedimo.
1: Igramo enko,
4: lepo se umirimo. In kar nekrat, kar da en motor navija, veš to, jaz, kako je zdaj to se zgodil?
1: Ja.
4: In pol uleti tip z masko, nisi mu mogel oči videti in je bilo grozen in z motorko v rokah. Ja. In tako čist bliz mene, pa še bliži Denisa. Jaz v tistem momentu, sej veš, da je eksperiment, pa da je fora, ampak ti spoh ne, jaz sem padel v neko čudno realnost.
0: Če bi bil to teksaški pokol z motorko, ti bi bil mrtev.
4: Jaz bi bil mrtev,
0: tudi reagiral nisi.
4: Veš, koliko sem slabo reagiral, jaz sem tako, jaz nimam kramit, jaz sem bil tukaj za to mizo in tale panu
0: je bil tukaj. Tudi s tem poseni, s odrino ga nisi, ti si mu enostavno nastavil glavo in gotovo.
4: A veš, da me je vse, prav spomnil me je na to, ker sem bil enkrat na štacionu v Ljubljani, glavni železnični postaji so me prebutali ko mačka, ne. Pa nisem imel nač kriv nedolžen.
1: Res o te?
4: Ja, neki navijači so me res premlatili. Jaz sem bil ful lepo zlikano urejen. Tako res redko, ker sem imel bonma gledališki, ne. In sem se vrnil domov in sam nekdo je rekel, ta je bil. Niti vedel nisem, zakaj sem jaz. In cela gruča je prišla in so me razbil ko mačka. Brcal v glavo. In takrat točno isto sem rekel zdaj. Sam tako sem se nekako klopčič dal in je padal. Takrat sem rekel, se bo menil, pa greš. Ne? In je en ta iz železniške postaje, pustega. In v momentu so se nanga spravili, jaz sem sam pičil in kar na prvi avtobus skočil, kaj je bil
1: kvar. In si pustil, da on ga iz železniške postaje prebutajo.
4: Hvala mu, da me je rešil. Se, on je imel verjetno kakšen, ne vem, orožje ali kaj, ni imel.
1: Motorko.
4: Jaz sem sam šel in nič mi ni bilo na srečo, ne. Sem imel pač mičkem kakšno modrico pa to, nič kaj tazga. In včeri sem isti moment doživel, tako. V klopčic sem se dal in sem rekel, zdaj pa ne vem, kje bo začel žagati.
1: Ojoj.
0: Imel je motorko, ni imel paketne gor, to je sam ropotal.
4: Ja. Pa že to ropotanje je bilo.
1: Misliš, da smo mi gledali.
0: Ni imel maske, jaz sem videl čelado. Jaz sem videl čelado, jaz sem takoj vedel.
1: Kjera
0: budala je, ja, takoj sem vedel in jaz sem začel smejati. Kar je brez veze, kaj pač.
4: A si mene videl, kako si se spravil?
0: V moji glavi ni bilo scary, v moji glavi je bilo, da se ti da. Da se ti da vse tole obleč, da si zdaj pa šel ropotati z motorko tlele noter.
1: Jaz sem bila pa toliko misli.
0: Ampak mi je bilo pa še toliko bolj smešno, ker sem pa tega videl zraven. Ja,
4: resno.
0: Da, ti si imel pa, ti bi pa suzo cel fače bi bil zraven. Ja.
4: Pa tako, veš, kaj sem bil, v kotu sem bil, nisem imel kam iti, ne. Sej tak, se kaj pa lahko ideš v takih hiši, če nekdo z motorko.
0: Lahko ga pa udareš, tudi toga nisi.
4: Ne, jaz sem se obrl stran od njega in vklopči.
1: Jaz bi rada te krike bi rada še enkrat slišala. Jaz sem bila pa sam vesela, ker sem zaslišala nek motor in pol, ko sem videla modela z motor, ko sem bila, sem tako,
4: dobar, da nis motorjem
1: v letu. Sam, da motorjem eno letu, ko pa res smrdel.
2: To bi bilo zapucati,
1: ja, ful bi bilo zapucati. Res ne da se mi, tako da tanks za motor, ko kori.
2: Ja, ne, jaz sem se tudi ustrašila. Sam sem pa bila tako, okej, smo pa v Halloween vibe-u, ne? Tako da...
0: A ja, to ti... Je pa Halloween vibe. Je pa malo scary. Oh.
1: Ja, spooky season.
0: Spooky season.
1: Sam ne buče.

0: vidi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodja je rekla, da je bila pet, vodja prav, da je pol šestih. 5:30 je, tako da... Kaj bo z jutranji kroniki?
2: Ajde. Denis Audič
3: Show! Danes, v zjutranji kroniki.
4: Se ne bi zdržal, če ne bi bilo okol mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konci.
5: Ja, ja.
4: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
0: In zjutranja kronika prihaja v nadaljevanju v celoti. Džiboni, vreme, da se pomiri s svetom, še predtem pa Hunter X in Golden. Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro iz Marlesovega doma 24 brez ure.

0: Vrime da se pomirim sa Svitom Inđiboni. Končno dobro jutro, dobar dan, pravi Aleks. Pravo Aleks, da je dobar dan, ota.
1: Jutro.
0: Jes, ne vem.
2: Lari je kavica začela delati.
0: Drgač Roman je napisal, pa je šel telefon. Preklet komar, da je glih oto šel cuzat.
2: Ja, zoporan.
0: Jutro je kipca, je pa noro, da ob taki uri svaka čas. Komi sem ustala, vi pa polni energije že sred noči.
2: Kaj pa če nisi, zdaj me ful skrbi, ja, da smo predolg spal, da je ta komar zafrknul pa prepozen pršel.
1: A da smo pozni,
2: ker
1: misliš ti?
2: Ker je ful folka, ful pišejo. Tega, tle zdaj jaz malo.
0: Vse en zadnji dan je. To vemo.
2: Ja.
0: To pa vemo, da smo petič.
2: To pa ja.
0: Zjutrajne kronike in kam greš čez vikend, Veronika? Se sliši?
3: Ne daleč. Are? Če ne bo deževalo, bom iz kuhne skočila mečka na teraso.
4: Zjutranja kronika na Radio 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po Rogličevi možjanci smo Slovenci dobili še evropskega prvaka na sobnem kronometru, poroča Jure Bidona.
5: Ja, no, ko se je pred le nekaj trenutki po treh dneh brutalnega zaganjanja pedal od vseh nepredstavljivih naporov zgrudil nemški jaz in prvi favorit kronometra Schlitz Schalthebel in se je v sedlu obdržal le še naš hrabri, nepopustljivi Zdenko Pagon, je pod Gorškov trg eksplodiral.
3: Ja.
5: Dobili smo novega heroja, Zdenko, bravo, čestitka.
6: Ja, hvala, hvala, se ne morem vrjeti.
5: Ja, ja, ja, za vami so trije dnevi na pedalih, ne predstavljam
6: ja,
5: si teh naporov.
6: Se ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konci.
5: Ja, ja.
6: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore. Zato me je po konci, posle pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco.
5: Ja,
6: no,
5: ja.
6: To me je pa sa, gonil sem kaj strgan.
5: Ja, ja, ja. No, kdaj pa je bilo najtežje? Po noči verjetno, ne vem, sami...
6: Po noč, ki si sam, ki se vračajo tisti spomini. Spomnil sem se morja, kempa varalica, ki je tako pihal, tramontana in cvetko do besedo in slekla.
5: Yeah.
6: In jo je odnesel v prikolce od Marjana. Čist naga, tam sem jo najdel.
5: Ja,
6: ja, ja. Mislim, ja, najtežji mi blok sem vedel, da je moji cvetki še težji, a ne?
5: Aha.
6: Z Marjana sta me prihajala spodbujati, govorila mi je, da naj me ne skrbi zano, da bo zdržala tudi en teden, če bo treba, a ne? Da bo Marjan ležal ob stran tudi po noč.
5: Ja, ja. No, lepo, mislim, ta sobni kronometer pa je imel tudi humanitarni pridih.
6: Ja.
5: Zvati ste polnili električne baterije, iz katerih se bo čez zimo ogrevala zabačenska družina. Gre za pomoč najšipkejšim, ne?
6: Ja, ja, mislim, to je pa dodatna spodbuda, a ne?
5: Ja.
6: Cela
5: ja,
6: družina me je prišla sem na trg spodbujati. Zahvalili so se mi čist za vsak vat, ki sem ga prispeval v njihovo baterijo, mislim.
5: Aha.
6: To me je tudi ganil, ja, in mi dal moči.
5: Ja, ja, verjetno so vam zdaj že prišli čestitati tudi za zmago, ne?
6: Ja, ne, žal ne, so se pa upravičili, da jih danes ne bo, kad so šli za en teden na Maldive, so imeli rezerviran že.
5: Maldive?
6: Ja, ja, mislim, sej logičen, mislim, dolje morje je še toplo, ni treba kurta, ne. Za en teden štroma prišparaš, pa za en teden, a ne?
5: Ja. Zdenko, čestitke še enkrat in drugo leto na naslov svetovnega prvaka na sobnem kronometru.
6: Ja, hvala,
5: ne?
6: Hvala, jaz sem pripravil.
5: Ja. No, Veronika, toliko iz zabačenega, kjer se slavje šele začenja.
3: Čestitke Zdenku in lepo zdrav na Podgorškov trg, Jure.
5: Ja, tudi tebi.
3: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
8: Ja, boljše ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
7: Ja, ja.
9: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
4: Dobro jutro, z več dobre glasbe.
9: Na Radio 1.

0: Kygo Khalid, Griffin, Save My Love. Enka je tole iz hiše brez ure. Zadnji dan, petek, prav ota, demo začet, ko me je komar začel, ko me je komar suzal, prav demo začet.
1: Res, prav zoporan je bil in se nekaj nač, pol verjete ne treba ostati, ali
0: kaj? Pa si slabo spala?
1: Spala sem dober, sem...
2: Premal.
3: Pol je komar prišel.
2: Po moje smo ful
1: zbor. Jaz sem to vzela za znak, zato ker sem si naštimala sem si svečke, tako kot Lara včeri. Sam Lara je pač bedela ob svečkah, skozi gleda, jaz nisem.
3: Aha, okej.
1: Okay. Sem pač
2: zaspala. Dobro, da nismo zgoreli.
3: No, pa še dobro za komarja. Ali
1: ja, dobro za komarja, dobro, da nismo zgoreli. Tukaj enih lepih stvari se je zgodil. Pa me pa piču. Jaz presežem, da nima. A imate vi feeling, koliko je ura?
2: Meni se zdi, da smo ful zgodni, ampak povej mi, a sveča je pa
0: zgodni?
2: Pogorela.
0: Kolik zgodni? Ajde, koliko je ura?
1: Ajde, koliko je ura.
2: Jaz po mojem feelingu je zdale 5. Pa še,
0: pet.
2: Še manj.
1: Ej, ne.
0: Pet, stari.
1: A veš, da jaz sem pa, ne, jaz ne. Pa mislim, da me je komaj. Čeprav zdaj me je presenetel, koliko folka piše. Tako da jaz mislim pa, da je že,
2: prepozni.
1: Da smo prepozni.
3: Ja, ne vem, jaz isto.
1: Sto, ko ful pišejo. K...
0: 10 do 6 je drugač, tako.
1: Ja, po ja.
3: Programu.
0: Po programu je 10 do 6.
1: Ne, kasneje.
0: Po programu je 5:50.
3: Jaz se počutam ful naspano, tako da ful imam več občutka. Meni se zdika, da smo ful točni ali pa malo pozni. Tako, ali nekje...
1: Jaz sem prej imela občutek, pač, da je 3 ura. Pa so pa SMS-i začeli prihajati. Zdaj pa lahko, da je 7. Kaj pa vem?
2: 7.
1: Ne, res čist. Zdaj sem pa... Zdaj sem pa čist. Veš kaj? A sem jaz še zmer ta glavna?
0: Aleks prav, končno, dobro jutro, dobro dan. Zdaj nisi več, ta glavna si bila, kako smo se zbudili.
1: Ne, ni res. Dokler ne predam žezla.
2: Komu pa danes, komu pa predaš?
0: Ja. Kaj pa bi ti?
1: Hana bo zdaj. Ja. Tle je. Ja, ne, veš kaj, jaz bo, koliko je po urniku? 6.
0: Je 10 do 6.
3: 10 do 6.
1: Ura je 10 do 6 pač.
0: Deset, to ti govorimo.
1: Ja.
0: Ja, ne, sam, da si se ti zdaj bolj na glas zadrla.
1: Ja,
0: kakor smo se mi.
1: To, ko sem jaz,
2: ona je
1: vodja.
0: Je pogledala še po angliško še.
1: Ne, moj glas šteje, ker sem ta glavna donsa. Sem lahko, ker bom dan prišla nam več ta glavna. Tako da plis, dajte mi to.
2: Dobro jutro. Glavna, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Radio 1 Obala.
5: Radijska mreža, Radio 1.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pronti, Edge smo.
0: Ja, od Ota, vodja.
2: Ja.
0: Očitno smo.
2: To sem jaz.
0: Očitno ja. Smo.
2: Smo. Sam ne vem, koliko zdaj. Da smo čist zraven.
0: Ti mi povej, zaradi tega, ker koliko je zdaj ura, ne? Koliko bi mogla biti?
2: Ja, šest. Jaz mislim, da Darja... Ja, ajde, da vidimo, če je Darja zrihtala. Če je Darja že po koncu.
0: Ni.
2: Ne.
3: Kaj?
4: Se pravi, novic. Sem imel prav, da smo ajde. Zgodni.
0: Ni novic.
3: Kako ni novic?
2: Ajde, gremo mi. Novice.
0: Ni novic.
3: Ja, kaj pa imamo zapovedati, se nače ne vemo, kaj se dogaja.
2: Zmisel si, stara se... Fake news pač.
3: Kaj, smo tako zgodni, ali kaj?
0: Ni novic, lej, ponovat pač so novice, in, ampak ni novic.
2: Čaki, sam pa smo res zgodni.
4: No, pa sem imel
3: pa
4: prav.
3: Pa ne moramo, ful, jaz sem početam tako, kar naspano, no.
2: Jaz bi že rabila modr za podočnjak.
4: Ja, ker smo šli malo spat, tudi verjetno, prej
3: pa
4: spat.
3: Ne vem.
2: Ne, pa nismo šli, ne. Spat smo šli ful pozan. Dajmo malo.
3: To je pa ful čudan. Zdaj ste pa zmedli.
2: Sam je pa ful SMS-ov, to mene mede.
3: Ja, sem ljudje, se delajo nočne.
4: Ja, to je, to so, tudi.
5: Dobro jutro. Pravijo, da čas celi vse rane. Se pravi, če se bo kdo urezal, bo problem. Koliko ur še, se sprašujejo Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič.
0: Ja, mi smo kar ranjeni, no, zaradi pomankanja, predvsem sonca.
3: Ja.
0: Zunanjega svežega zraka.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
6: Denis Audič.
0: Dobro jutro in dobrodošli
2: jutro.
0: V zadnjem delu naše brezčasne zgodbe.
2: Dobro jutro.
0: 5 dni smo brez normalnega stika z zunanjim svetom. Danes prvič vemo vsaj eno stvar, da je konc blizu, jej. Kar se nas tiče. Eno
2: super.
0: Uro smo že oddelali, še 4 do konca.
2: Ja, v bistvu res.
0: Pač
2: ja,
0: rekla si, da je ura 5, ja, mi smo začeli, to je to.
2: Onam. Ja, stojim za tem.
4: Komar je to določil.
0: Dobro jutro, sončki, danes smo vsi zgodni, pišete.
3: Aha, okay.
0: Jutro zakon radio ste, jaz pa danes praznujem. Andrej, ne vem, kaj praznuješ, ampak...
3: Vse je najboljše.
0: Zakaj vse je najboljše?
4: Lepo praznuj.
0: Čestitke je boljše, ker ne veš, kaj praznuješ.
2: No, ja, pa jaz vse jim želim vse.
0: Dobro jutro, ekipa, kaj ne rečem, zgodni ste, ampak za mene ravno prav. Dobro vam gre, uživite še malo, še nekaj ur. Mi je pa super, da so vas končno enkrat pripeljali na naš konc. Le nekaj metrov od našega doma starejših, pravi Carmen.
3: Ja, tako.
4: Živjo, Carmen. Živjo.
0: Carmen,
3: pa,
0: pozdravljamo.
3: Pa tudi po konc, okay.
0: Ja, starejši so po konc.
3: Ja, sem pol prezgodi, očitno, še ni novic.
0: Ne vem. Ej, imam pa eno nalogo za vse 4. Vsak naj na listek napiše 2 stvari,
3: okay.
0: Koliko misli, da je ura zdaj, koliko časa misli, da nam je še ostalo do konca akcije.
3: Okej, okay. Če sem brez veze, to bo itak po moj Ota zmagala.
0: Ota ne bo zmagala, ker tudi novic nismo imeli, tako da
3: ja sem...
0: očitno...
2: A koliko je ura?
3: Pa jaz še vedno ja. Mislim, da smo pozni.
2: 6:02.
0: ja, bi
2: pa,
0: mogla biti, ja.
2: Kaj pa pol?
0: 6:02 bi mogla biti.
2: Kjero drugo vprašaj, če sem jaz rekla...
0: Koliko je do konca? Še 3:58 pol po tvoje, ne? Tako.
2: 3:58.
0: Ja. In še tole... Če ste uganili, daj smo danes začeli program, ste v bobnu za žreb za glavno T2 nagrado.
7: Xiaomi.
0: 17T in celo leto paketa Full Nice. Mi lovimo konc, vi pa mogoče lovite nagrado. Po 2 pa ena obnova včerajšnjega dne. Maxi bi nekaj povedal.
8: Dobro jutro, Denis Audičov. Ta akcija je najboljša. Bravo za čisto vse podvige.
3: Hvala.
2: Sem ful dobra zdaj. Ja.
3: Ne glih za ponovita, ne?
2: Ne.
3: Dobro.
2: Ampak ne.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava. We will

0: David Guetta, Teddy Swimstones and I, Gone, Gone, Gone, Nenka je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji dan akcije, koliko je ura? Danes ne potrebujemo novega vodje, moramo pa še poračunati zadnjo vladavino.
1: Ja,
0: torej, ota prva, solzna, papirnata, kako se ti zdi, da ti je šlo, no?
1: Fenomenalno.
0: A, res?
1: Ja, bo.
0: Fenomenalno.
1: Ja, sem pa bila dobra.
0: Začelo se je kar precej domače, no, goveja juha, no.
1: Tako.
0: Tako, to je, da je bilo dobro.
1: Dobro je bilo,
2: dobar.
1: Ne sem goveja juha.
2: Korenček iz juhe.
1: Še pripravljaj je krompirček z malo korenčka.
3: Mika pomagal, ja.
1: Piščančka.
3: Moja desna roka.
1: Sorry.
2: Ja, sem pomočnik, ne, vredno, samo krompirček
1: je bil krom. Lososa, tako prav
3: res. Piščančka, vse, kar je ostalo, smo
1: tako prav, mami, tako prav mamica, tako prav dom si nam pričarala.
3: Ja, lepo, lepo. Ja.
0: Pa Miha včeraj živel svoje kulinarične sanje.
2: Losos.
0: Ja,
2: bravo.
0: Losos, ja.
2: To je bila pa ota najboljša poteza. In še, veš kaj, ona putrček, ki si ga dala na koncu noter, je naredil pa presežek, je naredil pa tist.
0: Je pa zanimivo, no, odkar je ota prevzela oblast, se je količina jokanja v hiši konkretno povečala.
3: Seveda.
0: Lara je jokala dvakrat. Najprej, ko je za svoj 30. rojstni dan prišla njena sestra Anita.
1: Jaz bolj nisem hodila joka dok.
0: Po je prišla še mama Tošič, mojčka je prišla, pa je spet smizdrila.
1: Okej, hvala ota za robčke, tukaj petlej.
0: Jokov je tudi Miha iz Solidarnosti.
2: Dobar, čustva so bila, ni bil ravno jok, ampak ja, lepo je bilo videti vse tri.
3: Dobar sem za vas poskrbela, ne?
1: Ja, čustva.
3: Denis ni joko, to mi ni ratal.
0: Sem, joko sem, od smeha. Zaradi mame Tošič.
1: A si ti da sem pelala? Ja, moja mami ful ne mara voziti nekam, kamor ne pozna.
4: Je, da morava i da ne vsečaj tista gumba pritisnila, da nas ne osramotiš. Ena urca bi sve betle,
1: ali? Ja, valjda, ja.
0: Ne.
5: Pa sem vedela, da boš ustala.
1: Ja.
5: Potem, ko si pakirala, ko si več alkohola sabo vzela v oblek.
0: Ta obiski bil da best, mamo moraš večkrat prepelati.
1: Ja, bom.
3: Le, če nimaš cajta, ne vleti mami to.
1: Če bom na boliški.
3: Ja.
0: Tudi ota je jokala, tudi ota je. Spet je bil jok, ona je malo kasnej. Je pa jokala zaradi deželaka. In si rekel, da je to, da ti ga je nekdo scuzil, pokazal si s prstom name, si rekel, Denis, jaz sem rekel, nisem, si rekel, nič hudega, tudi če si, ker jaz sem enkrat tudi tvojega cuzil.
2: Sve sem ga res.
0: In si rekel, in je bil ful dober.
2: Res sem to rekel.
0: Ja,
2: obtem, pa je bil dober.
0: Ob tem, da nisem. Ob tem, da nisi povedal, kaj si cuzil, kdaj si cuzil,
2: ja,
0: koliko časa si cuzil.
3: Jaz me deli robček, stari, to je dobro.
0: Koda, in ko smo te vprašali.
2: Vse je res. Jaz se ne lažem. Vse to, kar je zdaj Denis povedal,
0: tako,
2: je res.
0: Tako je.
2: Njegov je bil res dober.
0: Zdaj tako, a ne?
1: Sozna oči.
0: Suzi, zdaj, ko si tole še enkrat slišal.
1: Suzi.
2: To je bilo čudno zdaj slišati, ja.
0: A se ti zdi, da moraš še kaj dodati, ali rabiš še kaj pojasniti?
2: Seveda, seveda moram.
0: Ali ne?
2: Ja, pač, fora je bila, da so res krtačke, res ni, so mi res ukradili.
1: A še zdaj nisi najdel.
2: Zgidla je, nekaj, mogoče sem je tudi sam, kaj jim založil, je ni. Sam sem imel rezervno. Drugač, kaj se pa tega cuzanja tiče, to je pa ta gel za prhanje, pa za lase umetne, vse v enem.
3: 16
1: to je.
3: Pa avto, pa tleh, pa posodo, ja.
1: Ja, ja.
2: In skratka,
0: šipe puca.
2: To se cuza, ne, ono, kaj stisneš, ne. In je skor prazen.
1: Ja, no, sej.
2: Ta,
1: ampak imaš enega od Denisa, si rekel, ne?
3: Da je efekt, ne.
2: Vse imam še dva.
3: Kako naredi, kad cuzneš?
2: Ne, to ni zdaj, da se zafrkavam.
0: Ti moš narediti, aj, mi se moramo zmeniti.
2: Kaj?
0: Tuš gel cuzi.
1: Ja, prav svojo znamko.
0: Prav svojo znamko cuzi, to veš, kako bi to šlo.
2: A bi to folk kupo?
0: To bi folk kupo.
3: Pa pol ga more manjkat.
0: Ker je men.
1: Pa zmanjkat bi takoj.
3: Pol ga more manjkat že v štartu.
0: Tako, to bo tvoj zaščitni znak. Ker ga se pol, ki so ga že, ti si ga cuzil pol.
2: Ja, ampak jaz moram reči, da očitno ima Irena vkus, ne? Ker če so fantje to iz cele hiše to uporabljali, ne? Ker je ona zbrala tega, ne?
1: Seveda je.
3: Oh, najjače.
0: Meni je skor žal, da bo tega danes konc.
6: Radio 1.
7: Dobro jutro.
6: Več dobre glasbe.

0: Darta in Ledena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zadnji dan naše brezčasne akcije in gor nas drži tudi upanje, da še obstaja nebo in tudi vaša sporočila, Suzana.
2: Evo, ekipa, jutranje oddaje Radio 1, vi ste carje. Sploh to, da ste brez ure, brez svetlobe, to je fenomenalno. Malo ste zgužvane videti, ampak moram vam čestitati, ker vam gre ful dobro.
0: Ja, hvala lepa.
3: Hvala.
0: Drugač pišete takole, dobro jutro ekipa, nič ba, danes niste prepozni, ampak ste res zgodni. Upam, da vam bo dan minil hitro.
4: Aha, zgodni smo pa,
0: res. Jutro ekipa, moja napoved 4.53 mi ni prinesla Xiaomi-ja.
4: Aha, ok.
0: Jaz vem, zakaj ne, vi pa ugibite, prehitri, prepozni, super ste, Marijeta pravi. Dobro jutro, sončki zlati, vse naj še manj kot 6 ur, pa. Pote zmagovalci. Nori ste v pozitivnem smislu nastajali med ojoka. Ura je 4.20, prav ni čudo, da spuščate med musko oglase.
3: Zgodni smo, jaz vse čas govorim.
4: Okay, moram pa povedati. Lahko se zavajajo, ne?
3: No, to je tudi možno.
0: Tudi možno, ja.
5: Mislim, ne bi bilo prvič, ne?
4: Ja, no, sej.
3: To je igra, ne?
0: Je pa tudi očitno, jutro nekih obračunov vidim, ne?
4: Ja,
0: tehnična ekipa je dala eno poročilo, ne?
4: Ja.
0: Po 5 dneh pravijo opazovanja, ugotavljamo, da Miha Deželak ni tolikokrat odprl hladilnika, kot je Denis Avdić odprl kredence in preveril, če se v njih skriva kaj užitnega.
4: Res je, to pa smo takoj opazali.
0: Prav tako smo opazili, da se je Denis skoraj vsakič, ko si je kdo pripravljal malico, povsem naključno pojavil v bližini in povsem naključno odšel z enim ali več kosi kruha s paštetom. Po naši oceni je bil največji prehranski oportunist tedna Denis.
5: Ja, pa uneš krince skozi tam. V bistvu res, Denis.
0: Ja, se sem dobil 5 kil, sem dobil tleno.
5: 100%.
0: Se vem.
4: A doma tudi ko ješ?
0: A?
4: Pol me ne čud.
0: Kaj te ne čud?
3: Pa te škrince nisi nič ponudil.
4: Ker ti si, nisi, en mesec zdaj si govoril, na ne, jaz imam solatke, ne, samo solata.
0: Se sem, ja, ampak odkar sem tle, odkar sem tle z vami, ne,
4: ja.
0: Človek je v krizi, pač je.
4: A ja, tako si pod stresom. Taj,
0: ja, absolutno.
3: Ja. Jele, un rdeč gumb je še vedno pred tabo.
0: Vse ga bom pritisnil.
4: Je pa ne, no. Ne, danes pa res ne.
5: Ej, v ponedeljek začneš,
0: a
5: ne? V ponedeljek začneš.
0: Kaj?
5: Ja, pač, ne, da rabiš.
0: Danes sem začel, vse še nič nisem jedel.
4: Ja, pa ne, danes je treba še sprazniti to, kar imamo, ne?
0: A ne, to pa.
4: Kaj?
0: To pa ne, skušam.
5: Pas ga čez 3 minute, res. Ne, Denis, prozameno si lihca.
4: Bo šel v hladilniku pogledat spet.
5: Mene ste vi pripravljali, koliko Miha je, Miha skozi hrana, Denči.
3: Sam jaz sem pa tudi čist zabušil tisto, veš, do 10 in 18. Sam se ne moreš vedeti, ker ne veš niti koliko je ura, tako da saj izgovor imam.
5: Kjer
4: ja, pa res so nam skozi kaj zajesti.
3: Ja. Hvala vsem, ker ste toliko enih stvari prinesli. Ja. Cari.
0: 6:20 je, a ne?
4: Mislim, po programu.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: On it. Denis Avdić Show. Moja najljubša jutranja zabava.
7: Samo na Radio 1. Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si. Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.
11: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu. It's gonna be a good day. Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Plača se.
1: Vremenska napoved za življenje?
12: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
1: Zato je dobro imeti varen pristan.
12: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
13: Toplotna črpalka od 2,990 € že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2,990 €.
14: Pri najbližjem Monterju in natratnjek.si.
13: Že od 2,990 €.
15: Internet in TV.
16: Nice.
15: Zraven še mobilna.
16: Extra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine.
16: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
16: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Ja že od jutra nosim Lelosi.
18: Lelosi. Too comfortable to take off.
20: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
21: Minus 25% na vse.
22: Samo do sobote.
21: Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Petek po ribje, šupturarira.
24: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Giovanotti in Alfa, buon vento, skačete z niskos, in pol mene se prekavate z zakladilnikom, a skoste tamle.
1: Jaz sem se želel zajtrk.
0: Skoste tamle za pultom in ti in Miha in skoste tam skačete.
2: Ampak, eno se ne ko se se
1: narezal. Tudi ti si bil tam.
0: Najbolj, da sem jaz, kje sem bil jaz?
1: Jaz tam prav komato si bil.
3: Gledala sem vas vse tri.
0: Ko sem tle.
1: Pa jaz sem si pripravljala zajtrk, zdrav zajtrk.
2: Jaz sem eno C9, ko si zdele.
0: No, vidiš, evo. Kaj pa prej, skozi neki gor, dol, gor, dol.
2: Prej sem pa kaviso
1: bil. A si lačen, a ti kaj prinesemo, neki si
3: ne, ni lačen, ker že ful pojedu.
2: A rabiš masažo, na pet se mi zdiš.
3: Miha. Če vemo dihat, a gremo dihat.
0: Dihaj, Denis, dihaj.
2: Dihamo.
0: Prav ota, da smo štartalo petih, kar pomeni, da je zdaj le točno pol sedmih, 6:30. Če smo štartalo petih, vi pa pišete, da smo zgodni. In
1: a
0: to
1: pa
0: ful.
1: Zgodni, a veš,
3: zgodni, ja, zgodni. Kako se prebere. Ja. Ni vi niste loši.
0: Tako.
2: Pismo, jaz mislim, koliko ljudje.
0: Sam novico ob šestih pa nismo imeli, ne?
3: Ej, a veš, čisto vsak dan sem bila ful zihar vase.
0: Razen danes.
1: Jaz pa mislim, razen da ne. Jaz mislim, da smo toči, jaz mislim, da se Darja Štrausti su nek, ne vem, napila, pa pa...
2: No, jaz sem pa dožišmo.
0: Darja Štrausti su, ki jo poznam že, like,
2: ona se
0: 150
2: ni.
0: Let, ona je enkrat je nisem videl.
3: Ona je znana,
0: pa vem. Znana pjanka, znana ja, ona je znana, stara.
2: Ona ni nikoli zamudila.
0: Novičarska pjanka, ja.
2: Jaz pa daj zamudila službo,
0: ne,
2: nikoli ni zamudila.
3: Ja, pjana je hodila, ja, pa pozad.
0: Nabita je pa skos, to je pa res, ja.
3: Tako da Darja...
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Dobro jutro, v petkovem jutru, 8.10. na koledarju, sicer pa danes večinoma oblačno vreme, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Ob morju ni izključena niti kakšna nevihta, vmes piha veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, dnevne temperature pa od 12 do 16, na Primorskem do 21. Zbujamo pa se trenutno pri 13 stopinjah na Bledu, Sodražica 14, Ljubljana, Maribor, Ptuj in Divača 15, Semič 16 in v Kopru 20 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
5: 15 in v Kopru 20 stopinj Celzija.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.

0: podrtega drevja, zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in Spodnja Branica Čipnje. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji, tako bo ostalo do konca tega meseca. Obvozi so urejeni in označeni. Nič 80 22 55, srečno pot!
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo nas, mi smo v zadnjem tem šprintu, ali kako se reče, da si res želimo, da bo sonce, ko planemo skozi vrata te hiše, v kateri smo zaprti od nedelje. Hvala pa tudi vsem, ki nam puščate sporočila na nič 51 300 300.
3: Zdravo ekipa, jaz vas skozi poslušam, kadar imam čas, imam radio bliz sebe, rasturate tale teden svaka čas, glede na to, da nimate ure, nobene orientacije, svetlobe naravne, nobene stvari, svaka čas. Jaz ne bi preguril dveh dni, tako ko ste jih vi kapo to.
1: Ma bi, veš kaj, bliz Avstrije smo pa je lažji.
4: Hvala, Tomaš.
1: Reševalec Franci, kaj ti praviš?
5: Ej, čau ekipa, Denis, Ota, Lara in Miha Deželak. Bravo, svaka čas, dobri ste bili res. Ful mi vas je bilo vse spremljati po televiziji, pa tudi, ko sem se vozil v službo, sem vas veselom poslušal. Najbolj zmagovalno je bilo to, ko je Miha pač tudi pomagal kosilo pripravljati, tako da to me je presenetil v prejšnjih časih akcije, ko smo še kolesarili. Zanimivo, ni znal nikoli na čem pripraviti, tako da pač Miha kapo dol. Mi je bilo pa zanimivo pač Martin Strel, ki ste ga imeli, ampak nisem dobil svojega odgovora, če je že on mogoče vozil reševalno vozilo.
1: Kako nis dobil odgovor od Martina Strela? Se je povedal vse, dobili smo tudi odgovore, ki jih nismo hoteli.
2: Ja, res. Tako
1: da, kaj vse je rekel Martin, boste slišali enkrat kmali, prej pa še en dokaz, da ste res najboljši poslušalci na svetu. To je tudi bilo eno tako res nice presenečenje.
6: Radio 1, Denis Sadiča, tvoja najljubša jutranja zabava.
7: Prišel sprot sonca, je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: Kadarkoli, da slišim, imam pred sabo tudi Tilna Artača. Ja, jaz drugače ne morem. Peter Lušin, hiša nasprot sonca, včeraj zvečer nas je prav dvignula, se
1: je
0: prišlo.
1: Top je bilo to, ja,
0: res.
1: Ja.
0: In očitno so res Janezi 3 tudi nedeljski termin 6. december, štala Tivoli v prodaji.
2: No, vidiš.
0: Ja, pa nisem zamislil, so kar dal.
2: Ja, no,
1: je super.
2: Včas mogoče bolj, da ti malo spustiš, pa še se prav.
0: Vse prav, da so
2: ja,
0: to naredili.
2: Tako, ja.
0: Danes je dan, viš, sam da je zadnji dan, pa mi je vse en. Zadnji dan največjega radijskega eksperimenta v Sloveniji, še vedno brez ur, brez občutka, koliko nam je še ostalo, ampak ene stvari pa ta teden postajajo če dalje bolj jasne. Vem, da smo že večkrat rekli, pa zdaj to zveni kot neka floskula, da imamo najboljše poslušalce na svetu, ampak pazi zdaj. Včeraj je v te dva poslovalnici v Celju zazvonil naš
3: Xiaomi
0: 17. Oglasil se je Miha, telefon je bil njegov. Se veš, okay. Oglasiš se, rečeš, halo?
2: In je tvoj.
0: Tvoj.
2: Ja.
0: Ampak pa se je pa zgodilo nekaj res, res, res lepega. Yes! Tvoj je telefon, ta star, Miha!
4: A res?
0: Ja, res, ja.
4: A se hecaš, ne?
0: Ne, da mi pove, kaj imaš zdaj ti v rok za en telefon, da ga malo opišno.
4: Imam Xiaomi. Ja, v redu, lep.
0: In ti si se javil na tale telefon, kar pomeni, da je zdaj točno ta telefon tvoj.
4: Noro, noro.
0: Kaj boš starim zdaj naredil? Lepo. Starega prodal, oddal, kaj boš? Ta je zihar boljši kot tvoj.
4: Ja, mogoče je, ne. Ampak lahko jaz nekaj naredim zdaj.
0: Kaj pa boš zdaj ti naredil?
4: Jaz pa tule zdravim gospoda.
0: Ja.
4: Je rekel, da bi rad podaril telefon svoji ženi za rojstni dan.
0: Ja, in?
4: Pa bi, in se jaz odločam, da ga predam njemu, da bo lahko on podaril za rojstni dan ženi telefon.
0: Hecaš se. Prav ne rabiš telefona, ali kaj, in boš dal zdaj temu možakarju?
4: Ja, jaz sem že po naravi tak, da rad delim stvari, oziroma pač tudi kot gasilc v prostovoljnem društvu. In pač rad pomagam ljudem in pač gospod je, sem ga srečal in je rekel, da bi rad podaril svoj ženin telefon, ga je iskal tudi tule po poslovalnici in ga sem se jaz slučajno na prvi oglasil in sem rekel, da ga podelim naprej.
0: Se pravi, sta vidva oba čakala v poslovalnici, kateri od telefonov bo zazvonil?
4: Ja, jaz sem šel mim, sem šel noter,
0: ja.
4: Gospod je pa prišel sekundo za mano, ampak sem bil pred njim.
0: A je tam še ta gospod?
4: Ja.
0: Dej mi ga na telefon.
5: Ja, pozdravljen, tu pa Željko Krajnc.
0: Miha je vam prepustil ta telefon.
5: Ja.
0: Ja, kar povejte mu zdaj, kar mu imate zapovedati.
5: Miha, jaz bi rekel, najlepša hvala, ne morem verjeti, ampak so še dobri ljudje na svetu.
1: Hvala
2: dobro.
0: Kaj wow.
1: Mislim, da se med to akcijo ne dogajajo sam čudne stvari, ampak tudi take, zaradi katerih ti je nekak res najs pri srcu. No.
6: Res dobro.
1: So res dobri ljudje.
2: Ja.
6: Ampak pazi to.
0: A ti bi?
2: Ja, mislim, ne vem, ker nisem bila v tej situaciji, ampak je pa res lepo, no. Mislim, ja, če bi imela telefon, pa bi videla enega gospoda. Ne vem, težko je zdaj odgovor na to vprašanje. Ja, jaz mislim, da redko kdo bi to naredil.
0: Ne bi.
2: Tako bom rekla.
0: Rekla, veste kaj, bom dala jaz svojega ta starega za ženo.
1: Pa moraš takoj odreagirati, nimaš časa razmišljati.
2: Ja,
1: moraš takoj
2: odreagirati. Ja, ne vem, če bi, težko odgovorila.
6: Če pa vse to je dober
2: ampak
6: kompromis.
2: Ampak mislim, da...
0: Ne, ne, vse taj je tudi dober.
2: Ja, se, pa se ne je drugače. Ja,
6: ful lepe selfije dela pol.
2: Pa tudi pokazala bi, kle imaš tukaj povečkaš.
6: Ja. Tako kaoti, lej.
2: Ja.
6: Ok, ampak danes te dva podeli še glavno nagrado, ne? Če ste uganili, kdaj smo dan začeli naš zadnji program iz Hiše brez ure, mi nismo, samo upamo, da bo svetlo, ko prijemo ven. Potem ste v žrebu. Roškar in Zala bosta popovdne v šovu domov nekomu podelila.
0: Aha, čakaj.
6: Ja, prosim.
0: Bo podelila...
3: Xiaomi.
6: 17. in še celo leto paketa.
2: Full nice. Ja, in to pa pomeni več kot 200 televizijskih programov, HBO in CineStar paket, potem najhitrejši internet, T2 to go in pa dve mobilni naročnini z neomejeno telefonijo.
0: Skratka, telefon, še celo leto vsega zraven, kar, če že zaključujemo tole našo brezčasno norost, kar precej najs konca, ne?
2: Ja.
1: Full nice. Zelo.
2: Full nice.
0: Nič pet ena.
1: 300.
7: Radio 1 in T2. Ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2.
3: prijazen operater. Najs paket?
7: Imamo.
3: Najs cena?
7: Tudi.
3: Najs hitrost?
7: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je Najs. Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: Care cu Miha Zniob bi-u pe zăpărt petlet. Shakira. Birdie boy. Dai, dai. Dobro jutro.
1: Jennifer Lopez.
0: Ja, to pa ja, jesam bal Jennifer Lopez.
2: Tudi
1: brez svetlobe po ure.
0: Ah, če pa še Jennifer pa hočem luč prežgano.
2: Če ne ni fora.
0: Vada da ja. Kok ti ne razumeš teh stvari. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutro neki bravo za preživet teden, kapo dol, nima veze, koliko je ura, važno, da ste zdržali pritisk brez časnosti, lep dan. Ana piše, Alenka pravo, cari sončki, don so mi komar zmešal štrene, pozabili ste na vlak.
1: A ja sem res
2: vlak. Vlaka ni bilo, evo, smo zgodni, tako kot trdim.
0: Sploh še ni pet.
1: Ja, kaj pa še ga nismo slišali?
2: Nobenega vlaka ni bilo.
1: Že, ker smo šli ful pozno.
0: Ker prav Lara, da se je naspala.
1: Ja, jaz sem se naspala.
0: Pa je pa kok, pa smo pa ful kasnej.
1: Meni se zdi, da smo pozni.
3: Kaj pa če me je vlak zbudil podzavestno, veš, po bistvu je bil ta komar sam tika na i.
2: Ej, nobenega vlaka sploh še ni bilo. Saj kar se mene tiče. Res, jaz nisem slišal, takrat, ko sem bil zvodja, sem ga pa slišal.
1: Ja, dobro, sam se tudi nismo.
0: Nekdo piše, javim se, da bi bila z vami naslednje leto zaprta, ker me res zanima, kakšen je občutek v brezčasju. Pa ful prezgodni ste.
1: Prezgodni?
2: No.
3: Okay,
0: parada to pomeni, bi bila zaprta.
3: To pomeni, da smo prepozni, ker če kot te dve stvari reče skupini.
1: Ampak lepo, da je bila zaprta z nami. Sam žal tega ne bomo več ponoviti.
0: Klemen pa prav več kot očitno v življenju ne rabite ure, ker vas samo obremenjuje. En dan mal prej, en dan mal kasneje, ker črto potegnete, se vse izravna. Drugače vsak dan ostanem ob isti uri, pa don sem dve jutrni kavi spil v vaši družbi, ki ponovadi eno na hitar.
3: Pa smo bili prezgodni.
0: Ne vem.
3: Razen, če nas je spet nategnil.
0: Še vedno smo zaprti.
2: Ampak vse, kaj je una gospa rekla, se lahko tudi sama zapre. Dolg.
0: Po naši uri vemo, koliko imamo. Zdaj je 10 do 7.
3: Ja,
0: to je to, to pa je. To vemo, tako nam nekako gre, pa veš. Ja. Novice, tak, pesmi, bla,
1: ja, jaz upam, da zdaj bojo novice, no.
0: A zdaj je na vrsti nekdo, ki smo ga včer pozdravili tle v hiši čez dan.
1: Okay.
3: Martan.
0: Martan.
3: Je, ne?
0: Ja.
2: A unke strela.
4: Plavam,
3: ja.
4: Pa spim zraven, zraven pa še meditiram, po mojem, ne?
0: Ja, včeraj, ne, takole je bilo, no. Drugače pa rekel, da bi Bill Gates, da je Bill Gates rekel,
3: ja?
0: Da bi zamenil življenje takoj z njim.
2: Ja, e, to pa je.
0: Verjamem.
2: To pa je.
3: Jaz verjamem.
4: Jaz v kratkih hlačah, on po kravati zrihtan, iti na rokave imel zavihane, to je pa imel, ne.
1: Ok,
3: dobro, se govori. Malo sprostil, ja.
4: Tako, ja. Njegov telefon tle v levem žepku, skozi dela skozi kot čebele me noter, ne. So rekel, Bill, kva to skozi poje v tvojem žepu. Je rekel men, ne želi si biti bilioner, a vidiš, nijem ben ga miru. A tebi kdo kliče? No, ben, ne.
0: Martin Strelja včeraj popovodne prišel na obiska. A je bilo popovdne, ota, ti si bila vodja.
3: A veš kaj je? Ne, ne,
0: je. Pršo je.
3: Je bilo, pršo je in glede na to, da nisem kave pol sploh rabila več.
0: Ja, mislim, smo kar zvedeli enih stvari, no.
4: Šel je v lokajstvo na Rožanko z eno manekenko, domov je šel pa z Melanijo.
1: Aha.
4: Tako se je to zgodilo, tako se je začelo in ona je prvo noč prespala v Trump's Tower.
1: Tako hitar.
4: Seveda ne z njim.
3: Aha. Čak,
4: ja.
3: Skom pa?
4: Ja. On je v isti hiši, ista bila, tam sobe so bile pa daleč na razmi. Trump se je mogel pri nej zelo, zelo truditi, da je prišel do tistega, kar si on najbolj želel.
0: Koliko enih stvari smo zvedeli?
3: Vse smo
2: po tankosti,
3: kar veliko. Pa tudi tak je dost bistvene, se mi zdi, da...
4: Kaj je hodeča, ne?
3: A je?
4: Ja, Trump se je boji, ko hodeč križa, recimo, ne?
3: A misliš?
4: Jo, ne mislim, vem, da je to, to ona je... Ona na sliki izgleda zelo prijazna, drugače pa ga ona ga za vrat zagrabi. Tam bo on plesal po njenih notah, ne pa po njegovih. Ne.
2: Ja, sem kar ustrajal z njim, ne?
4: Ja, se mora.
1: Ja,
4: se druzga mu ne popstane, kot da je tih, pa da dela tako ona hoče. Ne.
3: Se prav to vse, kar se dogaja, je v bistvu Trump sam izvršni.
4: To je šminka, se je ona vzato, se vajde.
3: Ona fura Ameriko, boš rekel.
4: Ona fura Ameriko.
3: Cel svet ona.
0: Če vas, skratka, če vas zanima karkol o komrkol.
3: Od, da je Chuck Norris šel pred tabo, zato ka ni cvička pel, je bilo to to.
4: Chuck Norris
3: je... Zdaj si ti pač.
4: Chuck Norris je bil dolgo v formi, osebno sem ga poznal, tudi njegovo lušno partnerico, predvsem mlajšo. On je dolgo bil na mojih receptih, ko je začel pa ja? Piti tiste svoje zgodbe. je začel pahirati.
1: Ja, pa sta se kdaj pomerila s Čakom? Tako?
4: No, tako smo se, kot s Mikeom Tysonom, neko skup predava se vedno boksava.
0: Tudi stvari, ki jih eni očitno nočejo zvedeti, smo zvedeli.
3: Kaj smo pa napisali sale tu?
4: Da naj mi Lukata pošle, da sem jaz z njim pogovoril, ker njegov organizem ne funkcionira.
3: Zakaj pa mi že ne?
4: Jaz sem bil na kongresu največjih doktorjev na svetu, ki sem bil gost.
0: Kje?
4: V Ameriki.
0: Kje?
4: V Ameriki.
0: Ja, kje?
4: A v Arizoni. In so rekli, če poznam Lukata Dončića, pa mi je eno zdravniku rekel, povej mu, naj se čim prej uglasi pri zdravniku, ker njemu črevesje ne dela dobro. Zato je pa skos poškodovan. Jaz sem hotel to Dončiću prenesti, njemu Lukatu, oče je pa rekel njegov, te se zase zanimaj, mi se bomo pa zase. In sem si pa rekel, good luck.
0: Skratka, kar dolg pogovor, no si lahko pogledate nazaj na Radio 1 TV in...
3: To je treba.
0: Lahko začnete gledati kjerkoli, no, ni muz od začetka.
2: Je boste tudi vedeli, zakaj bil česem.
0: Lahko proti koncu začnete, pa gledati v sredina, kjerkoli, skratka. Pač,
3: mogoče še boljše.
0: Kjerkoli začnete, boste v 30 sekundah slišali nekaj, kar pač še niste. No.
1: Ja, res je.
3: Pa
1: ja.
3: Mogoče tudi kaj, kar niste hoteli.
1: Tudi.
0: Ja.
1: Ja.
3: Vsega je.
0: Super je bilo.
4: No. Vladimir Putin je pa moj cilj naslednji.
0: Ja.
1: Ja.
0: To bo še
1: zanimljiv.
3: Od nas k Putinu.
0: Človek, ki se piše strel, je rekel...
4: Vladimir Putin je pa moj cilj naslednji.
0: Naslednji cilj.
1: Ok.
0: Jaz mislim, da je tak telefon, tak rdeč telefon v Moskvi je začel zvoniti že včeraj. Trese se.
5: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
8: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
10: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
11: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
10: Izobraževalni center Memory.
11: Poklikaj na memory.si.

0: Po naši uri še približno 5 slabih minut do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če na čisto off topic, nekdo piše na nič 5-1-300-300, prav eno vprašanje za Audiča glede dogodka, ki ga organizirate 19. oktobra.
2: Aha,
0: Manihau. Ja.
2: Tako v bistvu.
0: Psihologija denarja, Morgan Housel. Prav pred približno pol leta sem naročil in plačal na spletu knjigo, kako izvajati spletne prevare, vendar jo do danes še nisem prejel.
2: Aha, okay.
0: Prav, zanima me, ali mogoče za prihodnost planirate tudi predavanje na kakšno tako temo. Ne.
2: To je to.
0: De, ja, to je to. Dobene drugo predavanje, nič ne planiramo.
2: To je priložnost.
0: Mislim, tudi ta organizacija Morgan Housela je tako pač nek zalogaj. Ta tip je kar pač drag, ne?
2: Ja, valjda je.
0: Pa je Marija rekla tako, a greva skupi, pa se ko pa peva skup, ne?
3: Ja.
2: Skupen projekt.
0: To je to, ja. Marja ima že plane tudi za drug let, koga bi pripeljala.
4: Ja, ma.
0: Ona ma, jaz bolj nisem za to.
2: Okay.
0: Ker jaz sem mislil to že za Housela, da bo pač ljudje razgrabili to. Ne?
2: Uh-huh.
0: Pa pač ne. A ne?
2: Da tisti, ki jih zanima, najbrž so ful.
0: Ja.
2: Pol eni so vločeni ali pa...
4: Ne, veš,
0: ne, jaz sem se pogovarjala tako, čisto tako, prav Cankarjev dom, seko, če bo Cankarjev dom, da ti pokriješ troška, da njega pokriješ, pa da plačaš te, pač ne, je tako naprej, seko, mora biti karta 400, kdo ima za karto 400, ta ne rabi nekih nasvetov, če lahko eno karto kup za 400, seko, karta mora biti pod 100,
2: ja.
0: Se pravi, pač pogriješ po Halo Tivoli, ne, pa seko, pa ne, pa se to bo razgrabil, ne, zdaj pa pač, a poznate oddajo Shark Tank?
4: Shark Tank, ja.
0: A veš, ono, ki pač...
4: Ful rada gledam.
0: Tam so pa te milijarderi, ja. Kar milijone talajo drugim, ki imajo ideje.
4: Ja.
0: Okay. No, enega od njih.
2: Drug let.
0: Ja, Marja ima kontakt za enega od njih.
4: Kjerga.
0: Da, parpele. Ja.
4: Kjerga.
0: Ampak je še dražji od tega, Housela.
4: A veš, kaj je...
0: Ne bom povedal Kjerga.
4: A veš, kaj je s tem Houselom, ne?
3: Ne poznamo ga toliko ljudi. Ne.
4: Ja, mogoče ga ne poznajo in pol je še tako, ja, Audit spet, pa bi spet neki rad zaslužil, pa ne vem kaj, da je kar neki. Ampak...
0: Ne, ni to... A misliš?
4: Ja.
0: Pa ne s Houselom.
4: Ne štek...
0: S predstavam, ja.
4: Exactly.
0: Narediš 150 nastopov na let, pa zaslužiš, ne?
4: Ja, ampak folk ima po mojem to v glavi.
0: Ne pa s Houselom.
4: Ni to ta point, no?
0: Ne, s Houselom je point čist drug.
4: Da vi zaslužite. Ne, zaslužiš
0: ne, da se pripelješ neko tako osebo tudi v Slovenijo.
4: Za evo, izobraževanje.
0: To je to in pa pač, če to lahko, če se da to narediti, ajde.
4: Tako.
0: In jaz mislim, da bojo pač, da boste, no, se
2: ja,
0: boste prišli.
2: Ja, jaz sem kupila karte, ja.
0: Neki odnesel od tega, pa ja, ne sam vi tudi vaše od vas.
3: Pa še knjiga, ne?
4: Sej to je.
2: A Housel, on je v bistvu Taylor Swift v tej...
0: ne, ni, veš. Ni Taylor Swift.
2: V tem svetu denarja in pač
0: ni
2: tega.
0: Ni Taylor Swift. Sam res ti pač
2: ne, ne,
0: pove...
2: Ne, ker pač mi ga, mislim, jaz ga ne
0: glavo
2: poznam.
0: Glavo ti spremeni, no.
2: No, sej to, ampak hočem reči, da je res dober na tem področju, no.
0: Tako, to pa ja.
2: Zdaj, ker pač mi ga ne poznamo. Recimo, če bi ti pripeljil Taylor Swift, bi mi vsi vedeli,
0: če bi
2: Taylor Swift prihaja.
0: Poslušal predavanje, ja. Ne vem, Morgana 20 let nazaj, pač mi bi bili danes odprti.
2: Aha.
4: Zakaj nisi?
0: Lepa, ne pa zaprti, ame.
4: Zakaj nisi?
0: A štekaš?
4: No. A sto napisal v knjigi med napake.
0: Ej, novice, če 4 minute, ob 7 seveda.
2: Če bojo.

0: vepocitnice!
1: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirje vepocitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portoroš. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirje vepocitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net. V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine naj bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
3: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
2: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete. In še, če vam Instagram za vsako fotografijo ponuja isto pesem, ni nujno kriv vaš glasbeni okus. Uporabnikom je pri zgodbah vztrajno predlagal skladbo HR skupine Krit, ne glede na vsebino fotografije. Podjetje je priznalo programsko napako, inženirje jo odpravljajo, uporabniki pa imajo za zdaj precej enoličnega DJ-ja.
4: Dobro jutro, petkov dan je tole, oblačen je, krajevne padavine bodo do večera posod ponehale, jutri v dopodnevu pa bo suho, v popodnevu pa bo na vzhodu nekaj dežja. Nedelja bo precej jasna, zjutraj in v delu dopodneva pa lahko pričakujete po nižinah meglo. V noči na ponedeljek bo ponekod na severu lahko rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo na to lepo razjasnilo. Dnevne temperature danes od 12 do 17 na Primorskem do 20, jutranje pa v razponu od 13 do 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
4: Varno in prijetno petkovo jutranjo pot, jutranji zastoji, Dolenjska in Štajerska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Dragomel-Šentjakob, Trzin-Črnuče-Tomačevo, Pijava-Gorica-Škofljica in ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča se je zgodila in ovira promet na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo, nastajajo zastoji iz vseh smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec-Žiri pri ocepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. In pa do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, varno pot.
1: Dobro jutro. Komu tiktaka?
6: Njim zagotovo ne.
1: Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič nimajo ure, telefonov, niti pojma, ali je njihov občutek za čas sploh še normalen. Denis Audič Show.
7: Koliko je ura?
8: 7 je ura.
9: Po naši uri je.
8: Po naši uri je 7.
9: Naj
1: se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Denis Audič Show.
8: Jutro. A še vedno smo v Marlesovi pametni hiši, še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta. Zdaj že pošteno odštevamo še 3 ure do konca.
11: Ja, ne, a smo do konca še 3 ure, sam ne vemo v bistvu kako.
12: Jaz mislim, da smo prezgodni, ampak...
9: Vemo pa, da gremo proti koncu, ne? Jaz se počas moram reči, da se že kar veselim tega trenutka, ko bomo spet vedeli, kaj se dogaja z unik, odgrnemo to.
12: Naravno svetloma.
8: Fajn nam je, da se izgrate tudi vi z nami, da spremljate tudi na Radio 1 TV, nam pišete na nič 51 300 300. Beti nam je poslala eno sporočilo.
13: Evo ekipa, super ste, cel teden sem vas poslušala, nasmejali ste me, res ste zakon, jaz upam, da boste vsako leto to brez časa ali kako se temu reče, trajali še leta naprej. Zakon ste, res ste super. Hvala vam.
0: Jo, hvala, ja. Biti
11: hvala
0: tebi.
11: Biti, ampak jaz ne bi.
9: Sam ne bomo, a ne, Denis?
0: Mogoče pa bomo, ne?
8: Kapa vem.
11: Ala, jaz imam glih nek, jaz imam glih pedikuro.
8: Bomo tudi to štel kot dobro željo, no?
11: V zumbo.
8: Se, moramo, se pač ne.
9: Ja, ne, super, vem. Ja.
8: O, da sem mu zaprl za dlje.
9: Ne, no. Za dlje, ne.
0: Ali pa mogoče spet na drugo lokacijo, ne? Kaj če smo enkrat, ne vem, znajdel na Maldivih? Zaprti.
9: A ja, to?
11: Zaprti
9: ja,
11: na Maldivih,
9: brez da si
11: super zuni.
9: Ja, to je pa krasna ideja.
8: Ti bomo rekel, da si na Maldivih, aj prav.
11: No, uzunite ena...
8: Če ti bo kaj laži.
11: Ena manta te čaka zuni.
9: Dobra ideja.
0: Kozla ustrelo, ne?
8: Še tri ure pa te pelemo plavat, aj prav.
11: Šarka si ustrelo.
1: Najljubša jutranja zabava.

0: Set Sleeping in my car, 10:07 je v petku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, zadnji dan našega tedna brez ure. In ponavadi bi zdaj počasi začeli govoriti, kaj vse se je ta teden dogajalo po državi. Sam ta teden pojma nimamo, mi smo 5 dni živeli v svojem malem vesolju, tako da bomo danes pregled tedna naredili malo drugače. Ne kaj se je dogajalo zunaj, ampak kaj se je dogajalo nam.
2: Ampak veš, da v bistvu kar pa že tako.
0: Noter. Ja.
3: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
2: Moram rekel, da je bilo kar zabavno imeti svojo vlado, pa da bomo o tem govorili ta teden.
0: Ajde, govorimo. Pregled tedna. Kaj?
2: Pregled tedna.
4: Ja. A lahko našti za naslovnico. Besede Suzan ne bom nikoli več mogla v čistem in nedolžnem kontekstu izgovor.
2: Ja.
4: Recimo, to bom jaz odnesla sigurno. Uh-huh. Pa sem si Suzanje. Pa napisala.
0: Cuzanje je bilo, cuzanje je tate.
4: Mislim, da je to light motiv, ki ga bomo... Ja,
0: zakaj v bistvu sploh Miha reče temu cuzanje?
5: Zaradi tistega efekta, ki je ta plastenka, ki je noter.
0: Ja, ki stisneš.
2: Tam stisneš, ja. Cuzaš.
5: Ne. Ne vem, no. Pač ta efekt me...
2: Okej, prav.
4: Za men, ja. Pol, brez jogija smo bili, ovčke smo šteli, Janeze smo imeli, šteli. Kuhanje Miha, Murko, Aleksander, Magic Aleksander.
0: Ampak dajmo se malo pogovoriti, ja, ne samo naštevati.
5: Okej, bom jaz začel.
0: Dajmo izpostaviti eno stvar.
5: Bom jaz začel. Men recimo, če dve stvari izpostavim, to kuhanje, ne moram reči, mislim, presenetil sem sam sebe, da mi je na nek način bilo cool. Kuhanje za
0: sam
5: žeto.
0: Sam ti ni bilo na začetku, stari, ki so si bil...
5: Se hočem pojasniti. Ravno to s tem sem začel, da mi je kuhanje men, spet bom mogel neki se truditi, neki mi bo neprijetno, pa tako naprej, pa ne znam, pa bo to tako videti, pa tako. Ampak Ota je bila ful potrpežljiva, ne, nekak ni obupala nad mano, jasna navodila mi je dejala, tudi če sem jo trikrat isto stvar vprašal, mi je razložila, povedala, kje so stvari, kam moram pogledati in tako. In ne vem, drug dan, ko smo kuhali, mi je bilo že več jasen in razmišljam res, da mi na to mogoče celo, da bom tudi doma mogoče Ireni res več pomagal in da no, mi bo mogoče celo postaje všečno, da bom kakšno stvar sami pripravil ali pa če ne žuzga, da
4: bo skup. Čas.
0: Lansko leto smo prvi dan začeli z enim izzivom, danes ga bomo zaključili, vodo bo šel zavreti.
5: Komod.
0: Tako da to mislim, da znaš.
5: Z lahkoto.
2: Ja, tudi lahkoto. Ne bo slabe volje zdaj.
5: Ne bo
2: ja,
5: nobene slabe volje. No, indukcija v tem prstu, tako da. Ne, pa tudi, drugač pa, če gremo v drugo smerno, Lovšetov party nas je ful sprostil. Jaz sem bil celo tist dan vodja in sem ponosen na to, da sem vsem, jaz mislim, prvi vstal med nami, itak, takrat, ko si vodja, imaš največji prešek, ker moš zbuditi celo ekipo. In glede na to, da smo se najbolj sprostili, pa najdlje bi rekel, ustrajali v tem partiju, da sem tudi sam sebe presenetil, da sem, jaz mislim relativno za del uro, relativno, nimam pojma koliko, verjetno smo bili prepozni, ampak še vsem, glede na situacijo, pa koliko ste bili vsi zalimani, sem... Prvi pa le vstavo.
4: Pa še kraljica plesišča si bil.
0: Meni je bilo pa najbolj što, da si nisem mislil, ampak očitno imajo člani familije Tošič Laro radi.
2: A ja, wow, zakaj pač te je to presenetal?
0: Anita in Mojca.
4: Štokholmski sindrom.
0: Misliš, da je to, ne?
4: Mislim, da je to, ne?
0: Ja, so vsem prišli, no, tako da za niti 20 dan. Zelo lepo.
2: Se strinjam.
0: Zelo lepo. Ni pa lepo. Zakaj se pa sestro nočeš družiti, če nima otrok?
2: Ne, da se nočem družiti.
0: To je izpostavila. To, recimo, to mi je bilo zelo zanimivo, da jo pokličeš, a so otroci pri tebi, niso,
2: A veš, kaj je fora tukaj? Jaz,
0: zakaj? Zato, meni ker ne pije sestra.
2: Ne. Meni je z otrokoma tako fajn, zaradi tega, ker oni so v nekaj v svojem svetu in ne poznajo teh problemov odraslih in se ne rabijo še z njimi pogovarjati in smo vsi vzblojeni tam in se skupaj fnamo in igramo in meni iskreno to ful paše. Tako, včasih se družiti sam s tamalima, kjer je pač svet lep, kjer me ta malo vpraša, katera pa je tvoja četrta najljubša barva. In se ne pogovarjamo, kaj je, ne vem, kaj je Stevo rekel, kaj se dogaja zunaj, ampak so take čist preproste stvari, kaj ima kdo rad, lej, to bomo narisali. So, pač tako, v drugem svetu so in to men paša, zato sem porada z otroci. Z otroki.
5: Da se vrneš v otroštvo, ne?
2: Tako je, ampak če bi pa jaz mogla izpostaviti, meni je bilo tudi ful sem vsem gostom, ki so prišli hvaležna, ful sem popestil program. Bunjak, Murko, Janezi, Anže, da smo kuhali,
4: Aleksander,
2: vse, pač Anže, res, vse, kar je bilo, tako, tako. Ampak moram reči, da mi je pa še vse najbolj bilo to, ko smo pa mi igrali Django, to, ko smo mi igrali Enko. Včeraj, ker nam je Uta pripravila tako dobro kostilo, ko smo bili pa sami štirje, pa smo se mi pogovarjali tako ful. In meni je bilo to v bistvu, pač meni je bila to enfojnenja taka lepa stvar. Se mi zdi, da se pol na tak način tudi povežeš.
5: Ja, to so želani, jaz rekel, da smo se povezali po te brezčasne.
2: To, pač ti mogli spostaviti, to mi je bilo tako res lepo.
0: To je bilo dobro, ker Lara je vse vprašala, kjer je tvoja četrta najljubša barva. In pa smo ji pač povedali. In je bila zadovoljna.
4: Pa potem je začel s Tevo, tu jaz bi se pa s Tevo tu pogovarjal, pa je šlo se vprašati.
2: Tako da to. Meni je to.
5: Pa recimo danes zjutraj je bilo meni zanimivo, veš, kaj sem razlagal o tem, prestrašen sem jo res včeraj zvečer s to motorko. In pa sem razmišljal, kolikrat sem jo že jaz prestrašen v tem šovu. Jaz sem ene sedem situacij takoj naštel, a ne? Pa smo pol debatirali oranj o tem.
2: Helo, vim pa te stvari, ja.
4: Sem jo vse povedali.
0: Sam stari, lansk let si bil prestrašen, tudi jazz vez indukcijo, stari.
5: Ja, dobro, nisem vedel, ne?
2: Tako težko, ne? Tebe
0: ni tako težko
5: vstrašen. Vedno se vračamo nazaj,
4: ne, to. Zdaj pa Masterchef, halo.
5: Zdaj pa dam na 6, na 7, kolikor hočeš.
4: Kaka osebnost narast, Miha, to sem zaznala pri tebi.
0: Kaj se pa ti odneslo tega tedna?
4: Sem že povedala eno besedo, bom čisto v drugem kontekstu uporabljala, oziroma nikoli več. To sva se z Laro pogovarjali in se ful strinjam, tako, te trenutki, ko smo se, vse smo v etru, mi štirje, ampak ko smo se mi štirje usedali, pogovarjali o etru, pa o nas, pa smo se, jaz vas še zmer spoznavam na enih nivojih. In v bistvu sebe spoznavam z vami. A hočeš, da jokam? Ne, don se mi ne da.
0: Ampak si pa na robu
4: joka, vidim. Ne, nisem.
5: Utrujena je.
4: Sem pa tudi ful jokala, ja, tudi to je. Malo sem imela teh katarzičnih momentov, pa sem bila pa zmučena. Ampak mi je všeč, veš, kaj mi je tudi ful dober, da sem se tudi do solz nasmejala. To pa jaz ful cenam ljudi, ki me znajo toliko nasmejati, pa ki si jaz dovolim z njimi toliko nasmejati. Ja. Tako.
0: Tako.
2: Lepo.
4: Zdaj sem pa res narob. Pa daj, ne.

0: V bistvu smo bili taki, je, odkole.
1: To je šuta, je že zeham.
2: Jaz tudi, mene tako glava boli, ne znam povedati.
3: Je tudi ta utrujenost.
1: Ampak so rekli, da imamo neke goste.
2: Oh. In ne. Ja, sam, ja. Sam po drugi strani.
4: Potrudil se ful, da.
1: Po drugi strani so si gosti vzeli cajt.
4: Vse zato, zato mi je pol hudo, ko pridejo. Ne vem, kaj bojo hotel od nas.
1: Jo, Lara, če so fehtari.
2: Kaj pa narobe s fehtari?
1: Ne vem, pač, ker točno vem, kaj bo hojla dri, pa skakal, pa plesal.
4: A, pa bo spet vzjutraj.
2: Ja, pa vse.
0: Ja, po, in pol je bilo hojla drija, ne?
2: Ja, je bilo.
0: Sam, da niso bili te od Lare, ampak so bili te moji.
5: Enter.

0: voli.
1: Dva Janeza, tri, no, Tilen Artač in Robert Petan sta uletela in začela v bistvu me glasbeno prepričovati, da je šel še en termin ven za Janeza, tri, na veselico v Štali Tivoli.
2: Ti nisi vrel najprej. Ja.
1: Ne. Zdaj, včer so vsi cel dan me prepričovali, da je še en termin šel ven, jaz valjda ne.
2: Je prav, veš, ja.
1: Ampak ta dva sta pa pol cel album o tem posnela, ne?
2: Ja, ja. To dobro.
1: V večjih vrsteh.
3: Bila je huda guštica, vse karte je vzela, parter, tribune, še na VIP, nič placa ni imela. Zato smo dali nov termin in zdaj bo dosti placa, da prideš gledat tudi ti, kdo je največja faca.
1: A ni dobro?
2: Ja, pa še bilo vrhunsko.
1: A ni dobro?
2: Bo smo jih pa prosil.
1: Artača prav obožujem, no, prav obožujem.
2: Petan pa Artač sta že hotla iti in pol po tistem, kar ste slišali, zehanju glave, me bili spati.
4: Smo jih preklicali nazaj.
2: Smo jih prosil, da še.

0: The best.
1: The best, ali si vizualizirala, sem si to prizorim, zelo si predstavljala.
2: Tako da, če je nov termin, kupte karte, Janezi 3, gremo na veselico, 5. december, sobota in 6. december, nedelja. Štala Tivoli.
0: Štala Tivoli.
2: Ja. Pa je, da je, ne? Tudi nedelja.
3: Ne? Ja, sam ne vsega zdaj pokupati, ker Audič ni mogel rezervirati zdaj še pač kart za nas. Mi jih bomo kar...
2: Valjda se ni startač pa petan za ston v Limbuš vozila, no, tako da ne vem. No,
1: ja, pa vsta album
2: karte
1: posmela.
2: So na top
1: ja.
2: event.
1: Pika si.
4: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14

0: 1999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vremenska napoved za življenje?
2: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
1: Zato je dobro imeti varen pristan.
2: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
4: Internet in TV?
1: Nice.
4: Zraven še mobilna?
1: Extra nice.
4: Dve mobilni in premium vsebine?
1: Full nice.
4: Vsakem pa gigabitna hitrost.
1: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
5: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight. Dobro jutro, zanima me, dobro jutro. Dobro jutro. Šef, pišete na nič 51-300-300.
1: Se res, kdo pa je?
2: Ja, kaj je, Ota. Ja, kaj?
0: Ota je bila šef, da zazbudit, ne?
2: Ja, ja, se sem vas budila.
0: Ja, pol osmih je ura. Pol osmih je, Miha, 37.
1: Ja, ne, jaz pravi, do je danes nisem vedel.
2: Ja, jaz odločen, da sem kar jaz še danes. Ja, ko sem se odločen.
0: Zanima ga tudi, če ta rdeč telefon dela, pa koliko je številka.
2: Jaz sem parkrat pogledala, pa nič ne dela.
3: Jaz sem tudi parkrat probala, pa nič ne dela. Ampak je pa luškan.
2: Ful.
1: Tako troški. Zaigrat se telefončke.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
5: Dobro jutro v petkovem jutru. Danes je oblačen dan, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri pa bo v dopodnevu suho, v popodnevu pa na vzhodu ni izključenega nekaj dežja. Vmes lahko pogleda med oblaki tudi kakšen sončni žarek. Jutranje temperature so od 13 do 20 v razponu, dnevne pa od 12 do 17 na Primorskem do 20 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno. Vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
5: Prijetno in varno pot, jutranji zastoji pa kot vsako jutro Dolenjska, Štajerska, Primorska in Gorenjska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Laško, Celje, Teharje, Celje, Dragomelj, Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče, Tomačevo, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Zaprta pa Črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče, nastajajo zastoji iz vseh smeri, pojdite po drugem znanem obvozu, promet proti Ljubljani je močno oviran. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja in zgolj vednost, jutri v soboto bo na Primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Radra pa v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Srečno!
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A zadnje jutro v hiši brez časa, še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta, brez sonca. Počas že kar konkretno, ko mi čakamo, da se vrata odprejo ali pa da jih prerežemo tole zatemnitev. Skratka, da gremo nazaj ven.
1: Jaz upam, da res sonce v zuniju.
0: Pridemo do tega finala. Ena stvar, ki nam je ta teden res, res veliko pomenila.
2: A lahko jaz povem, zato ker sem to prvič doživela. Poslušalci, res kaj tazga. To hudo, prav vi, ful odziva. Ful spodbude, ful ste se igrali, ful ste nas hecali, tako,
3: ja, res.
0: Nič petena, 300-300, vid.
8: Čau, Denis, pa ekipa, ta teden je bil res vrhunski, sicer sem tudi jaz sam malo zamudil službo, ker sem se kot nekateri zanašal na vašo uro, ampak hvala Bogu, ste bili dokaj točni in je bilo vse super.
1: O, bravo.
2: Ok, vid, hvala za tole, ni podatkov o tem, koliko smo danes točni, ampak mogoče skor malo preoptimistični, ne vem.
0: Še Urša?
9: Ej, že cel teden vas poslušam, nori ste stari, svaka vam čas.
1: The best. Lepo, hvala.
0: Zelo intenzivno za tole uro bi človek rekel.
2: Jaz sem začela razmišljati, da je
0: nekaj spozni. Koliko je ura?
2: Poldne.
0: A takole nekdo piše, top ste Ota, kraljica šova, Lara, Faca, Deželak, Denvit.
1: Ne, sem se že včeraj rekel, zdaj le bo tako prazno glavo, da ne morem tako na ukaz.
0: Pa še nekaj prav, zuni dežuje.
1: Dežuje?
3: Ampak tudi to.
2: Vidiš, spet, jaz sem brala, da bo, preden smo šli noter, da bo v Limbušu po 12. danes.
3: Ne, a ja, po 12.
2: Ali ne, ali do 12.
3: Ne vem.
1: Jaz sem si ful želel, da bi solce.
3: Ampak že to, da bomo lahko videli vam pa zelena drevesa.
0: Tega pa piše Tomaž, pravi jutro ekipa, zgodna ura. Na vaše vprašanje glede sončne svetlobe videli boste zarjo. Vprašanje je samo katero, jutranjo ali večerno, pravi Tomaž.
2: Ej, Miha se je odločil za Maldive, tako da ka pridemo ven, smo na Maldivi.
1: Na Maldivi, to je to.
0: Jutranja kronika v nadaljevanju.

0: ljubim njoj.
1: Ste paš malo sam, dej no.
2: Ne, ne moram
1: dej no. Pa kog bi bio dobar no, dej malo, čist malo dej sa
3: mnom.
1: Gdje u sajci pio no, dej malo sa mnom.
2: Ne moram.
3: Zaprvi no. Či pred saboj mi je umirino. Ne, fulje bro, ne.
2: Ni več momenta.
3: Res je bilo lepo. De,
2: de, de. Meni je lepo, ko imam podlago spod. Jaz tako na suho ne moram. Si pil, no. Hvala.
3: Prav zategnu z ga, ja.
4: Vse smo poslušali zdaj.
2: Čist malo, ja. Pač slušalke sem bil gori, sem pač padl.
1: Ampak čist malo.
2: Gledam je, ne moram, vidiš, ni več isto. Ne, sem
3: da
2: že vali z momenta.
3: Da ljubim jo.
1: Ej, jebi. Zjutranja kronika, Veronika, kaj pa ti, kam greš čez vikend?
4: Ne daleč. Če ne bo deževalo, bom iz kuhne skočila mečka na teraso.
5: Zjutranja kronika na Radio 1.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po Rogličevi možjanci smo Slovenci dobili še evropskega prvaka na sobnem kronometru, poroča Jure Bidona.
6: Ja, no, ko se je pred le nekaj trenutki po treh dneh brutalnega zaganjanja pedal od vseh nepredstavljivih naporov zgrudil nemški jaz in prvi favorit kronometra Schlitz Schalthebel in se je v sedlu obdržal le še naš hrabri, nepopustljivi Zdenko Pagon, je pod Gorškov trg eksplodiral.
4: Ja.
6: Dobili smo novega heroja, Zdenko, bravo, čestitka.
7: Ja, hvala, se ne morem vrjeti, mislim.
6: Ja, za vami so trije dnevi na pedalih, ne predstavljam si teh naporov.
7: Se ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konc.
6: Ja, ja.
7: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore. Zato me je po konc, posle pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco.
6: Ja,
7: no,
6: ja.
7: To me je pa sa, gonil sem kaj strgan.
6: Ja. No, kdaj pa je bilo najtežje? Po noči verjetno, ne vem, sami...
7: Po noč, ki si sam, ki se vračajo tisti spomini. Spomnil sem se morja, kempa vara, ki je tako pihal, tramontana in cvetko do besedo slekla.
6: Yeah.
7: In jo je odnesel v prikolce od Marjana. Mislim, čist naga, tam sem jo najdel.
6: Ja,
7: najtežji mi blok sem vedel, da je moji cvetki še težji, a ne?
6: Aha.
7: Z Marjana sta me prihajala spodbujati, govorila mi je, da naj me ne skrbi zano, da bo zdržala tudi en teden, če bo treba, a ne? Da bo Marjan ležal ob stran tudi po noč.
6: Ja. Lepo, mislim, ta sobni kronometer pa je imel tudi humanitarni pridih.
7: Ja.
6: Zvati ste polnili električne baterije, iz katerih se bo čez zimo ogrevala zabačenska družina. Gre za pomoč najšipkejšim, ne?
7: Ja, mislim, to je pa dodatna spodbuda, ne?
6: Ja.
7: Cela družina me je prišla sem na trg spodbujati. Zahvalili so se mi čist za vsak vat, ki sem ga prispeval v njihovo baterijo, mislim.
6: Aha.
7: To me je tudi ganil, ja, in mi dal moči.
6: Ja, verjetno so vam zdaj že prišli čestitati tudi za zmago, ne?
7: Ja, ne, žal ne, so se pa upravičili, da jih danes ne bo, kad so šli za en teden na Maldive, so imeli rezerviran že.
6: Maldive?
7: Ja, mislim, sej logičen, mislim, dolje morje je še toplo, ni treba kurta, ne. Za en teden štroma prišparaš, pa za en teden, a ne?
6: Zdenko, čestitke še enkrat in drugo leto na naslov svetovnega prvaka na sobnem kronometru.
7: Ja, hvala, jaz sem pripravil. Ja.
6: No, Veronika, toliko iz zabačenega, kjer se slavje šele začenja.
4: Čestitke Zdenku in lepo zdrav na Podgorškov trg, Jure.
6: Ja, tudi tebi.
4: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
8: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
1: Ja.
9: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: umazano gledališče, prljavo kazalište, ne zovi mama doktora. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste, se nam že kaj mal mešati, ko bili cilja ali še
2: ja,
0: ne?
2: Ja,
0: malo. Kaj, v pričakovanju smo ali kako?
2: Ja, jaz bi rekla, da smo.
0: Ker?
2: Jaz, da
0: po čem najbolj?
2: Po moje po tej svetlobi. Po moje se
1: bomo
2: stopil kot vampiri.
1: Po dnevu, ko se mi zdi, da je skozi večer.
2: Ja, pa duno, ja. Da greš ven na zrak, to pa, da vidiš.
3: A mi že je res dež, ali mi že je sonce?
1: Ma tu, če je dež, se vse.
2: Pa mislim, da bo res tam.
0: Lansko leto, ko smo končali,
2: ja?
0: Je bil dež.
1: Pa še megla.
2: Ja.
0: Pa megla. Ampak da neče nismo videli. Ampak je bilo tako dober.
2: Tako lepo je bilo. Mogoče
3: boš, da se navadaš najprej, tako.
0: Ja.
3: Kaj pa, če je tema? Kaj, če je noč?
0: Se sen.
2: Vse bo lepo, boš videla.
1: Po dežju vedno pride sonce, po noči vedno pride dan, tako da.
3: Mira, to si pa zapiš, ta pa modra, ta bo v knjigi, ta je bila.
0: Ja.
1: Ja, tako je optimistično treba gledati na svet.
0: No, včer sta optimistično v to hišo prišla tudi Roška Rinzala. Sta imela z nami v bistvu šov domov, mi smo imeli tudi en kviz. Koliko poznamo v bistvu vas poslušalce? Vmes je bilo tudi vprašanje, kaj mi mislimo, da bi šlo vam v tej hiši najbolj na živce.
4: Katera stvar bi te v hiši najbolj spravila ob živce? Zala?
5: Recimo, Otina natančnost, Larino navdušenje nad prazniki, Mihovo smrčanje, Denisov črn humor in pa nič meni bi bilo top.
6: Nič meni bi bilo top, so rekli vsi.
5: Okay.
2: Vsi niso te o to rekli. Ampak
6: Lara, no.
2: Se mi zdi, da je lobi.
5: Vsi iščemo procentualno najbolj, največ.
6: Ne vsi, največ, tako.
2: Mogoč Mihovo smrčanje.
1: Jaz mislim, da tole od Lare, tele buče pa te scene.
5: Navdušenje nad prazniki.
6: Naredile.
0: Larino navdušenje nad prazniki sem doživel in to te res prav obživce. Doživel sem pa tudi Želakovo smrčanje.
6: Kaj
0: bi me bolj, je absolutno Deželakovo smrčanje.
6: Ja, ker si užival.
2: Včeraj, ker smo rezali buče, si se imel prav fajn.
6: Ker sva te gledali.
0: Zdaj me moti tudi Otina natančnost. Koda, zdaj me, kakor vidite, kakor vidite vse troje. Ja. Kaj bi pol odgovor? Smrčanje, ne?
1: Smrčanje, ja.
2: Smrčanje.
0: Stari, ponosi tudi danes.
2: A res?
1: A se slišal do tebe?
0: Čez steno, ja.
1: Kako?
2: Kaj?
0: Stari.
1: No, jaz nisem noč slišal.
2: Vidve smo na koncu konika.
0: Kako si bil, medo si bil, tako prav.
6: Pa to ni bil vlak, pa motorka, pa
0: ni
6: to. To smo
0: ni
6: se
0: bilo,
6: sanjali,
0: nikaj pa bili. Ampak je pa...
1: Uprost.
0: Gledaš kar na span, veš, veš. Ti dobro sem, ne?
1: Dobro sem spal.
0: Ja, vem, vem, sem dobro spal.
6: Kar nobej ni smrčal, ne? Ja.
1: Jaz nisem slišal Denisa.
6: Ja, sem.
0: Jaz sem bil protko, ampak to je bil šele prvi večer, da sem te slišal.
1: A, okej.
2: Ja, no vidiš, to si vesel, no.
1: Pol nisem pretiraval v smrčanju.
0: Ne, pa seba je takrat, ker si res matran, da ful.
2: Ja, smrčil.
0: Smrči, žagaš in si stari, si...
2: Pa si bil kar matran, ja.
1: Ampak jaz se zdaj dobro počutam, tako da.
0: Pa nisem šel štuk nižji gledat Larine buče, ne? Sem kar ustrajal s tabo.
1: Ja, bravo.
6: Wow.
1: To je to pravo prijatno.
7: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio 1 Obala.
8: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
10: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
11: Sejem belega tartufa.
10: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
11: Sejem tartufa v Pikasi.
12: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
13: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabrju in trgovinah zdravo prehrano.
12: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
14: Indovital.
15: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
16: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Alef Arben in Ilira Fading in počas smo od Fadal tudi sedmo uro, se pravi ura je 8, čas je za novice.
1: Yes.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petek je, v to smo 100%.
3: To pa je, no.
4: Koliko zgodb se lahko začne za eno mizo? Tiste, ki se začnejo ob jutranji kavi, nadaljujejo ob nedeljskem kosilu. Zgodbe o družini, prijateljih, smehu in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zimska omrežnina bo za poprečno gospodinstvo višja kot lani. Po informativnem izračunu bo novembra in decembra znašala približno 24 evrov na mesec, skoraj 6 evrov več oziroma okoli 32% več kot prejšnjo zimo. To je podražitev omrežnine, ne celotnega računa za elektriko. Tarife za januar in februar še niso znane. Za prepričevanje volivcev pred nedeljskimi referendumi pa ostaja samo še danes. O polnoči se začne volilni molk, ki bo trajal do nedelje do 7. zvečer. Odločali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o prispevku za RTV, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Kriminalisti pa so v parlamentu obiskali predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Zbirajo informacije o njegovih spletnih objavah glede pogovorov z Robertom Golobom o sodelovanju v koaliciji. Policija za zdaj preverja, ali sploh obstajajo razlogi za sum kaznivega dejanja. Svobodi odločno zanikajo, da bi za vstop v koalicijo ponujali finančno nadomestilo. Na novih britanskih bankovcih pa bodo znane osebnosti zamenjale živali. Banka Anglije je izbrala ježa, sovo, čmrlja in morsko ptico mormona. Kraljev portret ostaja na sprednji strani, novi denar pa bo sicer nastajal še več let. Bankovci bodo dobili budice, krila in tipalke, vendar skozi leta.
7: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
8: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Prava ura trenutno kaže tam nekje 20 do 8. V hiši pa nekoliko prehitevajo. A ne prehiteva vreme, še vedno je oblačno, krajevne plohe bodo sicer do večera ponehale, a jutri na vzhodu ponovno prisotne, jutri v dopodnevu pa bo povsod suho. Temperature danes od 12 do 14, na Primorskem pa okrog 20 stopinj. Trenutno od 13 do 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Še vedno jutranji zastoji pozdravijo na Štajerski, Dolenski, Primorski in Gorenski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa gneča tudi na cestah Laško, Celje, Teharje, Celje, Dragomelj, Šentjakob, Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob in še kakšni jutranji znani seveda. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu, pri Baru promet je urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča tudi ovira promet na cesti Zagorje ob Savi Litija pred galerijo. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na Črnuški obvoznici pri križišču z Brnčičevo. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žiberšah in pa Spodnja Branica Čipnje. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje jutranje poti.
11: Dobro jutro, Slovenija!
12: Štirje ljudje,
13: ena hiša.
12: Nobene ure in vsak dan manj občutka za realnost. Psihološki eksperiment Denis Avdićova nadaljujejo Ota Šefca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
0: Bomo videli, koliko tega občutka nam je ostal, ker nas bojo ven spustili.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje kadarkoli.
14: Denis Avdićov.
0: Maš prav, dobro jutro, od naštirih.
3: Dobro jutro.
0: A rečemo, da je pozitivni petek danes. Lahko rečemo, ekstra pozitiven ali navadno pozitiven. Veš kaj,
1: ekstra, ki gremo domov.
2: Petek, čez dve uri bomo pijani.
3: Ja.
2: A ni tako?
0: O, ta ne, mislim.
2: Ko ste mi vi rekel?
0: Vidim, da tudi mi tebe še moramo
2: spoznati. Ja. Ko ste mi vi rekel?
0: Kokr kolo, bar ni med, ni tega rekel, tako da ne zmiš moj si zvari.
2: Glihar smo se to pogovarjali.
0: Kokr kolo, bar nemo, ta teden očitno ni bil za manj. Poslušalci pravite tole, Lidija.
13: Kul vas je fajn poslušati, nasmajati tako dobro jutro. Zmeraj sem v avtu in vedno igra Radio 1. Vsi štirje ste ful de best. Nimam kaj reči, brez besed. Skratka, vsak pod vaš podvig je nekaj novega, nekaj, kar nas preseneča, nekaj, kar nas razveseli. Z vami trepetamo, z vami se smejimo, z vami tudi včasih jočemo, ampak to je življenje brezčasno. Lepo vas pozdravljam, vaša Lila.
2: Ja, Lila, pozdrav.
0: Pozdravljamo lepo nazaj. Povedam. Carpe diem, bom jaz rekel.
14: Najljubša jutranja zabava.

0: nebo.
1: Joker out in carpe diem, spet mi štirje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Odštevamo do takrat, ko se nam bo zdel, da je ura 10. Ota nas je dom zbudila, rekla je, komar me, pičo pejmo.
2: Ja, in pa zdaj je ura 8.10.
3: To pa razlog. Kaj ponavad ob tej uri? No?
1: Ko smo že pri vikendu, nimamo pojma, kaj se dogaja. Poglejte si na radio 1.si. Zagotovo je že objavljeno, lahko edino povemo, kaj bomo mi počeli, kakšne načrte imate. Valjda na te spal, to je ena stvar, ki nam je ta teden ne manjka, človek kar prihranč, ki ima dve minuti do službe, no, ampak...
3: Pa, mislim, smo vsem tudi malo spal, no.
2: To smo malo spal.
3: Sam ampak... nikoli namo vedel, koliko smo spal.
2: To pa res, to je pa res, ja. Okay. Ja, kaj bom, ja, se, to se ve, ne? Zvečer,
1: ne ve se.
2: Zvečer,
1: ja,
2: gremo
1: cela 30,
2: družina,
1: ja,
2: gremo... Ne vem, kam je... Bona povedala.
1: A ja, je povabila, ja, nekam.
2: Tako, je povabila. A gremo nekam na večerjo, danes večer, ja.
1: Aha, kaj pa, če je že danes večer?
2: Familija, ni danes večer, sigurno.
3: Kaj pa, če je jutr zjutri?
1: Kaj, če oni že jejo zdajle?
2: De nihi, no.
4: Boš mogla še cune oprat, ne, pred večerom.
1: Ja, smrdim.
2: Ja, kaj, sam te cune.
4: Ja, ne, ampak tako, a ja, boš kaj drugega oblekla.
1: Valjda boš šla v majici,
2: Deris Audit Show.
1: Kako pa je narobe s to majico?
2: Ja. Ja, pa ni za neko gostilno, mislim, restauracijo.
1: Samo da je za ugostilno, ja, sam
2: ne, ne bom to.
4: Najbolj boš upazna.
2: Ja, super, hvala, to rabam.
1: Lejo, lejo, te je sram.
2: Pa ni me sram, sam... V bistvu vse te majice, ki jih imam, sem jih že prešvicala. Ne bom šla v tej prešvicani majici na večerjo.
3: Dobro, prešvicala, se skozi
1: Martin
3: sediš
1: Stret,
3: pa spiš.
1: Martin Stret je rekel, sam še česen ti manjka pa šnops.
4: Pa si, cviček.
1: Pa boš najbolj zaželjena.
2: Ja, okej.
3: Okay. No,
2: glavno, rojsen dan. Pol po tej večeri grem najbrž še na 21, ko če bo čas.
1: Ara.
2: Tako grem še na en rojsen dan.
4: Parti petek.
2: Je, parti pa petek. Tomata pa dve prijateljci, dvojčici.
1: Are?
2: Tako, ja.
3: Ah, tako. Eno jajčni, tako kot mi dve.
2: V bistvu sta eno jajčni.
3: Oh my god.
1: Mika, kako šti?
2: Bo izprašala.
4: Ej, ja. Danes mal počitka, valjda, tako, mal skalmo ven, mal pač tamalim, pa z Ireno, da se mal podružimo, to, ko mi čakam, res, da jih zagledam vse tri. Drugač pa, vikend imam tudi jaz bolj party vikend.
2: Kam pa greš?
4: Sobota, tako samo nakažem lahko, ne. Dunja Vrhovnik ima koncert na Koroškem.
2: Uh-huh.
4: Tam bi znal biti.
2: Okay.
4: Pa imam pa eno presenečenje, zato ne smem govoriti. Tako da ne, bo pa party presenečenje, tako da noro in se veselim. Tako da Koroška cel vikend me bo tam velik.
2: Oh, the best.
1: Ota. Kaj pa ti, Ota? Kaj boš pa ti, ja greš v Gorico?
3: A veš, kaj pa zdaj razmišljam?
1: Da ne veš, kaj boš.
3: Ne, ok, ura je, kako smo rekli, 8.12. No, jaz zmišljujem si. Kjerga pa smo?
2: 9. oktobra.
3: 9.
2: Ja.
3: Aha. Don zvečer gremo še na eno žurko, tako da bom sama z otroki ostala in potem, veš, kam delala, cel vikend sem sprehajala. Na Orle bom, na Orle grem. Evo, na Orle grem.
4: Zdaj lep plan.
2: Ja,
3: ja, na štrukle. Ja, na Orle grem na štrukle.
2: Kaj pa ti, Denis?
1: Ko si rekla 9, sem se spomnil, da imam jaz tu danes eno 40.
3: A veš?
2: A ja, tu imaš tudi party petek pol.
4: Party vikend bo za vse.
2: Dobar,
3: lej, super. Ne bi toliko vesel, ko se boš že zdaj strošil. Ne skači.
2: Darilo imaš?
1: A?
2: Darilo imaš?
3: Da, Ana zrihtala.
1: To
3: da
1: je, ga da Ana spedena.
3: Ja, itak.
2: Klasično, otrosko, ja, dobar.
3: Sem to navdušenje neizmerno.
2: Ja.
1: Ne vem, če se mi da.
2: O, dej, ja pa najbrž ti je ta oseba, mislim, povabila te je, ne?
1: Povabila me je, ni mi pa ful.
3: Ni ti ful.
2: Ja, okay.
1: Ne.
3: Ej, sem glih za to
1: pej. Ana, že zdaj, če poslušaš, je tudi Ana je ime.
2: Aha.
1: Nis mi neki.
2: O, oh, no. To je bila pa prav žalostna, že
4: ti
2: bi to poradil.
4: Ti si
2: človek
4: brutalno iskren, ne?
3: Jaz pa mislim, da Ana, ne bi rekel, če bilo to res, jaz pa mislim, da Ana ful ve.
2: Ja.
3: Ana ful ve.
2: Ja, ja, dober.
1: Ne, pač vse bo kol, po moje.
2: Drugač pa sigurno ta vikend, gli smo se z Oto pogovarjali, kakšen sprehod, to mi tudi manjka.
1: Kaj?
4: Ja, velik
2: sprehod,
4: big zoni.
2: Tako, nač sedimo, mol, ajde, sprehajamo se gor pa dol, ampak to, da greš nekam, da imaš pogled v daljavo, pa ne
3: hodaš. Da imaš horizont pred sabo,
2: ja, to,
3: tako ful
2: to.
3: Stvari.
1: No, to bi vidiš, ne pa teš 20 dnevi.
2: Oh, da je bod tok starno. Da imam življeno.
3: Ti pomagam, Denis.
1: Zafrkavam se. To,
2: si bo najbrž dober za jest, no? Najbrž bo dober za jest. To vprašano, pol.
1: Ne vem, če bo. Upam, da bo, no. Ja. Bomo videli.
3: Vsi te bojo sprašvali, koliko je ura, ti povem, da bo tako.
1: A misliš, da bo tako?
3: Ja.
4: A ja,
3: ej, Avdič, koliko je ura?
4: V ponedeljek moramo pa zadeti, da bomo točni v petih volt, v službi, ne?
1: Kaj pa volt?
2: Sam res nedelja.
1: A še kdo volt?
2: V nedeljo.
1: Što referendumi so v nedeljo?
3: No, to pa polka zoral pridem.
1: Ja, pejte, pač na en sprehod, mem volišč.
2: To je pa treba, ja.
1: Uh-huh. Ja.
2: Se udeležiti teh stvari.
1: Fajn je, no.
2: Ja.
1: Fajn je malo preveriti.
2: Najbolj bedno
1: kako
2: je, če ne greš.
1: Kako se počutiš, pa nekaj obkrožiti, aj prav?
3: Tako, ja. Ampak ja, preberi, ja. Kako se počutiš najprej, prebrati si par stvari.
2: Ja,
3: ne sam za enega.
1: Folk si ne prebere.
3: Ja, vem, se to
1: mi... Zato sem rekel, kako se počutite. Tako se morate odločiti.
3: Pa ne sam enega vera, brat. Več različnih.
1: Jaz mislim, da so vse volitve povezane s tem, kako se počutiš.
3: Ja.
2: Mm, ja, tudi.
1: Ne pa kaj misliš.
3: Mm, v bistvu res, ja.
2: Misliš.
1: Mm, ni kaj misliš. Je bolj, kako se počutiš.
3: Zato, ko misliš, lahko tudi mogoče kaj drugega bi bilo boljše, ampak se pa počutiš.
4: Je pa kaj. Cool, da to tudi izraziš.
3: V bistvu imaš prav.
1: A ne, da?
3: V bistvu imaš prav. Miha začel kuhat, Audič pameten ratu. Lara, ti izbila zmerko.
2: O, lepo.
1: Kako te hitna serija sta, mene ni.
2: Ne, ni me nasrala.
1: Mene ni, mene ni, ampak lepo se drila.
2: No,
3: res ne mislim.
1: Pointer Sisters, I'm so excited, bolj na glas. Dobro jutro, kako koli je že ura.

0: Pointer Sisters, I'm so excited in Klement povej.
1: No, ekipa, Denis Saudić, show, čestitam vam za zdržljivost, kar tak naprej, pogumno, cari, ste ta boljši.
0: Hvala, hvala.
2: Ekipa, dobri ste bili, jaz ne bi bila en teden zaprta.
3: Jaz tudi ne.
2: Preživeli ste in to je to.
0: Mojca je bila tole, Alex.
4: Dobro jutro, ekipa. Včeraj, Suzan, ste bili top vsi. Budite pace, spremljamo vas zelo radi. Zdržite do konca.
3: Suzan,
0: hvala.
5: Lepo jutro, ekipca. Super ste. Sama se sicer zbujam vsak dan cc ob šestih, brez ure, ampak to, da pa funkcionirate čez dan, brez ure, ste pa tako res tam kapo dol. Zakon ste.
0: Pa se ne funkcioniramo.
3: Ne. Ne.
6: Na pol neki.
0: Včeraj smo imeli kar nekaj obiskov. Štile Nartač, Robert Petan, recimo, njih smo bili res veseli.
7: Ja. Prvo se nam ni dala, ampak pol sta nam pa naredila.
3: Prodvigala
7: sta nas. Res, ja.
0: Odpela, da so Janezi 3 v hali oziroma v štali Tivoli tudi v nedeljo 6. decembra. Tako da mi ne moramo še ta trenutek preveriti, to drži ali ne, nimamo interneta, vi pa lahko že zdaj preverite na topevent.si.
7: Ja.
0: Predtem pa se je oglasil tudi tale. Čakaj, kje pa je?
6: Kako je pa to oblečen?
7: A imaš kaj spodi?
0: Oblečen je v deko?
8: Ne, jaz sem, čakajte malo, jaz sem vas zdaj iskal do petka. Ej!
6: Prav pogledati si šla.
8: Nismo še začeli.
3: A rabo
8: še
3: pa.
8: Prvo kot prvo.
0: A spršo cuze.
8: Deželak. Jaz sem mislil, da sem mi do frenda in do besedno Martin Strel prvi pride na cuzanje k jaz. To sploh ni fair.
0: Kviz moj ste Dino Kapetanovič nas je najdu tudi tle. V Limbušu.
3: Lahko Dino tu prosim. Najboljšo nagrado za najboljš oblečenega gosta. Jaz tu live še tipu nisem to potipno gledala.
7: Najboljš oblečenega.
0: Ne, ne moramo. Ne moramo mu te nagrade dati. Ne si ne. Ne si ne. Vsi ostali gosti so se potrudili, da so se oblekali za hnem. Dino je pa tak že normalno. Tako da ne more dobiti nagrado. Ne?
7: Je pa izvirno oblečeno.
0: Ja, ja, v deko je pa še oblečeno.
3: Ja, pa naš, pa naš spodi, no, meni je to impresioniralo.
0: Ja, sam to že veš, prej nimel nad spodi.
7: Ker je to pogum, da to že, prideš takole.
0: To že dolg časa nima nad spodi, tako da. Je pa Dino zelo dobro razkril, kako zbrani so moji sodelavci.
8: Kakšen je naslov knjigi, ki jo je Denis napisal z Mario Milič?
7: Varčuj, investiraj, ponavljaj.
0: Varčuj.
8: Ne, ok, blizu, blizu.
7: Varčuj. Ne, ne, ni varčuj, čakaj.
8: Dežo, butan eno.
6: Čakaj. Še enkrat, kako si rekla zdaj le? Dej, kaj vizu.
0: Da. Je pa Dino zelo dobro razkril, kako zbrani so moji sodelavci.
8: Kakšen je naslov knjigi, ki jo je Denis napisal z Mario Milič?
7: Varčuj, investiraj, ponavljaj.
0: Varčuj.
8: Ne, ok, blizu, blizu.
7: Varčuj. Ne, ne, ni varčuj, čakaj.
8: Dežo, butan eno. Čakaj. Še enkrat, kako si rekla zdaj le?

0: 14.
1: Kupi.
2: Zasluži.
0: Bravo.
1: Zasluži. Kupi.
3: Zasluži, investiraj,
2: on
3: ponavljaj.
2: On bi najprej kupu.
0: Pa on bi najprej šparal iz česa.
3: Po maju boste dobila točko še vsem dobita.
2: Ja, ja valjda več. Mislim,
3: da je to zelo težko. Knjigo pred sabo pa ste rabili za 3 minute, pa pol, da ste 3 besede dali.
0: Če sem mogla
4: nižati.
0: Dva dni nazaj je dobil knjigo, ni velik drugih stvari tle za brat. On pa kupi, kupi, kupi, kupi.
2: Jaz sem za.
1: Ja, res je. Zdaj vem, zasluži investiraj, ponavljaj.
0: Tako, kaj boš delal? Boš mizo podprl doma ali kauč z njo?
1: Ne, ne bom. Prelistal jo bom, potem jo bom dal pa mojci, mojih čerki, zato da bo moj vnuk Tilen vedel, kako znarjem, če že jaz ne znam.
0: Že tretja generacija.
2: On jo bo sam prelistil.
5: Ne mojca, šele tretja generacija. Okay. Ja. Okay, ampak že zaradi te knjige lahko rečemo, da gremo bogatejši od tukaj, ne?
0: Ja, če jo bo kdo dejansko prebral.
2: On jo bo prelistal.
0: A je sploh kdo začel?
2: Jaz sem začela.
0: Ti si začela.
1: Jaz sem te videl,
2: sam
1: da si brala.
2: Nisem me sam prelistavala, nisem pa delala, če pošla, to je pa res.
5: Jaz sem tvojo polovico že prebrala.
1: A so tudi kakšni grafi not?
2: Rizbice so ful so lepe slikance.
0: Ja. Živali, žirafo imaš za pobarvati.
5: Lepe ilustracije, zelo, ja.
2: Tako, strelka,
6: boš. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so odprodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
8: Vremenska napoved za življenje.
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
11: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
12: Všeček, sporočilo, no story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more. Za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
13: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
14: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
15: Koliko je ura? Zbudi se!
16: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
17: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
18: V trgovinah in na vitapur.si.
19: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Koda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Internet in TV.
20: Nice.
21: Zraven še mobilna.
20: Extra nice.
21: Dve mobilni in premium sebine.
20: Full nice.
21: Vsakem pa gigabitna hitrost.
20: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
22: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
23: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
24: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje.

Je tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, Polje.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
2: Petkovo jutro je oblačno, krajevne padavine bodo čez dan postopno slabele in do večera povsod ponehale, vmes piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature dneva bodo od 12 do 17, na Primorskem do 20, trenutno pa Slovenj Gradec 12, Ptuj, Maribor, Nova Gorica 14, Ljubljana, Novo mesto, Črnomelj 15 in v Piranu 18 stopinj Celzija.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Še vedno jutranji zastoji pozdravijo na Štajerski avtocesti od Domžal, Primorski avtocesti od Vrhnike in Gorenjski avtocesti od Brnika do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Dragomel-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Ježica-Črnuče, Pijava-Gorica-Škofljica, Medno-Ljubljana-Dolsko-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet je urejen izmenično enosmerno. Drugih posebnosti vi svojih poti niste sporočili in opazili, če bodo, ko bodo, nič 80, 22, 55. Hvala za vse klice, varno pot.
5: Pol devetih je, saj mi mislimo, da je. Lep pozdrav od nas.
6: Živjo.
5: Dan številka pet je zagotovo, to pa je, a ne?
6: Ja,
5: da,
6: ja. To pa ja.
5: No in ne vemo, kako je vreme, ne vemo, koliko je ura, niti se je začela kakšna nova vojna, koliko so Angleži nabili Hrvate.
7: Ne, ne upamo, da se nobena vojna ni začela. Jaz sem se zdaj spomnil, da bom takoj, ko prijem domov, pogledal za nazaj Slovenija, Škotska. O, koliko hočem to zmago videti.
5: Vprašali smo vas tudi, kaj si o našem podvigu mislite vi, Mateja.
8: Ma najbolj mi je bilo tole s strelom, tole mi je bilo top. Reality, ko smo se narežali, da tam je bila še najbolj izvirna taka. Sploh pa vota, ki je bila toliko intenzivna, toliko je strašvala, toliko je not padla, tako. Kul, za nas smajate, kul.
5: Ni čudno, da je not padla, če je hotel naučiti, kako se poljublja.
6: Zlaro vred.
7: Pa s česno,
6: pa s novcem, vse je bilo v igri.
5: Ja, mislim.
9: Kaj?
5: Je škoda, ker niste izkoristili.
9: Ja, ko pa veš, da nisva.
6: Res obžalujeva.
9: Ko veš, da nisva.
5: Urban si je zapomnil tole.
10: Morgan ekipa, Denis Avdićova, super. Saj ta teden, ki ste zaprti brez sajta, brez vsega. Pa dobro vas je bilo res poslušati, fajn ste naredili zabavo. Slovtar sta cuzala, ti pa deželašte.
5: Nisem cuzal.
10: Mejte se to, pa delite tak program, no pa rekli ste ga delati.
7: The best.
5: Mihaj cuzal, takole nas je pa ocenil Valentin.
11: Ota je živahna, ja. Bolj kot sem mislil, na televiziji delala bolj, ko se reče, bolj uradno. Ja. Zdaj, ki se pa končno sprostila, da me je všeč, ne, ta pridobitev Avdićova, ne. Denis je kot Denis, se veste, kako je, en bosanc na dan od žene slabo volo stran. Lara je mlada in nagajiva, upam, da Urška upravlja svoj posel, ker drugač ne bi bila tako nasmejana, a ne, za gospoda Deželaka. Je pa važen, da ni lačen, pa je stvar rešena, ne.
6: Mi smo simpel,
9: ne imamo vlata, ali tukaj.
5: Zlatko Bojanović je dobil resno konkurenco, kar se tiče teh naših
7: analize.
5: Psiholoških profilov. Ja.
6: Res.
5: Ja, je kar pogruntov. Ne?
6: Ja, stalno nas je prebral. Še Urško, pa je sploh

0: Leonin, Faded Love, Misel Modej, 29. Dobro dan, dobro jutro, dobro dan, kako lahko rečemo, ne vemo koliko je ura, lepo zdrav od nas. Od nas štirih ta teden smo bili brez ure, brez svetlobe. Ja. Ampak se počas zaključuje. Tudi če bi bila danes komaj sreda, mi smo imeli 5 programov, kar se nas tiče, mi gremo domov.
1: Smo zrihtali.
0: Pa če Gargi parkira kombi pred ta vrata.
2: Imeli smo pa en drugega in imeli smo naše poslušalce in to je bilo ta teden za nas dovolj.
0: Pejmo mal čez ta teden.
2: Pejmo
0: mal čez ta teden. Zanimiva je bila debata, kje bi delal, če ne bi bili na radiju.
3: Jaz bi lahko poklicno jokala. Veš, ko sem imel včasih na pogrebih une plačane jokal. Kako se jim je že rekel?
4: Ne vem, objokovak babe plačare.
3: To.
4: Babe plačare, što babe plaču,
3: ja,
4: one javu.
3: Jari, to bi ti lao delo.
4: Če ne gori imaš to, ti to platiš, nekdo umre, pa ona pride, zašto si nas ostavio?
5: To plačajo.
4: Plačano, vana, to je biznis.
5: To mene šokiralo, da je
4: biznis.
1: Iz jokar.
0: Miha pa je rekel, da bi bil receptor v rezortu,
1: ja.
0: Ampak po tehnem premisleku pa receptor na biotehničnem inštitutu.
5: Zanimivo.
0: Zdaj, radic ali pa receptor. Kaj si pa ti študiral?
1: Sociologijo na FDV-ju.
0: Sociologijo, diploma iz rehabilitacije zapornikov, a ne?
1: Ja, resocializacije zapornikov.
0: Aha.
1: Se potem sem tudi rekel, da bi bil tudi učitelj sociologije, no, zato ker se z otroki dobro zastopam, pa imam rad debate z mladimi, tako da, ok.
0: Ta teden nas je obiskal tudi strokovnjak za dihanje Milan Hosta.
2: Možno, da se z dihanjem spravaš v nek trans.
6: Ja, ja.
0: Dajmo probati.
6: Zadanaš se ga lahko z dihanjem.
2: Proba, ne?
6: Če bi imel več časa na voljo, bi to lahko naredil.
3: Mi imamo ful časa.
0: Spraviš v transi. Smo sprobali, ne?
2: Ja.
6: Kloba, tema, spanje, budnost. Vdih, izdih. E, ok.
0: Spravo, če te zdaj v avtu poslušaj, se bojem za bol. Upam, da se res nikdo zaletal.
2: Ne,
0: no, imeli smo pa tudi enega, ne pridi prava. En ta, enega, ja, na delu.
7: Pota je bila slučajno tam. Ja. Jaz pridem z tistim brisačkam ven.
2: Kuk je bil luškan, samo brisačka bil za
7: mene. In sem rekel, ej, ok, dobro, da sem dve krtački pripravil za zobe.
2: Dve krtački,
7: ja,
2: sem sabo vzel.
7: Ker ena je bila v tistem kozarčku in je zginila, je ni več, pa fa so mi scuzali. Ampak v redu, razumem pač, vse to je v redu, skrbimo za higieno, ne, dišimo drug drugmu, moj fa očitno najbolj diši ljudem, pa res je, da se ga tudi postavil tam, no, na tisto okensko polico, ne, in da verjetno je najbolj priročno ga malo scuzati.
2: Suzu, kaj je, trener, to še ne,
7: ja, zato, ker si predstavljaš prizor, ko sem prišel z kopalnice.
2: Pa brisački, mislim razlagal tega, je scuzal, no, mislim, jih ne bo. Mi tega pred spanjem, no.
7: Dekaj spet je okrat, no.
5: Zato pa ni mogla spati pol.
7: Spet je poduživela situacijo. Ščetke nisem najdel, pa saj vsem. Nima veze. Ja, imam pa tega scuzanga, ne. To pa je.
5: Scuzanga pa imaš.
7: Pa ga bom vzel zgleda domov, ker Dino ga ni, pa sem ga hotel dati.
5: Pa bi bilo fajn, če bi ga, ne, včasih. Ja.
2: Ti pa boš, ne,
7: kao včeri sem se stuširil že stanovi.
0: Pa ne moš, pa noš Suzanga zdaj Ireni nisem, stari, ne moš.
7: Ne sem ga domov.
5: Ne tega narest, no.
1: Za spomin.
2: Se bo Deni se ga nesu.
5: Dolga polnga prvesno.
7: Ne, se bom to polnga tudi vzel. Brez skrbi.
0: Imeli smo tudi veliko, recimo temu, zanimivih obiskov. Damjan Murko, še enkrat ponavljam, ni nobenega dvignu.
2: Je pa res banana tako.
0: Loh pa, da je on cuzov. Loh pa, da je on cuzov.
7: Ja, možno, lej. Mi smo bili tukaj, ker vedno gosti pridejo noter, ki smo mi že tukaj.
0: O, pa gre, pa ne veš, kam gre.
7: Ne veš, kam gre.
0: Da ti je on iz četku vzel in lahko ti ga ješ odcuzat.
5: To bi bilo v bistvu šlo.
7: Mislim, to je zdaj čuden si se zdaj izrazil. Zdaj sem pa še jaz dojel, da to ni bilo. To pa ni bilo fair zdaj, prijatelj moj. Poprav zdaj ta stavk.
8: Zdaj je čuden ratar, ja. Prej je bilo pa
5: vse normalno.
7: Ta kontekst mi ni bil všeč.
8: Prej si šel pa predaleč, si šel, Denis.
5: Prekoračil si mejo.
8: Ne, tole bomo prijavili kadrovsko, to ni bilo.
7: Črno piko imaš zdaj. Pa ni klop.
8: Barbara, poslušaš?
0: Če pa je en pogovor, ki se ga splača pogledati za nazaj na radio in na TV in naših omrežjih, potem je to...
9: Whitney Houston je pa tako. Jaz Whitney Houston nikoli nisem srečal uradno.
8: Ampak, kaj pa ne uradno?
9: Ona je pa mene gledala, moje posnetke v Malibuju, oni kjer smo je pisarno, tisto nedeljo, ko so bili Grammyji, Whitney Houston je prišla v hotel, iz tistega hotela so vozili na rdečo preprogo vse goste. Medva so zmenjena, oziroma so dame, so zrihtale, da se mi do ponedeljek do povdne srečava in ona je v soboto zvečer v topli vodi v bani sama ležala, je vzela prevelike odmerke mamil in za večno zaspala.
0: To je ona založ naredila, ki je vedela, da se mora s tabo srečati v ponedeljek.
9: Je rekla, bolje drži nego loviga, ne, je, si misla.
5: Prav neusvojeno.
9: No, moram pa povedati, da sem se potem pogovarjal s temi damami, ki so delali z mano ves čas, tudi Marija, Marija, ki je Oscar je dobila, ne, je to se furala, je rekla, Martin, ona je bila tvoj veliki fan. Whitney, ona je imela doma svoje posnetke in je doma v miru gledala mene.
5: Na videokasetah te je imela?
9: Ja, imela je posnetke takrat in je v miru doma pregledovala, če sem jaz primeren partner za njeno življenje.
0: Ja. In to ni niti tretja najbolj divja stvar, ki jo je delil z nami. Ne?
5: Ampak je pa vsaj priznal, da ni mogel prijeti do Taylor Swift.
0: No? Jaz to se del je. Ja. Jaz sam še ni pripravljen povedati. Ja. Ko bo Taylor umrla, nam bo pa povedal. Ja.
7: Takrat bo to ekskluziva.
0: Ja, da jo je na koncertu.
5: Ja. Ko se ona ne bo mogla več pričati.
0: Je pa je, ki je Taylor še živa, pa ne more povedati.
8: Veš, ko je rekel, sem pojedel česen, če je šnop spil.
7: Palciček.
0: Takrat bo nekaj drugega života.
8: Bom poznojil.
0: Ja. Skratka, včeraj na Radio 1 TV, kjerkoli boste kliknili, ne boste razočarani. Cel teden je bil odbit preveč, da bi naenkrat povzel vse, kar se nam je zgodilo. Očitno bomo morali ponoviti, a ne?
8: Ne. Denis, to pa zdaj pa si šel malo fran. Že dajmo prespati malo to, bilo je lepo, ampak Zlatko pomagi.
5: Ja, preseža, dajmo počas, da je s tem. Ne zdaj samo teh highlightsih, to, kar je bilo dobro razmišlja. Dajmo pomo pol.
0: Pa, ajde, nizke točke.
8: Nizke točke.
5: Kaj nizke?
0: Ja, nizke. Ni. Ja, kakšno stvar, da ta teden tega pa ne bi več nikoli.
5: Mislim, da sem ful zaspana.
8: Jaz sem tudi zaspana.
7: Utrujenost je prisotna, to moramo oditi.
5: Pa pogrešam sonce.
8: Mene je ful izčrpal, tist dan, ko sem bila ful čustvena, tist me čist izčrpal in nisem mogla nazaj priti. In mi je bilo pol hudo, ko so prišli gostje, pripeljali so se do sem, dali so nam vso možno energijo in jaz se nisem mogla sprejeti in mi je bilo hudo. To.
5: Ja, jaz sem se isto včer, spoh včer tako počutila, no. Tako da to, zmozgate, no. Čustvate malo zmozgate.
0: Suzate, ne?
5: Suzate.
8: Suza, pardon. Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Beverexa Faithless, New Religion po naši uri je 10 do 9. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Krajšamo se čas do trenutka, ko bomo videli sonce, ali pa dež, vse nam je, kakor kol. Po petih dneh bo to nekaj najlepšega. Čer se nam pa čas tukaj v tej hiši krajšala tudi Roškar in Zala, prišla sta s dilemami, šlatko, vse to se da videti tudi na naših družabnih omrežjih. Je pa Roška tudi zelo velik oboževalec deželakovih vicov, to je pa tudi treba
1: povedati. Ja, res, Roška res ima vkus in on, veš, to je zdaj ta kontekst, Ota, ki sem ti že hotel razložiti. On se ful smeji mojim šalam in potem se smejim še jaz in je tak dvojni odziv in zato se mi zdi, da to pali, ne. Če pa jaz povem, pa ni odziva, je pa potem jaz mislim, kjer.
2: Ja, jaz se, kako ste bedni vsi
0: gledali. Ja. Zdaj malo razmišljam. Se pravi, v življenju so bile tvoje opcije ali Irena ali Roškar, tako da
1: ne, to ne.
0: Dobro si se odločil. No?
1: Ne, res, mislim, rad imam Roškarja, zato ker ta njegov humor, pa ta njegova pojava, pa kako on oblikuje besede, meni je car.
2: A njemu bi dal svoj fan.
1: Rad ga... Zdaj pa še ti, Lara. A zdaj pa še ti.
2: Vprašam te. Če si rekel, da ga imaš rad.
3: Pa se tle ne gre za ljubezen, to vse je, Lara. A ni, ali kaj?
0: A bi mu dal.
1: Tle ga imaš, pa ga suzi do konca. Ti ga daj.
3: Okay. Ja, a sem odveč, tlele, jaz ne vem.
0: Sam Miha, piše for men.
1: Se prečrti, pa napiš for woman. Daj ne lepko čez, znajd se, meni je vse.
3: Sam cuzi, Lara, cuzi. Ja. A još četko dobi Miha.
1: Ja, to je moraš pa najprej najdeti tizga, ki jo je sunu. Jaz je nimam.
2: Ja, hvala, Mih.
1: Ja, pa gledaj, da bo Urška to. Tudi zraven, ne?
3: Okay. Ker je for men.
2: Yeah. Bom
0: še vedno nisi odgovoril na vprašanje.
1: kaj je bilo vprašanje? Se zdaj pa res izgubil. Smo že malo motični.
2: Bi njemu dal svoj fa.
1: Tega sem dal zdaj tebi, okay. Ne? Lahko pa ga skupaj z...
2: Ampak je pa rekel Roškar, da bi prej tebe imel trojčku, kakor Martina Strela, ne? Jo. Tako da jaz čutam nekaj.
3: Kar je bilo lepo. Lepo je bilo. Ta moment je bil lep.
1: Ja, sad pač. A ti bi drgat zbrala? Ja, ti bi Strela zbrala?
3: Sam res.
2: Ne,
3: Lara.
2: Zdaj.
3: Nekaj se še spoznavamo.
1: Nisi odgovorila.
2: Ne, valjda ne bi Strela zbrala, če boš pa ti ta dober pa. Ono pa česen, stari, pa šnopc.
1: A saj ti šija, ne?
2: Ja, valjda.
3: Pa rešena. Bog je Roškar, spoga ni tle.
0: Miha, kaj sem hotel tole predlagati?
1: Za razmisel ti je.
2: Zbirko, no, daj boš zaslužil.
1: Denis je že izdal knjigo, skupaj z Mario.
2: Ja. Slediš? Ti lahko sam izdaš vico, veš.
1: O denarju, vica, jaz pa lahko sam, oziroma... Rabim nekoga založnika, ne? Koga se to rabi, da bi
2: poljim? Deni se reči, se
1: povedi. A rabiš nekega mecena?
0: Ja, se pravi, zbirko knjigo izdaj, zbirko vicov. Uh-huh. Jaz sem že naslov.
1: Kako pa bi bil naslov?
0: Totalno scuzen.
4: Deni Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Obala.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1 euro in 45 centov. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kilogram le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
7: Tačka.
8: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
11: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
10: Izobraževalni center Memory.
11: Poklikaj na memory.si.

0: Miles Smith in Nice to Meet You. Pa smo prišli do zadnje ure, a to veste.
1: O, top.
2: Ja, super.
0: Po naše je točno
2: 9. Zdale.
3: Za investiranje potrebuješ jahto.
4: Če verjameš.
3: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
4: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čalet verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma. Elektronska sporočila potujejo sama, za poštne pošiljke pa po svetu skrbi 4,6 milijona zaposlenih. Danes je svetovni dan pošte, ki poudarja pomen svetovnega omrežja z več kot 660 tisoč poštnimi enotami. Pošta Slovenije ga zaznamuje s priložnostnima žigoma, danes na voljo na dežurnih poštah na Slovenski cesti v Ljubljani in na Slomškovem trgu v Mariboru.
7: V petkovem jutru so temperature po Sloveniji 13, Križevci, Ptuj, Maribor, Kočevje 14, Krško, Metlika, Ljubljana 15, Ajdovščina 16 in v Luciji 18 stopinj. Dan pa bo ostal oblačen, krajevne padavine bodo do večera povsod ponehale. Jutri v soboto bo v dopodnevu suho, v popodnevu pa na vzhodu nekaj dežja, v nedeljo pa povsod precej jasno, le zjutraj in v delu dopodneva bo po nižinah kar nekaj megle.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: V petkovem jutru še vedno gneča na Štajerski avtocesti od Domžal in Primorski avtocesti od Brezovice do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Dragomel-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Ježica-Črnuče, Pijava-Gorica-Škofljica, medno Ljubljana, Dolsko-Šentjakob in vseh ostalih jutranjih znanih. Sicer pa prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto-Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa bel up v Štorah po trgovino, radar tudi v Logarovci, pri križevcih pri Ljutomeru, pri Kapelici. Nič 80 22 55. Hvala za vse klice za naprej in za nazaj.
9: Dobro jutro, prijatelji. Vse ob svojem času. Lep pregovor, če slučajno veš, koliko je ura. Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić tega privilegija nimajo. Denis Avdićov se sprašuje, koliko je ura.
0: Zdaj je v bistvu tisti čas, ko smo se pač nekako mi tudi odločili, da čez eno uro pa zaključimo.
10: Ja,
0: ne?
10: Yes,
0: sad končamo.
10: Veselje.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Ali pa ne zdaj? Kaj sploh je zdaj? Kdaj sploh je zdaj? Denis,
0: Adi, čau. Takole, tudi tej brezčasni hiši se čas izteka. Imeli smo vse lepo.
2: Ja.
0: Po koncu nas je držal kaj?
2: Goste,
1: druženje.
0: Ampak zdaj je konc.
2: Ja,
0: zdaj je konc. Če bi nam zdaj rekla, a gremo še en teden, a bi kdo žgal po gumbu.
2: Ja, mislim, da ja. Jaz bi se unesvestila po moje, pač ne. Ja, ne.
0: Preden pa se vrnemo med ljudi, nas bo na tekoče spravil Jože Robežnik. Te 12 novice ima za nas danes v živo, takoj potemle.
1: najljubša jutranja zabava.

0: Damjano?
1: David.
0: David, ja, talk to me. Ota, Lara, Miha, Denis smo s vami. Dobro jutro, dobro jutro. Dan, isto moramo reći.
1: Dobar dan.
0: Pa naš najs človek je tudi tukaj, no?
2: Ja, najs nice oseba.
0: Najs nice oseba.
2: Lepo zdrav.
0: Aha, koliko ja. Je ura?
3: Sezona 2.
4: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
0: Ja, da ne tavamo po polni temi, kar se tiče novica, ne, Jože Robežnik. Smo ti hvaležni za vse informacije, sam to bi ti rad povedal.
2: Jaz sem hvaležen, da lahko, da imam kite za govor.
0: Veliko koristnega ja. Nam nis povedal.
1: Ne, to ne.
2: Ampak vse to smo se zmenili.
0: A to je bilo zmenjen?
2: A nismo...
0: Pa se je Miha to menil, pa se je Miha to menil.
5: Dobro, je bilo najs, ne?
1: Najs, najs.
0: Razen tega o te 12 paketih, to pa je nekaj, kar je res dobro, da ljudje vejo, ampak ostalo pa stari. To je bilo pa, ne vem.
1: Najs.
0: Najs.
2: Najs, ne?
1: Zelo najs. Koliko si najs?
0: Ajde, spravno ste tekoče.
2: Mač, čist malo bolj. Ok. By the way, ne vem, če veste, kako je kaj s hrano. Mislim, a ste, vi ste dobri, da ste lačni?
1: Ne,
5: dobro smo.
1: Če ostali, a bi kaj?
0: A ti ne, dam, ok.
2: Če, ne,
5: še govejo župa imamo.
2: Prva novica je povezana s tem, zato sem mislil. De. To nam je zdaj malo šlo, a veš, zdaj smo šli v drugo smer, kot sem jaz hotel, ampak nič ne de. V glavnem, prva novica je iz sveta znanosti. Slovenski raziskovalci ne bi ugotovili, da vprašanje, kaj bomo danes jedel, v povprečnem gospodinstvu povzroči več razprav kot politika. Ja, najpogostejši odgovor je, meni je vse en, ki mu v 87% primerov sledi zavrnitev prvih treh predlogov.
1: Aha,
2: raziskovalci, ja, okay. Raziskovalci priznavajo, da rešitve za zdaj še nimajo.
0: Ni.
2: Ja.
1: Sploh malo.
0: A ni pizza? Kar režejo ne.
2: Jaz se, kar, ampak pol gre naprej jakiro.
0: Bom
2: klasiko, bom margarita, a veš.
1: A bi kaj noga probali.
2: A bi kaj noga probali, ja, točno to.
1: Jaz kot mati, ki kuha, ful sovražam odgovor, meni vse en. Alo, vsaj razmislite, pa mi date idejo, če moram že jaz kuhati.
2: Bolognese.
6: Ja, se razumem.
0: Kako se je razburila že zdaj, pa smo
2: pa še začeli.
0: Ja. Ne kuhamo.
1: Veš kaj, domov grem danes, veš?
2: Ja, danes ali pa...
1: Vem, kaj bo.
0: Ne. Ali pa ne. Ja.
2: Okay. Nadaljujemo znanostjo. Še vedno slovenski raziskovalci ne bi prišli do pomembnega odkritja.
0: Pri smo delajo te slovenski
2: raziskovalci. Ja, je,
0: koliko delajo, stari.
2: Olinca. Človek naj bi lahko precej natančno ocenil, koliko časa je minil, če je vaš čas lačen. Težava pa nastane pri ljudeh, ki so zelo siti.
1: Aha.
2: Ja, sej ne bi jim občutek časa popolnoma razpadl. Raziskovalci zdaj preverjajo še skupino ljudi, ki že več dni nima dostopa do ure, niti dnevne svetlobe. Rezultati ne bi bili zanimivi, predvsem zato, ker raziskovalci sami ne vedo več čist točen, koliko časa že izvajajo raziskavo.
0: A je že oni so v problemi?
1: Ja,
2: ker so zraven. Veš,
0: to je grozen. Za vse je grozen, za vse udeležence.
2: Se strinjam.
0: Ja.
2: Gremo naprej. Na eni od upravnih enot naj bi testirali nov sistem naročanja, ki državljanu že ob rezervaciji termina pove, kjer dokument je pozabil prinesti.
0: Ta sistem, to je pa the best.
2: Sistem je sicer še v razvojni fazi, ampak je do zdaj pravilno napovedal manjkajočo fotokopijo pri 94% uporabnikov. Ha?
1: To bo hit.
0: To je pa the best. To je pa, jaz mislim, da bi treba nazaj tudi fotokopirance odpirati.
2: Yes, to bo poslovna priložnost.
0: To bo pa cash money. Prihodnost.
2: Cash money.
1: Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Tako.
2: Lepa.
1: Imam to.
2: Hudo. V glavnem, preostali 6% ne, od te 94-ih je pa samo prišlo na napačno upravno enoto. Jaz grem kdaj zanalaš napačno.
0: Preračunavam. Da jih malo.
2: Da jih malo nazaj jebo.
1: Da jih malo si jebo. V redu, jaz se noč nobej ne posluša.
2: Noče se nobej ne posluša tukaj.
0: Najs.
2: V noč. Ja. Ja. Ok, gremo na šport, če ste za to. Da ste kaj športa sploh?
6: Bolj malo.
1: Gor pa dol po štenga.
5: Gor pa dol. Ja.
6: Pa po hodniku sem
5: pa tja. Pa malo smo plesali, ne?
2: Dobro.
1: Plesali smo pa ful.
2: Dobro, vse to je
1: In plesali šport. Po kuhinji.
2: Ok, yes. V glavnem, na področju športa prihaja nov rekord. Slovenski rekreativc naj bi dosegel osebni rekord v disciplini Jutr začnem. Po neuradnih podatkih naj bi s pripravami začel že januarja, do danes pa je svojo odločitev predstavil že 37-krat. Strokovnjaki pravijo, da gre za izjemno ustrajnost, človek je vsak dan znova prepričan, da bo jutr čist drugačen.
0: Ja, ampak jaz sem mislil, da so te, da je un ponedeljek začnem, da je boljši.
1: Ja, mi imamo to v ponedeljek.
0: Nisem vedel, da je ta jutr.
5: Ja, jaz sem ponedeljek.
0: Jutr je boljši.
2: Jaz sem jutr.
1: Ne predstavljam, ne, mi smo ponedeljek.
6: Tako na četrtek bi začel. No?
2: Ne, jutr.
0: Jutr.
6: Na četrtek. Tako jutr, pač kar en dan na soboto.
5: Sam ponedeljek je začetek tedna, ne
2: ponedeljek. Ja, pa ponedeljek veš, kjer dan je, lahko daš v koledar. Jutr. Jutr je jutr.
5: Pa jutr.
0: Ja, se imaš prav.
1: Mogoče, da gremo probati.
0: Jože ima prav.
2: Jutr častim. Isto deluje.
1: Pa je zmeri jutr. Pa je zmeri jutr.
5: Jutr pa res.
0: Imaš prav.
2: Ok, ker smo glih par častim. Slovenski gostinci naj bi uvedel novo pravilo, po katerem ima gost za izbero jedi na voljo največ 3 minute. Raziskava je namreč pokazala, da se največ časa ne porabi za odločanje, kaj boš jedel, ampak za poslušanje, kaj bodo jedli drugi.
1: Ja.
2: Po novem naj bi bilo zato dovoljeno vprašanje, kaj boš ti, prepovedano pa, a imaš ti kaj dobrega? Ker strokovnjaki pravijo, da bo ukrep močno skrajšal čakalne dobe in povečal količino nice trenutkov, predvsem za natakarje.
6: Ja, samo čas je res tukaj ni stvari na meniju.
1: Ne, sem to. Jaz počakam, da naročijo unika se z mano, da poslušam in si predstavljam, kad dobijo oni to na krožnik, a bi me to zrajcal ali ne. A jaz to hočem ali ne.
6: Ampak jaz si pa že...
1: Sem Slovenka sem.
6: Jaz sem tako, si lahko kaj delimo, a veš?
2: Ja.
6: Bom jaz vzela to, pa ti to, pa si malo razdelimo.
5: Ne, jaz pa natakarja pustim, da vse pove. Pa tudi, če sem že prej katalog gledal.
1: Ali pa Irina.
5: Sam je to kluštem poslušati, pa on reče, pa to priporočam, pa to, a veš, to imamo dons.
1: Kataloge bereš, kaj greš jaz, Irina pa dejansko me ni pogledat.
5: No, me nisem mislil, no. Katalog za hrano je meni. Vse sem prav povedal.
6: Čeprav moram pa reči, da meni včasih, kaj prejem restauracijo, kam bi takoj prijel do mene, jaz ne vem zdaj takoj, kaj bi. Pa pa včasih tudi, pa sem polno, zdaj pa že prid. A veš, kaj hoče več.
1: Ja.
5: Matre smo se razgovorili, kaj je gledano v igri.
2: Dejnič. Še jaz povem.
5: Ja, že 3 dni
2: ne povej. Jaz pa ponovat, se pravi, žena naroči to, kar se ne zdi, da bo dober, jaz pa naročim to, kar bo pojedla. A veš, da pol ona lahko zamena.
6: Kako pozorno, drugač.
1: Ja. To je to, lepo.
6: A to je recept za zdrav zakon.
1: Borut verjeten,
2: isto naredi.
1: Ja.
2: Si še zdaj upazila, ne?
1: V bistvu hvala za tole. Denis, ti to tako narediš.
0: Kaj?
6: Da.
0: Jaz sem se zgubil med vsemi vami.
6: Ja. A narediš to?
0: Pač, da... Jaz imam občutek, da ste vse pojedali, da za meni neč več ostali.
6: Ne, veš kaj, sem ravno so te hiši povratno.
0: Šli ste čez cel meni, no?
2: Ej, Japonci pravijo, da moraš malo manj jesti.
0: To pa res. Sam Japonci, tudi te trije mi govorijo, da moram malo manj jesti. Nisem sam Japonci.
2: Okej, in še zadnja novica iz sveta T2. Ne vem, če veste, ampak 1. oktobra je začela veljati prenovljena T2 ponudba. Nice, extra nice in full nice. Nova ponudba prinaša bolj jasen izbor, vse skupaj pa povezuje nova zgodba T2. Življenje je nice, ker nice ni samo ime paketa. Nice je trenutek, ko ti paše. Dobra kava, najljubša serija, smeh, prost dan, hitra povezava ali pa preprosto občutek, da je nekaj končno tako, kot mora biti. Recimo, da je nekdo naročil ta pravo hrano namest tebe. To je tudi nice.
0: To je res nice.
6: Zelo nice. Nice.
1: Ful stvari je nice.
2: Ja. In s tem tudi zaključujemo te 12 novice. Čestitamo, verjetno je to vaš zadnji dan. Ne vemo še čisto točno.
6: Zelo je
5: zadnja ura.
2: Zunaj ure še zmer so. Ljudje gledajo na njih, sonce vstaja, vzhaja.
0: Vzhaja.
2: Ljudje še vedno zamujajo in nekateri še vedno govorijo, da bodo jutri začeli telovadati. Vi pa, dragi moji, ste prišli do sem. Mogoče je konc, mogoče ni, noben ne ve. Mogoče je pred vami še en dan, ena noč.
0: Če se odločimo, da smo tukaj, se boš ti še enkrat vozil 2 ure za 3 minute. A si se že kdaj vozil 2 ure za 3 minute?
2: Ja, vi ne veste, koliko časa sem jim že kle. Tako da, veš, ne? Bruto časa, ful več. Ali pa manj, ne vem.
0: Jože Robežnik.
2: Ja, to so bile nice novice, ne?
0: Res so bile nice.
1: Ker si ti nice.
2: Life je nice.
5: A pol prideš jutri?
2: Pridem.
4: Ja, Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Najs paket?
3: Imamo.
4: Najs cena?
3: Tudi.
4: Najs hitrost?
3: Seveda.
4: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je Najs.

0: Houdini na Radio 1, mi mislimo, da je 9:20, a ne?
1: Po naši uri,
0: kake face pišete na 051-300-300, če boste drugo leto še imeli ta izziv in bi dodali kakšnega poslušalca, se jaz javim, prav Sandi.
1: Res,
0: ja. Lepo. Lepo vas je videti, posebej Otine nogavičke, ki kukajo iza zavese, uzivajte še naprej. Majda, prav.
2: Čaki,
0: hvala, ker ste nama z mojo dojenčico ta teden delali družbo, oba sva obležala zaradi bolezni rok, nog in ust.
3: Boga.
2: Otroc to še skozi dajo, odrasli pa blbet.
0: Ja.
1: No, nas veseli, da smo pomagali.
0: A se kdo ta teden tle vprašal, pa kaj meni tega treba?
2: Vsak dan večkrat. Ampak ne, pa se zares je bilo fajn. Ampak težko.
3: Ja, pač je eksperiment, je challenge. Ne?
1: Ja.
3: Pač... Se ne sprašuješ, saj veš, da.
1: Da je pol konc dneva, ki si hotel iti že kaj spati, pa je bilo pol še kaj, sem lahko pa kaj.
2: Sem zmer, kaj je bilo še kaj, smo pol spet užveli.
1: Se pred tem si bil tako, no, pol, kaj se dogaja, je bilo kul, ja.
0: Poslušalci, pravite tole.
4: Živjo, prijatelji, bom rekel, da je teden bil perfekten, super sem se nasmejal in vse. Lara je...
3: Ment, je challenge, ne?
1: Ja.
3: Pač... Se ne sprašuješ, saj veš, da.
1: Da je pol konc dneva, ki si hotel iti že kaj spati, pa je bilo pol še kaj, sem lahko tako pa kaj.
2: Sem zmer, kaj je bilo še kaj, smo pol spet užveli.
1: Se pred tem si bil tako, no, pol, kaj se dogaja, je bilo kul, ja.
0: Poslušalci, pravite tole.
4: Živjo, prijatelji, bom rekel, da je teden bil perfekten, super sem se nasmejal in ostal.

0: Tiha, ne vem, če ti bo tole Irena odpustila. Malo zleh. Denoške za miro, Miha.
1: Povzel je boljš kemi, a ne?
2: Ja, prolušten je povedal.
1: Ja.
3: Še doma kaj pocuzal, pa v hiter not prinesel Irena, pa spustila.
1: Tako, no pa Beti smo že slišali, demo kot opozorilo še enkrat.
4: Evo ekipa, super ste, cel teden sem vas poslušala, nasmejali ste me, res ste zakon, jaz upam, da boste vsako leto to brez časa, ali kakor se temu reče, trajali še leta naprej, zakon ste, res ste super.
1: Lari gre na jok, mi si rekla.
3: Vsak let,
2: ne. Sam res pa je, da kaj konc se bolj talušnih zadev spomniš.
1: Hrana in cuzanja, ne?
3: Ja, itak.
1: Roman.
5: Dobro jutro, legende. Ej, tak ste fajni, da ko vas poslušam, bi uro kar ukinal in to vsem. Ful ste dobri.
3: Oh.
2: Wow, kar ukinal uro.
1: Mislim, kar se tiče enih stvari, to sploh ni slaba ideja. Muska mi pa v glavi odštevamo naprej, a veš, ne?
3: Ja.
1: Kaj pa vem?
3: Kaj pa če drug let poslušalce zapremo?
1: Simon.
6: Skratka, dobro jutro, ekipa Simon tukaj. Kar se tiče predlogov za prihodnje, Martina ta strelata, morate vidjeti, koliko Dinota Kapetanoviča si vzeti enkrat na teden za kakšne update.
3: A pa če sedenska rubrika?
6: Če pa že to ne, pol pa, mogoče sem spregledal, mogoče preslišal Roškarju za 1-2 ure. Roškar je tudi poseben patron, poseben profil, te dva se bosta imela fenomenalno skup. Definitivno Radio 1, dajte pa Meško to, ali Pintarju, ali Kasta, ta mlade dva, to je pa čist druga generacija in tem strelom, to bo hilarious, to bo do jaja. Vi ste pa usekali ste ta teden noro, ful mi je dober, vsak dan se furam in vas poslušam po cele dneve, tako da top shit.
2: Hvala. Ja, lušta bi tole poslušal.
3: Da, pa jaz tim ful dobre da je v bistvu.
2: Pa še Zeta je v menu, tudi lepo.
3: A, pa greš na Zeta.
7: Dragi vsi radici tukaj iz Radija 1, men ste tako čudoviti, ker vsi vlagate v vse te vaše oddaje, ki jih imate. Naj si bo to kakršne koli, ploh pa najbolj te dobrodelne, ki imate. To se iz tega tako lepe stvari rodijo, da je to nekaj neverjetnega vas poslušati in vaš trud, ki se pokaže na koncu vseh teh oddaj. Jaz sem fascinirana. Tudi leto zdele, ki imate to hišo brez ure. To je nekaj neverjetnega, da so dobolj trije te vaše telefone taki, ki jih nujno potrebujejo. Ja. To se ne zgodi vsak dan. Da ti greš, rabaš in da dobiš nekaj tazga. To je nekaj neverjetnega. Jaz sem prav fascinirana.
1: Lepo spojena, Linka.
3: To je tudi moj highlight. Ja.
1: Ej, še pol ure pa smo konc.
8: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
9: Dokler muzika štima, je vse prima.
10: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
9: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
11: You know, you just gotta keep moving. You know?
8: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radiu 1 od

0: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražje zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: si. Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vremenska napoved za življenje?
2: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
1: Zato je dobro imeti varen pristan.
2: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
4: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
5: Kemoplast, svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
11: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
11: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi. Too comfortable to take on.
0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
14: Petek po ribje, šupturarira.
15: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Martin Garrix in un Repeat It.
1: Pa unja.
2: Un të druk.
0: Mi mislimo da je
1: pol deset.
3: Pol deset.
0: 9:30.
2: Se je, ani.
1: Je, je.
0: Ja, kar se nas tiče, je, stari.
1: Si të rrëdhësh naši producenti së përshu, ki smo zdej, pa sam në porot ku, pa kësi ti si producent, kako ne vesh ku? Ki
3: se maš ura, po gleda.
2: Na vesh do mi povemo.
1: Zber se.
0: Pol deset, mi točno vemo, ki smo z vsak moment.
1: Valda.
0: Novice, vreme, ceste.
1: Ja.
0: Opener, ena pesem, pol govorimo še ena pesem, govorimo o glasi.
1: Tako.
0: Ena pesem, pa smo v pol, smo se spet,
1: vreme, ceste.
0: Tako, in spet
3: nekaj povem. Slišu, Babič.
0: Pa še logično, tako že 17 let.
1: No.
4: Barcelona,
5: Amsterdam,
4: Edinburgh,
5: letališče Ljubljana. Kjer je svet blizu?
6: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Dan je oblačen, tako bo tudi ostalo. Krajevne padavine bodo do večera sicer ponehale, jutri pa v dopoldnevu suho, z izjemo v popoldnevu, ko bo na vzhodu nekaj dežja. Trenutno pa Slovenj Gradec in Velenje 13, Bogojina, Maribor, Cerkli ob Krki 14, Vrhnika, Ljubljana 15, Črnomelj 16, Nova Gorica 17 in v Izoli 20 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
6: Prijetno in varno pot, na tej poti pa se je zgodila prometna nesreča na prehitevalnem pasu primorske avtoceste A1 proti Ljubljani, med priključkom Munec in počivališčem Lom, previdno nastaja zastoj. Zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste v Rovtarskih Žibršah in spodnja Branica Čipnje. Radar pa Bela dača na slovenskem Javorniku pri turistov, policijska kontrola v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makadamu smer Tomačevo in poostrena kontrola na podravski avtocesti A4, na bivši cestninski postaji Prepolje v smeri Ptuja. Hvala za vse klice, za naprej in za nazaj.
0: Tik tak, ura dela, tik tik tak. Ne slišmo, ampak naš čas se počasle izteka. Malšeno pa se bo poslovilo od Marles hiše Dom 24, da boste kaj pogrešali.
1: Vas ne.
0: Izbajte mi se, kaj ste tle videli tazga, kar bi imeli doma?
2: Mene ful všeč to...
0: Tale prostor tlele, ne de.
2: Ne, hočem reči, da to, ko se kar luč pržiga, kad ti hodeš.
1: A ja, kako se ne prilagaja.
2: Tok dober senzor je.
1: Pametne luči.
2: In ponovno, če greš lulat, se pržge, ti ne narabeš iskat, kje boš mož partisan.
1: Ja, še to ti ni treba, ne?
0: Pa še tu, da se ti samo od tebe.
3: A mislim, to ta pametna hiša bila.
0: To je pametna hiša, ja.
3: Jaz bom kupalenco pogrešala, ker je ful fajn, sam Lara jo bo bolj. Lara je več časa preživela v kupalenci.
1: Ja, meni je bila tudi kupalenca, ful všečno, tako moram reči. Bi imela tudi tako doma. Ali pa napa v kuhni mi je bila všeč.
3: Men tudi napa.
1: Tako, ali pa nasplošno ta dnevni prostor, ker je ful svetlobe. Mislim, mi je ne vidimo.
3: A res, Lara.
0: Jo bomo
1: pa kmal videli.
3: Kaj mi je še všeč.
1: Tako, ampak moramo se pa zahvaliti, no, tudi Vita Purju najprej za vzmetnice, da smo lahko udobno spali.
3: To mi je bilo všeč.
1: Pol pa še za rozmarino posodo in za Masterchefa.
3: Oboje.
1: Super je bilo delati. A že je tako plenika.
2: Jaz bom to najbolj pogrešal, da mi kuha Masterchef. Oh.
0: Mislim, se ti lahko, če Zlato ne bi, zakaj ne bi še tebi, Zlato ne bi Brhimović je kuhal, pa ne znam, nemoš.
1: Mi smo včeraj jedel isto, kar Zlato.
2: Če me jo kdaj to gnarja, ka Zlata, mislim, ajš plačam Masterchefa, ka Ferrari ali pa Porsche, ne vem.
0: Ja, Zlatan kupo boje.
2: Pa še mu ostane.
0: Ja.
1: Sam mislim, da je bolj varno za vse, da ostane.
0: Koliko je ura? A gremo drug let spet? Gremo v tretji del?
1: Ne.
0: Oh my God. A ja, ne.
1: Kaj, če bi prvo mi prišli ven, pa malo prespimo, pa malo razmišljamo več mesecev o tem, če je to
0: ti
1: dobra
0: ideja. Ti bi še spala,
1: ideja.
0: Pa si tukaj spala dosti.
1: Nisem skoraj noč, nisem spala. Ne. Tako da dajmo najprej premisel, pridemo
0: koliko
1: ven.
0: Koliko mislite, da je ura?
1: A dejansko?
0: Ja, dejansko, koliko je ura, ja. Po programu je zdaj, ne vem, 5:30, ne?
3: Jaz mislim, da smo zelo, zelo blizu.
1: Jaz
3: mislim, prve dni bi si upala zelo, zelo trditi, za danes v bistvu najmanj, pa še zmer mislim, da smo pol ure plus minus 9:30.
1: Jaz mislim, da...
2: Da smo pol ure nazaj, bi jaz rekel, prezgodni.
0: Da smo, da je 9 zdajle.
2: Ja.
0: Okay.
3: Med 9:10, tako.
1: Ja, jaz sem isto, jaz sem zjutraj mislila, da smo prepozni. Sam pol je pa toliko poslušalcev rekla, da smo zgodni, da zdaj pismo ne vem več. Sem pa zihar, da je jutro in da je zunaj že sonce ušlo.
3: Dan.
1: Vzhod je že bil.
0: Misliš?
1: Mislim, da
3: je. Kaj pa ti misliš?
0: Jaz mislim, da je zdaj le 20 do 10.
1: 20 do.
3: Lahko bi bilo.
1: Ja. Da smo samo tako malo, misliš, da smo tako točni.
0: Jaz mislim, da smo v nulo.
1: V nulo?
3: Ja.
1: Okay.
3: Tle smo.

0: Я сюда позвал, не его позвал.
1: Someone loves you, honey. Latricia McNeil на радио Ена. Добро јутро, добар дан.
2: Живео. Добар дан.
1: Тоа ни 10 ура по наше, по програму е 9:40. Ми заклучуваме 9:50, а не?
2: Ја. Yeah.
1: Усакич програм. Се прави 9:40 е, мамо, шено песам и потем се пославимо и не тото. Се прави здеј би могла бити 9:40. Ампак.
2: Ја. Yeah.
1: Здеј се ми зиде па таа час да мормо бити уси склепчни да погледамо чрез уни сонце.
0: Okay. Pa da ugotovimo, koliko je v resnici ura.
1: A jel ni sonce?
2: A misliš sonce ali daš ali sonce ali tama?
1: Ne, a je svetlo, a je svetlo. Noč, a je dan.
2: Ne,
1: yeah.
2: Noč ni več.
1: Dan. No. Se pravi, potrjujemo, da je dan.
2: Tako.
0: Dan je.
1: Potrjujemo, da je petek.
2: Ja? Potrjujemo, da je petek.
1: Smo sklepčni. Bi pa prej vse vprašal, kaj smo tega tedna odnesli? Tiste prve kratke vtise.
2: Prvi kratki vtisi.
1: Lahko jaz začnem.
2: Daj.
1: Telefon sploh ni tako pomemben.
2: Ne.
3: Ja.
0: Se strinjam.
1: Lahko sem brez telefona
0: 5 dni z lahkoto.
1: Kolikorkoli.
3: Ampak ja. Pulje pa lažje, če smo vsi brez telefona.
1: Me pa zanima, pa povejte, koliko sporočil ste dobili? Pusti državna mreža. Državna mreža me ne zanima. Se pravi, koliko je sporočil.
0: SMS-ov.
1: Ta pravih SMS-ov, ljudi, ki jih imaš kontakte shranjene v telefonu, koliko ste dobili SMS-ov in koliko neodgovorenih klicov imate? V petih dneh, v ponedeljek.
0: Okay.
1: Da vidim, koliko je. Ampak jaz... Men. Brez telefona si red, ne rabeš ga skos. Ne rabeš screen time-a 2, 3, 4 ure.
3: Pa tudi ne rabeš biti skos dosegljivi, se mi zdi.
2: To, me, na telefon.
0: To. Evo, to je bišno.
3: Ne rabeš pač se, javiti.
2: Pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti. Čak sam malo bom preverila na...
3: Pa, v bistvu, ško mi tudi paše, prav vse mi je, kaj se pač dogaja.
0: Ja, v bistvu, ta odklop je pomembna.
3: Prav ono sem, pač vse mi je, kaj se dogaja.
1: Res ti je vse, tako brezbrižna si postala.
3: Ne brezbrižna, ampak tako...
2: Spustila je.
3: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu, ful ne berem ni česar, zaradi tega, ker se nočemo obremenjevati z določenimi zadevami, se ne pravim...
1: Vojne, ja, kaj je rekel v parlamentu? Ja.
3: Včasih bilo. Se mi zdi, da je treba tudi kakšne take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvareh, pač ker... Na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
0: Pa se druži, pa igrat, ja. Pa zabavati.
1: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
3: Ja, tako.
1: Okay.
3: Tudi to.
2: Mika. Ampak sem za nekaj
0: zajedno. Jaz bi nasplošno brez negative preživel, z lahkoto. In mi je fajn, da imamo en tak metalni odklop od vsega. Ne.
3: Tako, pa se ne da zignoriraš dogaj.
0: Je pa res, da domače pa pogrešaš, to pa normalno. Ne.
3: A ja, to pa ja. Pa tudi svetlobo pogrešaš. Jaz pogrešam sprehode, pogrešam, prej se pogovarja ta pogled v daljavo,
2: ja.
3: Pogrešam to, da lahko vidiš sončni vzhod, sončni zahod, da vidiš, kje je sonce na nebo, pa tudi, če ga ni.
2: Pa da malo hodraš, da se malo shodaš, da nisi zaseden.
0: Tukaj so, to,
1: se pravi,
0: so te reflektore, te umetne luči.
1: Vse, kar je zuni in nič, kar je not.
2: Aha, okej. Okay.
0: Ne, feeling je, kada je skozi večer, zaradi teh umetnih reflektorjev in luči in tako naprej. In zato se mi zdi, da zelo,
1: vse ste ponavljali, vse, kar je zunaj, ampak mene zanima, kaj je noter, kaj ste od noter odnesli.
3: Kar smo pa od noter
1: odnesli. Jaz lahko sem brez telefona.
3: Ja,
1: lahko. In je bilo fajn.
2: Lahko sem z vami in je bilo fajn.
1: Ok.
3: Tako je, lahko igramo, lahko se ful bolj pogovarjamo.
1: Miha, lahko
0: kuhamo.
1: Lahko kuhamo.
0: Sam pa to reči. Lahko kuhamo.
1: Vidiš? Na take stvari, to je bilo dobro.
3: Pa tudi pogovarjamo se, ker doskrat, ko smo mi štiri v studiju recimo,
1: ja.
3: Je tako, da je kdo na telefonu, pa je mogoče malo odsoten, gre nekdo, kle smo se pa res lahko pogovarjali in smo res dali pozornost en drugmu, no. Tudi okay. To. Ja.
1: Lara, če greš po rozmarino nože.
3: Ja, evo, čakaj.
2: Blagič.
1: Miha, pomagaj.
0: Uh-huh. Ja.
1: Čas je, da prerežemo tole zatemnitev in da pogledamo, ker če je zdajle zuni še vedno tema.
2: Ne, ni.
1: To je pa tak ne. Klinac, da, ne, da ne. Večji klinac ne more biti. No. Kaj praviš?
3: Pravim, če že 5 ur delamo, valjda ni tema zuni.
0: Ne,
3: pa da. Pa pa res kik zaločni.
0: Jaz mislim, da je dan zuni. Pa eno, brez skrbi.
1: Izvolite.
2: Tri.
1: Čas je.
2: Svetlo je.
1: Svetlo je.
2: Svetlo je.
3: Ej, že mene bo strah, le zvam.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Dežo šufrat. Ej, ti noži so res dobri, dežo pasmo.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drgač.
3: Oh, wow, čakaj.
0: Noro, kjer feeling, stari?
3: Stari.
0: Oh, še te meglice so mi všeč, res. Ker drgač ne bi nikoli tega rekel. No, ni sonca, ampak je super, ej.
3: To je pa res lepo.
0: Oh.
3: Drevi, ja,
0: pa trava, zelena, ohko. Te barve, notri je vse tako, kot da je
3: ja,
0: tema.
3: Ja, barve so, barve so.
0: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena. Ampak.
3: Pa dejansko, gledaj, oh. Kaj drevesa počas ratujejo, malo rumenkasta.
0: Ja, in prav, še bolj se je jesen poglobila, se mi zdi, no.
3: Se je jesen pokazala. No. In zele, oh my god.
0: Lej, tako bliz, tok bliz smo imeli vlak.
3: Take jasno, zelene nisem trumal. Videla cel teden. Lepo je. Ah. Pa vse je ta zrak zuni.
0: Uh-huh. Sam je pa kar hladno, ne?
3: Ja, mislim, je, ja, skladil se je.
0: Ja,
3: pa ampak paše, pač tako, me redko da besti.
0: Dobar je, pa ni dežjano, v redu je, pač. Taka visoka oblačnost.
3: Lepo je.
0: Breza.
3: Prav za učke spočit, tako bom rekla. Pa to, ta pogled v daljavo, ko sem prerazlagala.
0: Uno, cirkuca tam si opazila, pa prikolo.
3: Pa koruza, lej. O.
1: To pota piš 9.
0: Narava,
1: oktober.
0: To, narava, na to rabimo.
1: Na novo sta se rodila, a veš?
3: Tako prav. Ej, bosta videla, kaj bosta vam prišla, no?
1: Jaz mislim, da je tako... Bosta...
0: O, tak, daj prideš.
2: Da je jaz tko... bi ful prišla.
3: De... Bosta videla, kaj bosta vam prišla, pač meni...
0: Feeling je res dober.
2: Dakle, pa mi ga vam, Denis.
1: Ampak, aloh, vemo, koliko je ura.
3: A ja, potem?
0: 3 ure so tukaj.
3: Aha, 3 ure so.
2: Okej. Okay.
3: Ja. Okej, okay, na eni kaže, da je ura...
0: Pol dvanajstih?
3: Pol dvanajsto.
1: To ni.
0: 20 ne. Do enajstih?
1: To tudi ni.
0: Ne. In pa...
3: Enajst oziroma... ja, 11:09, je vam prav.
2: Oh.
0: Ja, jaz bi rekel, da je tale ta prava, ne? 20 do enajstih.
2: 20 do enajstih?
3: Ti rečeš, da je 20 do enajstih?
1: 11:09 pravam jaz.
2: Pišu, kaj jaz bi tudi rekla 11:09.
3: Pismo.
0: A je noter prinesel.
1: 20 do 11.
2: Čak, ide prinesta.
1: Da smo tok.
2: Dej mi jih pred mene, ko moram videti.
1: Ok, kako bi se odločil? Ti bi rekel kaj?
0: Jaz mislim, da je ta 20, tam je bila najbolj logična.
2: Ta ni, ta gotov ni.
3: Ne, pol 12.
1: Pol 12 ni.
3: Tudi po svetlobi zuni ne bi rekla, da je to.
1: Se pravi, ali je...
3: A je 10:09.
1: 10:09 ali je...
3: Oziroma ne, sorry, 5 do 9. 5 ja, do 9.
1: 5 do 9.
3: 5 do 9.
2: Ne,
3: do 9.
2: Pa tudi, 9 stari. Ne, ne.
1: Čekaj, koliko je tvoja, Miha?
0: 20 do 11.
1: Pol je 20 do 11.
0: Ja, sve sem rekel.
3: 5 do 9 ali pa... Pismo. Sam poslušalci so rekli, da smo bili ful zgodni danes. Zato
2: pa,
3: to rekel.
2: 20 do 11. Zato pa, 20 do 11 je.
3: Misliš, da nas okol... Da so nas hoteli okol prinesti.
2: Ne vem, ne vem.
0: Pa
2: ve.
0: Dobro, igrali so se malo, vse prav, vse to je tudi poanta.
2: Ja, se zato moja 20 do 11.
0: Jaz vsem mislim, da tale je najbolj realna. No.
2: Moja tudi.
1: Kjera?
0: Ja, 20 do 11.
1: Ti praviš 20 do 11?
0: Ja.
2: Tudi.
1: Ti tudi praviš, da je 20 do 11 hota Lara?
3: Jaz sem dvojček po horoskopu, jaz sem znam odločila.
2: Ja, nisi tehtnica, no dvojček si, ti veš, kaj
3: jaz
2: hočeš.
3: Jaz pa rečem... Da je, oh my god, ok, sem z vama, ura je 20 do 11.
1: Kaj imam še opcijo, ono neki 9?
3: Da bo ura zdaj le 9.
1: Da bo zdaj le 9, da je 3 do 9.
2: Mislim, ko opcijo imaš tudi to,
1: da je. Jaz pravim, da je ta, 3 do 9. Blaž ima pravo uro. A se boš usedel tja na stol, prosim?
4: Evo ga.
1: Čakaj, a ti, sam malo, a ti dela to zdaj?
4: Ja,
1: okay,
4: ja,
1: super.
4: Slišmo, super. Ja. Ekipca, sam po prvic povemo. Malo smo vas pohecali. Nobena ni točna. Da, je točna.
1: Pol desetih.
2: Pol desetih. Ja.
3: Pol deset.
2: Če bi bila ta opcija, bi jo zbral.
4: A bi jo zbral?
2: Ja.
1: Po moje bi to zbral, ja.
2: Ja.
1: Ampak sem bil pa najbližji.
3: Valjda je mogel.
4: Ej, čestitke ekipa. Čestitke ekipa. Svaka čast.
3: Ampak koliko smo mi toči, ota? Bravo,
4: po petih dneh
3: smo...
2: Sama veš, da sem danes najmanj feelinga imela. Danes bi lahko bilo karkol.
3: Bravo, Prej, komar.
2: Bravo
3: komar, da te vičil.
1: Drgač, sam malo. Tale break smo začeli, sem rekel, da je 20 do 10.
3: Ja.
1: Ko smo začeli.
3: Ja.
1: Ja, se pravi, tole sem rekel, da še ni 10. Mi končamo 10
2: Točno,
1: do 10. Jaz sem rekel, mi tole, kar govorimo, je ponavadi to umeščeno v 20 do 10. Se pravi, če zdaj gledam, koliko smo mi tole falili za 10 minut.
2: Ja.
0: No, dobri smo.
3: Po petih dneh in sem, da smo se zbudili brez budilke, čisto na svoje feelinge. What?
4: Amazing.
3: Kaj pa, prejšnje dni, ali pa veš prejšnje dni, kako smo bili?
2: Okay,
3: a smo bili skozi tako dobri?
4: Pozor, to, kar bo pa zdaj povedal, je pa noro.
2: Ajde.
4: Okay. Pondeljk, a ne, ste štela očke?
2: Ja.
4: Mi smo iz ponedeljka na torka, ne?
2: Ja, to je bilo točno.
4: In ste bili pač točni.
2: Ja.
4: Okay. Ajde, par minut, mislim, minutka, nič tazga, ne? Ja. Ste res dobra, ne? Ja. Ovca, ovca, ne, ne, ne.
2: Be.
0: Pa so bili Janezi?
4: Potem, Janezi.
2: Urice.
4: Ste dobro začunali?
3: Ja.
4: In...
3: smo začeli točno.
4: To je bilo pa... Lara, ti si prišla do mene?
3: Da, včeri?
4: Ja,
2: v torek.
4: Ne, sredo. V torek so bili ovčke.
2: Ja. A ja,
4: pa pa sreda. V sredo prišla do mene, reci, piši ob 4.28 in rekla, jaz mislim, da je ura pol petih. In moram vse zbuditi. In jaz sem bil tako, kaj? Do.
2: A jaz jutri?
4: Ja, dve minuti si felila.
2: Oh, wow.
4: Jaz sem bil tako, jaz sem bil šokiran, sem tako, kaj? Až pač, in ti začneš zbujati vse, pobajti. Jaz pogledam, a me ti hecaš.
0: Vidiš,
4: da mama je polila za dve stoji, minuti. Za dve minuti, škir feeling.
2: Kaj? Opa,
4: ok, včer smo...
3: Jaz sem mislila, da smo bili prezgodni, ampak ok, jaz učer, sem se posvečah ja. Karantirala.
2: Ne, res je, posvečah in celo noč je z enim učem spremljala
3: sveča. Jaz sem gledala, da smo se obe sveče ugasnili in ko se je druga ugasnila, sem rekla, oti, oh, ta sveča se je ugasala.
2: Ker smo pa res računali in računali in je tudi dober svečo pržgala, a veš, že ja. To je bilo...
4: Oh, wow. Ok, naprej. Četrtek. Gladko, 1 uro pa pol zaspal.
3: Aj, misliš,
4: aha. Včer.
3: Ne, včer sem jaz budila.
4: Ja.
3: Dežo je v sredo budil.
0: Zdaj se pa ti no. Zgubil.
3: Kako? Kako si se zgubil, jaz sem bila za Dežo tam. To bom, oh, dobro.
4: Ne vem.
0: On je bil prvi vodja, ponedje,
1: v ponedeljk smo normalni. To je bil Blaž, bomo v ponedeljk bolj natančno pogledali, koliko smo falili, koliko smo... zadel, še enkrat velika hvala te dva, ker ste se pripravljeni igrati z nami, tudi ko dobimo odbite ideje in da ste omogočili, da se mi odklopimo, hkrati pa ste poskrbeli, da smo ostali priklopljeni za vse, ki ste nas gledali in poslušali po radiju, spletu, gledali na televiziji. Rečemo lahko tudi, da ste res nice
2: ja.
1: In ne pozabiti vsi, ki ste na nič 5.1, 300, 300 poslali približno točen čas začetka današnje oddaje. Ste v žrebu za najbolj nice nagrado tedna. Ki pa je
5: Xiaomi
1: 17. telefon in eno leto brezplačne naročine na paket Full Nice. Zmagovalca bosta izžrebala Roškar in Zala, ne zamudi torej danes šov domov in danes bosta od 2 do 6 uro imate vi, uro imamo zdaj tudi mi.
2: Ne še.
1: Ne še. Ota greva ven
2: gremo,
1: na zrak.
0: Pejmo vsi.
6: Radio 1 in T2. Ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket.
7: Imamo.
6: Nice cena.
7: Tudi.
6: Nice hitrost.
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice. Radio 1.
8: Več dobre glasbe.

0: for you, prijatelji. A smo postali?
1: Vse smo že bili prej.
0: Ampak zdaj smo bili
1: pa bolj... Zdaj smo se
0: pa bolj smo si delili mrsikej, stari. Tudi tvoj fa smo tega.
1: A ti si bil, vidiš, da si priznal.
0: Ja. Ja, smo kakar. Ej, luft, dober, ne? Svetloba, narava,
2: planet. Zadane, no.
1: Pa to, ko lahko deleč gledaš, da ni sam
2: tako. A ne, da je to.
0: Prvo fajn.
2: Ampak, a se sam vi počutite malo tako? Da sem kar malo, ne se vrti, malo je tako
0: mal čudeno glavi. Malo se vrti, ja.
3: Sam viš, kaj je bilo tudi hecen. Ko smo vam prišli, stali smo tam zuni in se čudili nad lepotami sveta, tudi en je rekel, stari, daj mi telefon, daj babič telefon ne prines. Noben od nas tega ni rekel in jaz spoh pomislil na
1: nič. Jaz tudi nisem, jaz se še pol, kaj nič do rekel.
2: Manj, ne, drabimo ga.
4: Klegamo.
0: Kar dajmo, odklem tole skrino.
4: Odklenemo, bam, čudo.
0: Izvolite. Še telefoni, zadnje, evo ga, to je to, pa še uro je imela ota, ja?
3: Imam že pina, veš.
2: A jaz sem res.
1: Hvala.
3: Jaz sem.
0: Thank you.
2: Zdaj pa tišina.
0: Fajn.
2: Vsak v svojega gleda.
3: Ej, fajn je bilo, prite še kaj.
2: Oh, the best.
1: Bom še ponovil.
2: Jaz kar da kar...
3: Kaj ti govoriš, da že lahko štis kar nekaj rekel?
1: Ja ne, mislim, vse eksperiment pa, da smo tako, kot sem rekel, ne, na Maldivih, tudi če v zvoni
3: da
1: poje fajna, veš?
3: Ja,
1: pa pol, kaj je konc eksperimenta, je pa še boljši
0: pogled. Se te bomo zdaj pelali plavat.
2: Na kaj pa tukaj, kar konc, no?
1: Kar nekaj že imaš? Piska.
0: Ja, zdaj začel piskat,
2: men
0: ja.
2: Signal še išče.
0: Evo, ne vem, lej.
1: Kako imam že PIN kodo?
2: Ja, ja, se to.
0: V petih dneh je gotovo. Ej, držte se, lep vikend. Upam, da ste se imeli res fajn z nami, tako kot mi z vami.
2: Živejte.
1: Čau.
3: Živejte, čau. Daily
5: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Danes v Zjutranji kroniki.
6: Zdaj že toliko tega, da ne moramo sproti odvažati zemlje s krtine.
7: Rudi, Rudi.
6: Kaj Zdenko?
7: Prid z mano, hiter. Pridite vsi z mano.
8: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
7: Ej, raven sem prišel službenega potvana dam. Dobro, da sem mal prej.
6: Kako je?
7: Kar z mano.
8: Ne, me pa res filmet
7: Ja, čak, kar sem le. Oj, cveti živo.
9: Kaj počneš? Kaj pa delajo toti ljudi v moji hiši?
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
10: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
11: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spravim komentira, ne?
10: Ja.
12: Akumulatorji topla. Slovenska energija.
5: Radio 1 Obala.
13: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosi Sport.
14: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
15: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
2: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
1: Izobraževalni center Memory.
2: Poklikaj na memory.si.

0: Peter Gabriel in Sledgehammer. Slaba minuta do desetih, Ula, kaj si pripravila v novicah?
1: Med drugim tudi to, da na Finskem iščejo nekoga z dobrim nosom.
0: Z dobrim nosom?
1: Ja.
0: Okay.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: 10 je, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Sindikati napovedujejo zmago nasprotnikov interventnega zakona za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so med tem v državni zbor danes vložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je moški torej streljal s potrebnimi podpisi? Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je moški?

0: na naselja ter svoje doživetja predstavljal na spletu. Teden dni bo torej raziskoval von morja, gozdov, borovcev in savn, svoje vtise posnel ter jih delil na družbenih omrežjih. Plačilo znaša 2000 evrov bruto, organizatorji pa krijajo tudi pot in nastanitev. Prijave sprejemajo do 25. oktobra. Prijavi pa se lahko le polnoletna oseba, ki že ima dovoljenje za delo na Finskem.
1: V mojem se je Roškar že prijavil, a? Pa je, ne?
0: Ja, ampak tak teden dni.
2: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
1: No, padavine bodo danes čez dan postopno slabele in do večera tudi povsod ponehale. Temperature bodo do 17 na Primorskem pa okoli 20 stopinj. Jutri oblačno, nekaj dežja bo še na jugovzhodu države, bo pa v nedeljo, kot kaže, jasno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Borut Andrejač spremlja promet.
4: Lep pozdrav. V realnem času znova nazaj, na počasnem pasu pa zaprt oziroma pokvarjeno vozilo, ki je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Radar pa mobilna provida, štajerska avtocesta na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Maribora in Črnka žar v Trgovišču pri gasilskem domu. To je zaenkrat vse. Varno pot še naprej.

0: tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Lep petek, družba.
2: Dobar dan.
1: No, pa so zaključili in to po petih dneh samo 20 minut so zgrešili. A, to je kar dosežek, po mojem, ni, no? Da pet dni ne veš, kak je ura in na koncu si samo 20 minut mimo.
3: No, se pa še za 5 dni na Finsko, maja prihodnje leto, to bo, ne?
1: Lej, počakamo, da se sestavijo nazaj, pa bojo potem povedali v ponedeljek, ko bojo zbrali čez vikend. Pred vikendom se bomo ogrevali mi, z kako lahko zaslužiš v mojem terminu, pa že čez par minut. Začnem pa s tole, s petkovo.

City, 13 čez 10 je lep petek, voščim. Zdaj Denis Avdićov je oddelal svoje, prišli so nazaj v civilizacijo, med ljudi, med ure, med telefone, spet so dosegljivi, skratka, kapo dol za res opravljeno delo, za dober občutek za čas. Zdaj, kako imate pa vi dober občutek za glasbo, bom pa preverjal v današnji igri, petkovi igri Premagaj začetek. Jaz moram poskrbeti za tale mega denarni sklad te igre, ker moraš ugotoviti, katera pesem je, še preden začne pevec pet. 5 evrov vam bom fliknul takoj, ko zmagate. Samo prijaviti se je treba, in sicer tako, da napišete 5 evrov in vaše ime pošljete na 051 300 300. Torej, kar zdaj stisnite SMS, da bi se šli to igro, jaz pa vam fliknem 5 evrov, če boste seveda premagali začetek. Za primer tole. To je zdaj primer, ne bo tole v današnji igri, ampak takole, jaz pustim pesem, vi ugibate, katera je. In potem rečeš, aha, vem, in rečeš stop, in poveš, Black Eyed Peas, Where is the Love? To je to, tako nekako gre igra, zdaj pa čakam vašo prijavo. 5 evrov, vaše ime, 051 300 300.

0: Is the love, Black Eyed Peas, 18:10, ni hecno zdaj, ker lahko govorimo uro in še bolj hecno mora biti Denis Aldičov, ker točno vejo, koliko je. Jaz doštevam pa skupaj z vami do malce.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sa. In mogoče malo Žana Serčiča. Ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
1: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
2: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj. Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
3: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog.
10: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
16: Internet in TV.
15: Nice.
16: Zraven še mobilna.
15: Ekstra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine.
15: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
15: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
20: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
21: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
20: Že od 2990 evrov.
22: Halo?
23: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
22: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
23: Ni časa, vi samo plačajte.
24: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
25: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
26: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
25: Da.
26: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.
0: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.

0: 1940. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, včeraj je deževno cel dan, danes bo pa dež postopno slabel in do večera tudi ponehal. Temperature bodo 12 do 17, na Primorskem bo topleje, okoli 20. Jutri pa bolje, jutri oblačno, nekaj malega dežja bo samo še na jugovzhodu države. Tisto lepo sončno vreme pa nas čaka v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
1: Brez Boruta jaz ne bi imel pojma, kaj je na cestah. Izvoli.
4: In hvala za zaupanje tudi vam, ki kličete na nič 80-22-55. Vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zgodila se je prometna nesreča in pred oviro seveda nastaja zastoj. V zastoju tudi v delovni zapori naredimo in držimo reševalni pas. Dajem zgolj uvednost, če ste preslišali, do konca oktobra letos bo na štajerski avtocesti A1 zaprt izvoz Šentjakob. V smeri Avstrije zaradi del obvoz so uredili po vzporedni regionalni cesti. Varno in srečno poče naprej.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Lep petek, voščim pol enajstih je, gremo prot malci, rečemo, da bo nekaj dobrega za jaz danes, tako da gostinci, tudi se lahko javite malo, kaj imate danes na meniju, to imamo drugače ob sredah, ampak zakaj pa ne, a veš, petek je. Predvsem pa se mi prosim javite tisti, ki bi se šli z mano igro Premagaj začetek. Tudi danes podelim iz mojega računa 5 evrov. Prisežem, moj denar je to, kakor pač mam dam. Za tole igro. Tako da nič 5-1-300-300, samo napišete številko 5, kot 5 evrov in vaše ime. To je to. In ste že v igri, da vas pokličem in da se igramo. Lej, 5 evrov pa 5 evrov. To je 2 litra pa še deci dizla. Ne? 2 pa 2. Ne? Yeah. Pa gremo. Pa dobra muzika, se razume. Tole ogrevanje pred vikendom.
4: Če naprej še to ne bo.
1: In sem to...
4: Še mogo malo povečati sklad.
1: Eno sem izbrskal tole legendarno Roberta Milesa, Children.

0: Upam, da niste tako le kot je tale pesem, kot je ni zombi. Cranberries, 18 manjka do 11.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, ta avantura se je danes začela ob 4:39 minut, tako da upam, da ste pravilno napovedali tale čas in od včeraj dalje je bila rdeča nit Deželakov šampon. Zdaj, če slučajno ste preslišali tole, Deželakov je nekdo, medtem ko so bili v tej hiši brez ure, kot pravi sam, scuzal šampon. Zdaj, ne vejo, kdo je bil, kriminalca se še vedno išče, je pa danes Denis prišel na eno idejo.
4: Ti moraš naresta in mi se moramo zmeniti. Kaj? Tuš gel cuzi.
5: Ja. Prav svojo znamko.
4: Prav svojo znamko cuzi, res. To veš, kako bi to šlo.
6: A bi to fol kupil?
4: To bi fol kupil.
5: Pa pol ga more manjkati.
4: Je men.
5: Pa zmanjkal bi takoj.
7: Pol ga more manjkati že v štartu.
4: Ja, tako, to bo tvoj zaščitni znak. Ker ga se pol, ga so ga že stisiga. Tisiga, cuzu pol.
6: Ja, ampak jaz moram reči, da očitno ima Irena vkus, ne? Ker če so fantje to iz cele hiše to uporabljali, ker je ona zbrala tega. Ne?
0: No, pa se je rodila že poslovna ideja. Zdaj, čestitke ekipi in predvsem hvala vsem vam, dragi poslušalci, ki ste bili z nami tale teden, tako po radiju, tako kot na Radio 1 TV.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: My love, 13 manjka do 11, en lep petek vošči.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
3: Prijeten večer? Tako je. King večer. Od 6 do 10.
1: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec. Zate imam pa lažje dihajmo. Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
2: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural. Radio 1 Obala.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
8: Od 1. septembra smo na novi lokaciji. Kampel 14.
7: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
8: Endovital.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Izvajalec z najboljšim imenom, saj za danes, The Weeknd in Blinding Lights. 11 je skoraj da ura, Ula, kaj si pripravila?
1: Ja, od političnih obljub do volilne tišine nas loči le še nekaj ur.
0: Oh, ko me čakam.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 11 je, lep petek.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Danes je zadnji dan nagovarjanja volivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Volivci bodo odločali o 4 vprašanjih. V prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. Podatke o volilni udeležbi za tretji dan bo Državna volilna komisija sporočila. Verjetno čez nekaj trenutkov. ZDA pa želijo, da bi javnost v živo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi. Nidala Hasana, nekdanjega vojaškega psihiatra, naj bi tako 3. decembra ustrelili pred strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev ZDA so sicer izvedli leta 1936, ko so v Kentakiju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva. V Oslu pa bodo vsak čas razglasili dobitnika Nobelove nagrade za mir. Med skoraj 300 nominacijami so tudi humanitarne organizacije in aktivisti, ki pomagajo ljudem na vojnih območjih. Lani je Nobelova medalja končala v rokah Donalda Trumpa, čeprav nagrade ni dobil on. Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado jo je predala Trumpu kot zahvalo za njegovo podporo svobodi Venezuele. S nominacijami so tudi humanitarne organizacije in aktivisti, ki pomagajo ljudem na vojnih območjih. Lani je Nobelova medalja končala v rokah Donalda Trumpa, čeprav nagrade ni dobil on. Venezuelska opozicijska voditeljica Maria Corina Machado jo je predala Trumpu kot zahvalo za njegovo podporo svobodi Venezuele.

0: pa jasno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radija 1.
2: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Boro 2, kako je na cestah, izvoli.
3: Ker ste vi sporočili hvala za klice in pravite, da je trenutno zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zastoj je tam že in se bo še podaljšal, zato je obvoz samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Prometna nesreča pa tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti Debelemu Hribu na razcepu Malence. Radar pa v Gradcu v Beli krajini pod gostilno Rakar in pa na štajerski avtocesti A1 za predorom Golo Rebro v smeri Maribora, torej ko se spuščate po klancu navzdol proti priključku Slovenske Konjice. Nič 80 22 55, srečno pot!

0: tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
1: Čim prej naj pride vikend in čim prej naj pride volilni mok. Te dve stvari vam želim. 3:45 je in še, kar se tiče vikenda, še ena. Himn for the weekend, torej himna za vikend, Coldplay, pa Beyoncé.

0: Shakira in Dai Dai. Ura 14 čez 11.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Vrnitev brezčasno te dva hišo.
0: Ja, danes popovdne bo jasno, kdo bo dobil telefon Xiaomi 17 in brezplačno naročnino za eno leto na te dva paket Full Nice. To pomeni 200 televizijskih programov, vključno z HBO-jem in Cinestar paketom, pa najhitrejši internet T2 to go. Dva paketa torej za neomejeno telefonijo, ena taka super zadeva, eno leto tega stroška za vas ne bo. In to za tistega, ki je pravno povedal, da se bo danes zjutraj vse skupaj začelo, se pravi Denis Avdićev ob 4:39, oziroma tisti, ki ste bili najbližje. Ste v žrebu, žrebalo se bo v šovu domov. Pri Robertu in Zali, tako da jaz bom držal pesti za vas.
2: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
1: Imamo.
2: Nice cena?
1: Tudi.
2: Nice hitrost?
1: Seveda.
2: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.

0: 19.16 je, kakšen je vaš petek, mi lahko napišete na nič 5.1.300.300, predvsem, če moram koga pozdraviti. Kot že rečeno, zdaj je pa tista številka, ki bo najbolj pomembna za vse vas, ki ste ugibali, kdaj se bo začelo danes. Denis Avdićov, peti, zadnji dan brez ure, 4.39. Kot že rečeno, žrebanje bo popovdne, ušel domov.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.

0: pokrovitelj.
1: Spet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Munde. Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi.
5: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: Vremenska napoved za življenje?
9: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
8: Zato je dobro imeti varen pristan.
9: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
8: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
10: Čakanja je konec. Pripravite se. Čas je za modni festival. Samo v nedeljo, 11. oktobra, izkoristite dodatnih 70% popusta na outlet cene in nepozabne ponudbe ves dan. Noventa di Piave Designer Outlet. Pridite po 70% popust in bodite priča neskončnim presenečenjem.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
16: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: 1940. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, danes bodo padavine čez dan postopno slabele in do večera tudi povsod ponehale. To je dobra novica. Jutri bo nekaj dežja samo še na jugovzhodu, v nedeljo, kot kaže, pa jasno vreme. Temperature danes do 17, na Primorskem pa 20 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Borut, kako je na cestah?
3: Še vedno imamo zaprto štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastaja zastoj, ki se daljša, zato je obvoz priporočen samo za osebna vozila po regionalni cesti med Lukovico in Šentjakobom. Daljši zastoj pa je tudi seveda na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Zaprt pa počasni pas na tej štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Blagovica in predorom Podmil, pokvarjeno vozilo. In pa prometna nesreča zgodila se je na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 iz smeri Golovca proti predoru Debeli hrib na razcepu Malence. Še modri na stojalu radar v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, v Gradcu v Beli krajini so pod gostilno Rakar, na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola tudi stojalni radar in radar še na štajerski avtocesti A1 za predorom Golo Rebro, ko se iz predora spuščate proti slovenskim Konicam. Nič 82.55, prava in zastonj izbira, varno pot.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: 1. Po 12. lep petek, čez pol ure, ko se začne popoldne, se bomo igrali igro Premagaj začetek. Vi lahko osvojite najbogatejši znesek v mojem terminu in to je 5 evrov. Točno tako številko mi pošljete v SMS-u, če se hočete igrati. Torej 5, pa vaše ime na nič 5-1-300.
3: Kjer komad pa je?
1: 3 so.
3: Ja, oškej.
1: Nič ne bom.
3: A nič ogrevanja?
1: Aha, okay. Ni to trojček.

0: Be Mine in Kamrad, 17 minut manjka do 12. ure. Imamo mi naše zapornike na prostosti. Končno so odslužili svojo kazen.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Težo šufrat. Ej, ti noži so res dobri, težo pasmo.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drugače.
2: Oh, wow, čakaj.
3: Noro, kjer feeling, stari?
2: Stari.
3: Oh, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugače ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, ampak je super, ej.
2: To je pa res lepo.
3: Oh.
2: Drevi, ja.
3: Pa trava, zelena, to. Te barve, notri je vse tako, kada je
2: tema. Ja, barve
3: tema.
2: So, barve.
3: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena, ampak.
2: Pa dejansko, glej, kaj drevesa počas ratujejo, malo rumenkasta.
3: Ja, pa še bolj se jesen poglobila, se mi zdi, no.
2: Jesen pokazala.
0: Na kaj vse je človek ponosen in vesel, ko pride po petih dnevih ven iz hiše? Ko bomo mi, ko bomo prišli danes ven iz službe? Ko? O, trava, o, drevesa, poglej to. Joj, pa meglice. Točno tako, to vam privoščim, da se boste tako počutili, kad Denis Avdičev, ki je po petih dneh na svežem zraku. Zdaj pa ena za naš šiht, da boste cool. Ice, ice, ja.

0: Ice, ice, baby. 12 minut manjka do 12. Novice o polni uri, potem pa takoj po novicah se igramo igro Premagaj začetek. Nekdo od vas bo imel biti priložnost bogatejši za neverjetnih 5 evrov. Bom držal pesti za vas. Prijavite se na nič pete na 300-300.
1: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
2: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Obala.
4: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
8: Sejem belega tartufa.
7: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
8: Sejem tartufa v Pikasi.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: tako glasbo, kot brez skrbi, don't worry, ker v novicah hula bojo zdaj same lepe stvari.
1: No ja. Pravzaprav tudi o tem, komu je letos pripadlo eno najprestižnejših priznanj na svetu, to pa je lepo.
0: No, vidiš.
2: Investiranje je tudi zate, kjer verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 12, lep petek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25 tisoč ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. No, polnoči se bo tako začel volilni mok, ko organizator kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva, naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države. Južnoafriška pravnica Navi Pillay pa je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za mir. Med letoma 2008 in 2014 je bila visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice, v času apartheida pa je zagovarjala politične zapornike in borce proti rasni segregaciji. Nobelov odbor jo je nagradil za prizadevanja za mir in mednarodno pravo.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Ja, padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri pa samo nekaj dežja še na jugovzhodu države. V nedeljo nas čaka tisto pravo jasno vreme, danes pa bodo temperature od 12 do 17, na Primorskem pa okoli 20.
3: Najhitrejši prometni servis Radia.
4: Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel, terme-tuhel.hr.
0: Ja, padavine bodo do večera povsod ponehale, jutri pa samo nekaj dežja še na jugovzhodu države. V nedeljo nas čaka tisto pravo jasno vreme, danes pa bodo temperature od 12 do 17, na Primorskem pa okoli 20.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: informacije u tom.
1: Borut, kako pa je na naših cestah?
2: Ponovno je odprta štajerska autocesta A1 proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Daljši zastoj ostaja med Lukovico in Šentjakobom, zastoji pa so tudi na vzporedni regionalni cesti Lukovica-Domžale. Radarji pa na stojalu v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, na Dvoru so pri Žužemberku nasproti Petrola, Sivkeri v Novi Vasi pri Ptuju nasproti trgovine in radar še na pomurski autocesti A5 na koncu počivališča Grabonoš mirijo proti Mariboru. Hvala, ker kličete in ker sodelujemo na 0880 22 55. Srečno!

0: tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
1: Vsi bi bili raje nekje druge kot v službi zdaj, ampak nimam ok. Je pa že začelo petkovo popodne, kar pomeni samo še par minut do igre Premagaj začetek. Kako bi vidva zapravila 5 evrov, če bi zdaj dobila to glavno nagrado?
2: Se moraš študirati, kaj sploh dobiš za 5 evrov danes, ne?
1: Ja?
2: Ja.
1: Le 2 litra dizla, pa še par deci.
2: Ja.
1: Boros, vidim ti prav še zmer, kaj?
3: Jaz mislim, da se da kako kosilo skuhati za 5 evrov.
1: Sigurno.
3: Ja. Če že malce več ne dobimo za 5 evrov.
1: To pa tudi ja. Res, ja. Čez par minut še se lahko prijaviš, nič, 5, 1, 3,
3: 100. Taka eno lončnica bi šla čez, ne?
1: Ja, pa tudi kakšen piščanc že dobiš. Piščanca dobiš.
3: Ne.
1: Pa ideje, ne, koliko opcije zdaj se odprlo, kar ne enkrat. Pa pohan sir.
2: Kaj pa
1: sir.
2: Pol zraven, elektrika, pa...
1: A, dlej, pa še, a lahko se... nehaš. Niz ja. Več v novicah, nekaj.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s najvećim denarnim dobitkom.
1: Ja u tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povliče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Halo?
3: Ja, živijo, Martin.
2: Jo.
3: Pozdravljen, Matjaš tukaj z Radija 1.
2: Ja, vidim, ja.
3: Kako si?
2: Ja, sem v redu.
3: Odlično. Kaj pa počneš?
2: Sedele trenutno eno sliko žgem.
3: Sliko žgeš, kaj to pomeni?
2: Graviramo les.
3: A, okej. Okay. A se lahko igrava mi dva igra o premagaj začetek?
2: Ja, zato sem kaj take spore poslo. Vse se mi ne gre za 5 evro.
3: Ja no, 5 je pa 5. Kako bi jih zapravil, če jih dobiš?
2: Ko pa vem. Štatla cigareta bi si kupil, pa malo bi zrondal.
3: No, evo. Okej, okay. Greva. Torej, poznaš pravila, jaz ti spustim pesem. Ti rečeš, takoj, ko veš, katere je stop, moraš pa to narediti, preden začne pevec pet. To so pravila, okej?
2: Okay?
3: In greva od najlažje k najtežji. Tukaj najlažja, izvoli.
2: Pa pevca je treba povijet.
3: Ja, pevca pa naslov pesmi.
2: A to ne bi vedel.
3: Res ne?
2: Duš ne vziš, ali jaz se bolj tak ne poznam to.
3: Ampak veš, katera je?
2: Vem, katera je, ja.
3: No, deva potem, kako je naslov?
2: To ne bi vedel, ko jaz se bolj švok na naslove spoznam.
3: Pa kdo pa izvaja?
2: Tudi ne vem, to je moja ena starejša muzika,
3: ja. Ja, ja, ja, to so 80-ta.
2: 80-ta, ja. To bo vem, bolj šlo, da je mi pivca v Ganji, pa to, ko meni muzika je všeč, mi na pivcu, pa to pa ne poznam.
3: A, škoda, no, škoda. Ja. Queenie pa David Bowie, Under Pressure.
2: Ja, Under Pressure, ja.
3: Ja, no.
2: Zdaj vidim, ja.
3: Ja, nač, Martina, želim lep vikend, pa da se boš imel fajn, no.
2: Ja, ja, vse se imam. Mi tako gre malo koste, imamo tam na gušo, imamo kostaja gor, gre malo koste nabirat, dele vitr na metu dole.
3: Odličen plan.
2: Ogo bomo po pekel malo.
3: To je to, evo. Lep vikend, Martin, hvala, ki si se igral z mano.
2: Dobro, hvala, dija.
0: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in s svojimi podatki na 051 300.

0: Žal ni uspelo, torej 5 evrov vam podelim lahko spet naslednji teden, tudi pesem bo ostala ista. Tako da v bistvu že imate rešitev, samo zapomniti se je treba.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
3: Vremenska napoved za življenje?
4: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
3: Zato je dobro imeti varen pristan.
4: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
6: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj je na voljo tudi v T2 klubu. Ugodno in na obroke. Xiaomi 17T. To bo nekaj zate. In to v T2 klubu.
7: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Internet in TV?
10: Nice.
9: Zraven še mobilna?
10: Extra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine?
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost?
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
12: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
15: Čau, komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj, a se vidimo?
16: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
17: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
18: Aleš

0: medicinskih servisih Petrol.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Petek po ribje, šupturarira.
3: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Ja, dež bo do večera povsod ponehal, tudi jutri bo oblačno, z nekaj dežja samo na jugovzhodu države, kot kaže pa sonce v nedeljo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Preverimo še ceste, Borut, izvoli.
4: Z veseljem pomagam, ponovno je odprta štajerska avtocesta A1, če ste preslišali proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Zastoji ostajajo na regionalni cesti Krtina Domžale Trzin Ljubljana. Zastoji ostajajo na regionalni cesti Krtina Domžale Trzin Ljubljana, medtem ko na avtocesti zastojev praktično ni. Je pa na tej štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj. Do konca oktobra letos obvoz pa so uredili po sporedni regionalni cesti, tam potekajo dela. Radar pa si ukedi v Novi Vasi pri Ptuju nasproti trgovine in pomurska avtocesta A5 ima radar na koncu počivališča Grabonoš proti Mariboru. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa, ostanimo tako še naprej. Na nič 80 22 55 srečno.
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Še tole oddelamo, pa gremo v vikend in če ste slučajno zdaj v kakšnem zastoju, evo tole. Get out of my dreams, get into my car. Z en krog gremo zdaj z Billymom Oceanom. Tole pa res klasika iz 80-ih. Ne morem si pomagati, pač delam na Radio 81.

0: Mars in Venera, ja, kot z Marsa in Venere so popadli jutraniki, ko so končno lahko stopili iz hiše brez ure.
1: Koliko je ura?
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: Ja, začeli so danes program ob 4:39 minut. Po petih dneh brez ure so kar odlično zadeli štart in zdaj v bistvu to je kar en tak naporen teden za njimi, torej 5 dni brez telefona, brez sonca, brez interneta, brez ure. Torej, zadnji šov je bil danes, Denis, Lara, Ota in Deželak so potem na koncu malo strnili svoje vtise, kako jim je bilo teh 5 dni.
4: Telefon sploh ni tako pomemben.
5: Ne. Ja.
6: Se strinjam.
4: Lahko sem brez telefona
6: 5 dni z lahkoto.
4: Kolikorkoli.
5: Tudi ne ramo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
7: To, me, na telefon.
5: To. Tudi dosegljivo. Ne rabeš pač se,
7: Pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti. Čak sam malo bom preverila na
5: internet. V bistvu, ško mi tudi paše, prav vse mi je, kaj se pač dogaja.
6: Ja, v bistvu ta odklop je pomembno.
5: Prav uno sem, pač vse mi je, kaj se dogaja.
4: Res ti vse. Tako mentalni odklop je dobro.
5: Ne brezbrižna, ampak tako.
7: Spustila je.
5: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zato ker se nočem obremenjevati z določenimi zadevami. Sej ne pravim...
4: Vojne, kaj je rekel v parlamentu.
5: Včasih se mi zdi, da je treba tudi kakšne take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvarih. Pač, ker na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
6: Pa se druži, pa igrati, pa zabavati.
4: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
5: Ja, tako.
0: Bravo ekipa, bravo tudi vam, sploh tisti, ki ste pravilno napovedali, kdaj bojo danes začeli, torej ob 4:39. Vsi, ki ste pravilno napovedali, ste v današnjem žrebu za glavno nagrado celoletno naročnino na T2 Nice paket, pa še telefon Xiaomi 17 za povrh.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Thump Thumping, Chumba Wamba, torej tapkamo s palci po mizi, pa pod čemerkoli imaš že pač pri roki in čakaš, da greš domov. Da bo konec šihta, 12 manjka do enih, upam, da se to zgodi čim prej.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Življenje je plovba. Včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti metuljčki in ko si lahko tudi malo... In ko se začne neka nova zgodba, se je včasih najbolje samo prepustiti. Žan Serčič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
2: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Radio 1 Obala.
5: Kaj pa tako vohaš?
6: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
5: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
6: Potem je čas za preventivni pregled.
7: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
6: Tačka.
7: Vse za živali.
6: Na enem mestu.
8: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Upiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
9: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
8: Izobraževalni center Memory.
9: Poklikaj na memory.si.
10: Rešitev je najem klicnega centra od MEV. 080-8780.
11: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: One Kiss. Calvin Harris in Dua Lipa tik pred novicami ob enih. Ula, kaj si pripravila?
1: Zdaj v nedeljo nas čakajo 4 referendumi, koalicija pa napoveduje že 3 nove.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Lep petek, ura je ena.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Medtem ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Predlagatelji ocenjujejo, da bi cenejša hrana gospodinstvom lahko prihranila okoli 100 evrov na leto. Javno upravo in javni sektor pa da je treba organizirati tako, da bo bolje delovala. Kar se tiče burg, pa je Janez Žakelj iz Nove Slovenije poudaril.
5: Da je tukaj Slovenija in naš način življenja, naši običaji, naša tradicija, ki ženske ne silimo v zakrivanje obraza in ne silimo jih, kako se morajo obleči in kako živeti.
1: V opoziciji med tem opozarjajo na zamegljevanje dejanskih težav in svarijo pred pretiranim razpisovanjem referendumov. Hrvaška policija pa je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetij in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vjugal, na alkotestu dosegal skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje na streznitev.
0: Ja, če je spal... Joj, padavine bodo danes postopno slabele in do večera povsod ponehale, jutri pa oblačen dan z nekaj dežja na jugovzhodu. Sonce pride v nedeljo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
0: Borut, kako je na cestah?
7: Nova prometna nesreča na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Trojane, torej vozni pas zaprt previdno na štajerski avtocesti.
6: V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
0: Borut, kako je na cestah?
7: Nova prometna nesreča na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Trojane, torej vozni pas zaprt previdno na štajerski

0: kompasov med Senožečami in Razdrtim. In še radar, Sivke Edi je na bivši hitri cesti Maribor-Pesnica od Bob steze naprej proti Šentilju, omejitev 110 km na uro in pa radar tudi v Gornjih Petrovcih na Goričkem. Kjerkoli, kadarkoli, dobrodošli s poti tudi vi na 080 22 55. Srečno!
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
3: Le petek voščim, tri čez eno je, pa da ne boste spalno. Mislim, dajte v službi zaspati, če že morate, ne pa zdaj na v avtu, ne, pa po cesti probleme.
0: Ja, če so za kakim trakom, tudi ne smejo zaspati, ne?
3: Tudi ne, ja, imaš prav. Kje bi pa lahko v službi zaspati?
0: Ja, nikjer bi bilo fajn.
3: Si predstavljaš, da mi dva tle zdaj zaspiva?
4: Ja.
3: Ne. Kje rekla, ja.

All Summer Long, Kid Rock, no, poletje se pa res zdaj počas poslovilo. 13 čez 1 je lep petek voščim in lahko rečem, da je bilo samo vprašanje časa. Vprašanje časa, glede na cene goriva, ki jih imamo, gledam za Črno kroniko. V Šempasu je nekdo iz rezervarja tovornega vozila iztočil približno 300 litrov dizelskega goriva. Včasih se je kradlo gume, zdaj bo treba paziti na bencin oziroma na dizel sploh. Kam smo to mi prišli? Wake me up before you go-go.

0: Matiáš Lušejn, Rádio Ejna.
1: Od 10 do 2. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravili so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
6: Všeček, sporočilo, na story, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more. Za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
7: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 €?
11: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na mojem inoslepe.si.
12: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14,999 €. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Koda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Internet in TV?
14: Nice.
16: Zraven še mobilna?
14: Ekstra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine?
14: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost?
14: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
18: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
22: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
21: Da.
22: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi. Too comfortable to take on. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
23: Sveže,

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Ja, danes bodo čez dan padavine postopno slabele in do večera ponehale. Jutri jih bo še nekaj malega na jugovzhodu države, v nedeljo pa nas čaka jasno vreme.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Borut, kako pa je na naših cestah?
5: Nova prometna nesreča na voznem pasu Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani v predoru Trojane. Pred oviro je krajši zastoj. Zastoj pa tudi na tej Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo, pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana prav tako. Promet pa oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu v smer Šempeter, pokvarjen avtobus obstal. In zgolj v vednost, jutri v soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. In še radar, Sivkedi na bivši hitri cesti Maribor Pesnica od Bob Steza naprej proti Šentilju, omejitev 110 km na uro in v Gornjih Petrovcih te pozdravijo na Goričkem in pa policijska kontrola v Mariboru med Razvanjem in Teznim za železniškim podvozom. Hvala za vsa prometna obveščanja, naredite si lep vikend, prometno popoldansko krmilo prevzema Igor Kukovec. Srečno!
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ja, pol dveh je ura. Prej sem imel novico oziroma črno kroniko, kako so ukradli enemu tovornjakarju 300 litrov dizla po noči. Veš, če pomnožiš krat dva, kakor je pač liter, je to 600 evrov, ne? No, pa je potem še Diana napisala, kaj pa to, jaz sem pa prebrala, da so ujeli tukaj kradu Milke. Kam smo to mi prišli? Ja. Lačni smo pa brez benzina, po mojem, to je to.

0: New Religion, Bibi Rexha and Faithless. Danes se je torej zaključilo. Brezčasna hiša je odprla svoja vrata. Denis Avdićov, ki je začel po 5 dneh brez ure program ob 4:39. 5 dni brez telefona, brez sonca, brez interneta in brez ure. In so potem na koncu, ko so zaključili z vsem skupaj, res malce delili svoje vtise. Kaj mi je bilo najbolj fajn?
1: Lahko sem brez telefona.
2: Ja, lahko.
1: In je bilo fajn.
2: Lahko sem z vami in je bilo fajn.
1: Okay.
3: Tako je, lahko igramo, lahko se ful bolj pogovarjamo.
1: Miha,
4: lahko kuhamo.
1: Lahko kuhamo.
4: Lahko kuhamo.
1: Vidiš, na take stvari, to je bilo dobro.
3: Pa tudi pogovarjamo se, ker doskrat, ko smo mi štiri v studiju recimo, je tako, da je kdo na telefonu, pa je mogoče malo odsoten, gre nekdo, kle smo se pa res lahko pogovarjali in smo res dali pozornost en drugmu, no.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Thunder in Imagine Dragons, 19 manjka do 2 ure, šov domov se bo začel takoj po novicah. Danes ne pozabite žrebanje nagrajenca, tistega, ki je pravilno napovedal, da bodo danes začeli ob 4. uri in 39 minut, oziroma tiste, ki je bil najbližje. Pa še dva prideta dodatno k Robertu in Zali, in sicer Domen in Samo, ne katerikoli Domen in Samo, ampak Fehtarja, ki se bosta danes učlanila v kljub ljubiteljev vikenda, torej med 2. in 4. popovdan. Bojo kar 4 v šovu domov. Pa lep vikend!
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.
1: Radio 1 Obala.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, 1 družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
9: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
8: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
10: Indovital.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3x2v.odmev.si.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Točno ob dveh vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šegula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da
3: prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
2: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah. Slovenski potni list pa nam še vedno odpira vrata v velik del sveta. Z njim lahko na 171 destinacij potujemo brez vizuma, tudi med drugim na Japonsko, v Južno Korejo in Brazilijo. A na lestvici njegova moč upada. Še lani smo bili na 14. letos pa smo zdrsnili na 20. mesto. Število dostopnih destinacij se je zmanjšalo za 4. Naš potni list torej ostaja močan sopotnik, a v svetovni tekmi izgublja nekaj prednosti.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
5: Zala, mala bi ti vreme brala?
6: Seveda, trenutne temperature po državi, Velike Lašče, Tržič 12, Polzela, Ljubljana 13, Maribor, Žužemberk 14, Brežica, Metlika, Lendava 16, Nova Gorica 18, v Izoli 21 stopinj. Nisem komi čakala, da bom labrala temperature pod 15, sam to bom povedala. Drugeč pa danes oblačen dan, tudi možno nekaj dežja. Pa jutr tako, no.
5: Ljubica, november je, logično.
6: Ni, oktober
5: je. Ja, ampak je že skoraj november.
6: Ne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. A!

0: na želených účinkých sa posvetujte s drónikom a s farmaceutom.
1: Igor Podlebo, cesta.
2: Lep pozdrav, zaprt vozný pás na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani v predoru Trojane, pa tudi proti Ljubljani med Podmiljem in Blagovico. V obeh primerih gre za prometno nesrečo. Promet ovira na primorski autocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tudi tam prometna nesreča. Zastoj na štajerski autocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo in na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Promet poviran še v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu, smer Šempeter, pokvarjen avtobus. Srečno in strpno za volan.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Nove mesto in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Priporočamo, da na cesti Krtina Domžale Ljubljana. Promet poviran še v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu, smer Šempeter, pokvarjen avtobus. Srečno in strpno za volan.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.

0: Dame in gospodje, tole šel domov in v petkih v šel domov mi povabimo ljudi, da delajo program skupaj z nama zalo, zato ker nama se ne da zares in je lažje, če kdo pride pa nama pol cajt mine. No pa tudi zato, ker se mi zdi, da je petek strašno družaben dan, najbolj družaben dan v tem tednu. In jaz vas je zalo kar dva žrebca povabila studio, no? Dame in gospodje, tukaj sta Domen in Samo Skobir Efektarji. Kaj pa to?
1: Živ.
0: Yeah! Vi ste ekstra mega popularni. Kako band postane tako popularen? Obstaj kak master plan za vse ostale, ki bi tudi radi bili? Ker vi ste nekaj delali prav.
1: V bistvu, plan je tak, da nimaš plana. Tako je bilo nekako prinesno.
2: Če bi bil master plan,
1: ne bi bili tle,
2: bi ga ljudje vedeli in bi bili vsi tle.
3: Ja. Ne smeta izdati vsega, veš.
1: Mi smo pa pač hoteli se imeti fajn, pa hoteli smo malo ustvarjati, pa hoteli smo se družiti in pol nas je tok pripelo do tega, da smo zdaj tle, kaj smo.
0: Iz katerih krajev ste vi? A ste blizu doma?
1: Ja, kar dost pretežno skupaj. Ja.
2: Iz Kamnika, Matice iz Zaloga, pri Crklah, Jankule je, kaj, Mavčiče?
1: Mavčiče, ja, to isto, Zbilje, tis konc.
2: Kje už pa ti rekel, da si zdaj?
1: Krtina, recimo, Krtina še. Ej,
0: Domžale. A ste bliži vsi pri vseh doma?
1: Ja, večkrat.
0: Ja. Kje pa ste, pri kom pa ste največkrat?
1: To smo pa v varni hiši, to je pa v studiju od našega samota, pač to je naša varna hiša.
0: Lahko sem vprašal, zakaj je ta hiša varna?
1: Pač varna hiša.
0: Ostale so manj varne?
1: Ne, so, ampak fajn je, ki je v bistvu studio v Kevdru, no. Pač karkoli pride, mi smo v bunkerju.
2: To je tak fajn zatočišče, imamo za pit, imamo vedno dovolj, posili razmerje tudi za jest.
1: Ja, ja.
2: Posnamamo lahko kaj tam.
1: Tudi čez un treska, pač mi ne slišimo noter, tako da, tako.
0: Mi imamo tudi hrano zala ponovadi posili razmer. Ej, a veste vidno na pamet, draga deč, kako imate vi sledilcev na Instagramu?
1: Nekaj čez...
0: Koliko bi rekla, da imate?
1: Nekaj čez 30,000.
0: No, veš, to je kaj zanimivo, ker pač mi, ko nam to nekaj pomeni, vemo do centa.
3: Ja, to ja. Točno veš, ne?
0: Drugače imate več.
1: 40.
0: Še več.
2: Upišuka. Wow. To sem pa še jaz presenečen zdaj.
0: Kako to ne veste?
1: Ja, res ne.
2: Jaz sem encajta še to gledal, sem pa... Potmeče, že vse fajn pa.
0: To je pomembno. 45,6 tisoč.
2: To je pa v redu.
0: To je v redu.
1: Čestitava.
2: Bravo.
1: Izjemna moška smo.
2: Kuč, ti si car, no.
0: Kuk pa imate na Facebooku?
3: Je, to je še slabš.
1: Pa nekaj podobno. To pa sploh ne vem, ki pogledat, ker to na majhem vse piše zdaj.
0: 41, ja. Pa na TikToku 17,7. To so super številke drugače. To pomeni, da ste močni na vseh treh kanalih. TikTok, mlajša starostna skupina, pa srednja, pa starejša.
1: No.
0: Bravo.
2: Super, Facebook je starejša, ne?
0: Facebook je starejša.
1: Ja.
0: Zavrteli bomo Gorenjsko Ljubljeno, boste kaj pokomentirali tole? Bi radi, kakšno simbolno sporočilo? Se moramo kaj naučiti iz nje?
1: Imamo radi našo priljubo Slovenijo. Že sam spod ospojim, mogoče lahko jaz zato tako več o tem povem, kaj sem ga snemal. V Ameriki je bilo fajn spod snemati, ampak kaj te pa mati doma v tvoji sobi objame, je pa pač da to.
0: Ajoj, kar očisto se nam rosila. Ne, pa zdaj nisem sarkastičen.
3: Okay. Res je lepo.
0: Res je lepo. Jaz grem ta vikend mami na resten krompir, tako da razumem.
2: Spet,
1: več pa ni.
0: Ne morem ti povedati, kako je to fajn.

0: Ai samo în domeniu, scupene fechtare, că e prima dată stale fechtare.
1: E gotov še na šiht.
2: Udalavanc, ja.
0: A vi vedno točno veste, kje so drugi fehtari?
2: To je zelo težko.
3: A ti vedno veš, kje sem jaz?
0: Absolutno ne.
3: Ja, no.
0: Jaz sem pač mislil, če imajo tak dogovor, ali pa da...
2: Ne, važen je, da takrat, ko moramo skabiti, da vsi skapridemo. To je recimo je kar dost fajn.
0: Rekel, da organizatori imajo radi to, no.
2: Ja, fajn je, no. Fajn je, da pridemo.
0: Domen, prosili smo vas, če vsak od vaju pripravi eno... Nenavadno dejstvo o sebi. Nekaj, kar bi vas se ful spodobilo vedeti, pa še kar ne vemo.
2: Prav.
0: Domen, izvoliti.
2: Prav. Moj fun fact je ta, da zjutraj rabim 137.800 budilk, da se zbudim. Da to prevedem, ne? Se pravi, vstati moram v petih zjutraj, prva budilka je 24, druga je 5 do pol, pol je v pol, vsakih 5 minut in... Nekako bi bolj ratar.
0: Čak, oprosti, ti si muzičar, zakaj pa moraš stati?
2: Ja, muzičar za vikende, čez teden pa...
0: Imaš ti šiht?
2: Normalni delavec, tako je.
0: Ampak fehtari, imate ful špilo, zakaj imate, vi rabite še normalne šihte?
2: Ja, mislim... a ni fajn, da imaš en red pa, pač, da nekaj ja, počneš v življenju, ne?
0: Kakšen pa je ta tvoj normalen šiht?
2: Da, normalen šiht je pa tak, da sem pa na cesti velik, se pravi v kombiju. Dostave pa...
0: Dostave?
2: Selitveni servis pa take stvari.
0: A si ohrano to službo še odprej, ko še nisi bil uspešen glasbenik?
2: To je moja prva zaposlitev, ja.
0: Ampak na neki točki boš nehal to delati?
2: Iskreno ti povem, nimam plana nehati tega delati. Zato, ker sem pač... A veš, določene delovne navade ti ustanejo, a ne? Sicer, ne rečem, včasih je res mal breko smotan, da se vse skupaj uskladi, a ne? Ampak po drugi strani je pa fajn, da imaš pa če red.
0: Poslušaj, če služiš za muziko, zakaj bi stojil, da vaši štiri, če ti ni treba? Ljubi sveti Jezus, da ben nauče tega, ni ti treba.
2: Saj, ki pa piše, da mi pa jaz cel življenje špilo.
0: A ja, razumem.
2: A veš?
0: Pa, ti si tako lepo zorganiziran.
2: Ja, varovalko moraš imeti. Če ti fit ven vrže, je fertik, ne? Tako da...
0: Impresivno.
3: Wow.
0: Samo?
1: Veš, ko je pa pri men? Zelo sem občutljiv na von. In men hiter stvari smrdijo in mi gre na kozlanje, pa švic, take stvari, pa drek, pa to.
0: Ja švic zavoham na kilometra in si mislim, a se lahko tuširate ljudje? Pa jaz brat, v te priložnosti povedal, da imamo take primerke tu na naši firmi.
1: Hvala lepa.
2: Tako, v jeter, sem na glas.
0: Pa se nisem s prstom nič pokazal. Pa zdi se mi, a veš kaj, jaz sem si včasih mislil, pa kaj se ne zavohate, mater vam milo?
1: Sej to je pa res.
0: Ampak pa jaz so navajeni.
2: Ja, lih mislil sem reč,
1: ne? Ja. Jaz se tega ne bi mogel navaditi. Ker pride refleks, ker sam.
0: Jaz včasih po dolgem dnevu zaznam, pa si mislim, wow!
1: Ej, pa te že zaskrbi, če te v kakšen drug po oko, ne?
0: Pa ko Noel pride, si nekaj montira se stranom stavim.
2: Ja, da ja nekaj.
0: Malo imajte občutka za to snom. Hvala lepa, gremo za naprej. Hvala. Šel domov. Od 2 do 6. Na Radio 1. Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
4: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
4: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
4: Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
10: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
11: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda. Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
14: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
15: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si
14: že od 2990 evrov.
16: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
18: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
19: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Internet in TV.
19: Nice.
20: Zraven še mobilna.
19: Ekstra nice.
20: Dve mobilni in premium sebine.
19: Full nice.
20: Vsakem pa gigabitna hitrost.
19: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
21: Udobje je široka izbira. Dober nasvet. Zanesljiva dostava. Natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
22: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
23: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
24: Alešno.

0: Tivoli. Vstupnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
2: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. abitura.si.

0: V šovu domov slavimo dejstvo, da je petek, na katerega smo čakali cel dan. Mogoče je malo kislo, ampak oprostite, a imate rajši kisel petek ali sončni ponedeljek? No, mislim, odgovorite.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Radijska mreža Radio 1.
0: Spoštovani, spoštovani, ne bere vsak dan vremenske napovedi domeni skupine Fehtar. Izvolite, spoštovani mladi gospod.
3: Evo, takole, nad Slovenijo se trenutno zadržuje območje nestabilnega vremena, ki je približno tako nepredvidljivo, kot smo mi Fehtari po tretjem špricarju. Temperature so takšne, da je v kratkih rokavih premrzlo, v jakni prevroče, v gostilni pa ravno prav. In še najbolj točen podatek, proti večeru se bo stemnilo.
0: Ja pa kaj si ti, no?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Igor, pogleda petkove prometne zadeve.
6: Ja, lepo zdrav, gremo najprej na Štajersko avtocesto A1, tam sta zaprta vozna pasova proti Ljubljani v predoru Trojane in pa med Podmiljem in Blagovico zaradi prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tudi tam prometna nesreča. Zastoj pa na štajerski avtocesti A1 smer Krtina med Domžalami in Zadobrovo in pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Radar ste opazili na Vrhniki pri Siliku smer Ljubljana. Srečen varno.
0: Ja, če bi bil muzičar, bi se želel, da mi ljudje na odr mečejo modrce pa gate. Pač so spodnje perilo, ker se mi zdi, da ko priješ karjeri do točke, da ljudje slečajo spodnje perilo za tebe, potem si naredil neke svoje glasbene karjere, recimo takrat bi jaz rekel, ker sem pa popularen. Tako da samo iz skupine Fehtar, ja, ste že, je kaka fenisa že kde vrgla modric na odr?
7: Se je zgodilo že večkrat, moram reči.
0: Jaz bi tudi.
7: Tele modrčke ponavad poberemo iz Stalin, obesmo našemu pozavnistu na cuh pozavno in je vas vesel potem.
0: A to pač vesele fenice vržejo? So v kakšni skupini drugih fenic? Mislim, jaz bi spostavljam ženske, mogoče dekliščina?
7: Ja, tudi, ja. Od dekličine prišel enkrat v čopak, ja, na odr.
0: Bravo,
7: ja.
0: Si štejete od čas? Mislim, vem, da imate mogoče doma sreče in ljubezni, ampak modrč dobiti je neko potrditev, ne?
7: Ja, veš, da, mislim, vsak človek je rad nekak zaželen in če modrc dobiš na odr, to neki v tem smislu pomeni in smo vsi veseli takih presenečen.
0: To, ja.

0: Spoštovani, Fehteri so v šovu domov in rad bi podaril, da ima z vami ena besedna zveza, eno relacijo, in to je Party Animals. Prosim, če mi razložite, kaj pa je ta relacija?
1: Ta relacija je pa točno ime naše turneje, ki jo bomo štartali prav zdaj v kratkem konc meseca. Po celi Sloveniji bomo šli taki fajn koncerti z našo novo plato, z novimi komadi, seveda tudi tiste malo starejše bomo notri dali. Skratka, imeli se bomo Party Animals na glavo, na bučo čist.
0: Samo jaz bi rad podaril, da iskreno lahko vi, moja mama Danica Roška to zdaj gleda, ona absolutno ve, kaj pomeni Party Animals. Dobeno te dve besed po mene ne pozna. Kaj pa to je?
2: Zdaj, party je zabava, animals, animal je pa žival, ne. Se pravi, zelo, kako, ne, da nam, a viš, da nam pregrdo rekel.
0: To je nekaj, kar se nas pa zdala ni. Kaj ti si, oprosti, ti si 23, pa si penzionistka?
3: To, sorry, hvala lepa, ker si me še malo...
0: Skoraj vsak vikend,
3: ja, hvala, ker si me še malo pomlajšil. Drugač, jaz sem definitivno bila hard party animal.
0: So zdaj nisi več, ne?
3: Ja, ne, jaz sem odrasla.
0: Ona je drugače, by the way, ona osemkrat manje party animal, kot jaz, pa se vsega starejši.
3: Ja, sem, ti misliš, da si starost naj.
2: Primeren izraz, žurer.
0: Žurer, ja, evo.
2: Živalski žurer.
0: To party animal je nekdo, ki pride, če se le da pri svetlobi domov, ne? Ali pa se takrat, ko se malo deni?
2: Jaz,
3: drugi dan. Ali pa da se ne spolne.
2: Čez teden nekako tako, da ljudje že v službo hodijo, ti pa pač greš dam.
0: Tako je.
2: V temu smislu.
0: 30. oktobra Novo mesto, prvi koncert?
2: Tako, štartamo v Novo mesto, zraven hotela Dolenc v Šotoru. Tam poženemo celotno turnejo.
4: Pol pa že kar takoj naslednji dan začnemo z koncertom za najmlajše, ne? V Dravogradu, zvečer pa še koncert za malo starejše.
0: A poveste, kaj pa pomeni koncert za najmlajše? Kako se pa ta dva koncerta razlikujeta? En je samo prej, ali ima drugačno strukturo?
2: Tako je, dejansko je prilagojen za naše najmlajše oboževalce, za otroke. In to smo že prejšnjo turnejo prakticirali in se res zelo obnese, ker velikrat nam pišejo, da otroci radi poslušajo našo glasbo, pa snimajo, pa pojo Gorenjske ljubljene šace, vse živo. In pa smo rekli, fantje, dajmo narediti nekaj za otroke. Ne? In dejansko tako zgleda, da je koncert, nekje 50 minut igramo, ne igramo otroških komadov, ampak igramo naše, naši. Ker je bilo tudi že to upozorilo, če boste igrali vaše komade, bom pripeljal otroka na koncert, drugače ne, ker pač otrok posluša vaše komade, a ne?
0: A ja, seveda, ja.
2: Tako, in pač nek 50 minut naše glasbe.
4: To, kde še pa lahko zdržijo, ne?
2: Tako, pol pa slikanje, podpisovanje, klepetanje in tako.
4: Načeloma se ne prodaja alkohola, ampak ne se ustrašiti, starši, predvsem oči še vedno lahko dobijo kako pivo ali pa vino ali, ja, ali pa kaj krajšega.
3: Samo oči,
4: mamice
3: ne.
4: Nekaj pa mora dogupelati.
0: Glede na to, da smo pri turneji, ne. Vidva sveda nikoli ne bote hotla dogovoriti na prašanje, kje najbolj še publika se vini, ker tega ne morete reči, pa bomo refrazirali, kje se ga najbolj vtrgajo do konca. A veš, kje bi lahko rekla, da grejo, da so res...
4: Pa kavo šti te vedo, saj si Štajerec, ne?
0: Mislim, jaz sem samo nevrat, samo hotel vprašati, če je to slučajno Štajerska, no?
4: Ja, je.
2: Čeprav Ptuju gor.
0: Tako,
2: pri Ptuju?
0: Ptujski ja. Konc, tako?
5: Jaz sem vedel, da bo tam še...
0: Ampek. Vsi moji sorodniki se spokujo pa za kolica.
4: Ne, tudi Dolenska ne popušča.
0: Tudi
4: na Dolenskem se zelo najdemo.
0: Bi lahko izpostavila kakšno mesto?
4: Ne.
3: Prav za Drego jo spravljaš.
0: Vem, jaz sem samo, mene to bo zanimalo.
4: Načeloma pa nobena slovenska dežela ne popušča vidno.
0: To je pa tudi res.
4: Vsod so kar, tako je treba.
0: Se pa te imamo tresano neko podobno kri, ne?

0: Dame in gospodje, bi sam rad podaril, da so bili naši jutranji kolegi iz Denisa Avdićova ves teden zaprti v hiši v Limbušu. Umarli so v pametni hiši, zalo so bila včeraj tam in je bilo prav zabavno. Super je bilo, ne? Da, res je temno. Mislim, res je tema.
1: Drgač škoda vseh teh oknov, da so zaprti.
0: Najbolj ironično je, da je to moderna hiša, ki ima praktično čisto celo dnevno sobo v steklu. Ja. A veste, to niso te hiše iz 80-ih, ko je bila ena taka mala špranja. To je vse v steklu in vse je bilo zaprto.
1: Vse je bilo zaprto, zatemnjeno, nikamor nisi videl, pa tak lep razgled je tam.
0: Po dolgem iskanju nisem najdela enega samega znaka, da bi se tam noter lahko kje vedelo, koliko je ura. Razno, če dobesedno na silo ne odpreš vrat, pa greš ven.
1: Ja, dobro, to bi pa šlah naredili.
0: Ampak tega niso hodili, ker so se hotli igrat. In ratalo mi je, 5 dni so kljubovali vsem pritiskom, izzivom in temu, da smo jih hotli na vse načine zmest. Tudi mi dva zalo sva jih hotla, tako da sva šla včeraj tja v času na enega programa.
1: Ja, in tako je Lara rekla, kdo pa ne mi spajo dela? Kako ne mi znajo?
0: Ne bojte pametni. Mi dva sva program že oddelala, oziroma ga bova. Niso se hotli pustiti. Mene ful nerviral, ker so malo prepametni.
1: Ja, pa še potrudila sva se, da so zgledala različno. Jaz sem si na frišno lase oprala.
0: Jaz sem deloval cel zabuhl pa utrujen. Jaz sem se namensko naredil. Mislim, namensko sem se.
1: Namensko si se naredil.
2: Telefon sploh ni tako pomemben.
3: Ne. Ja.
4: Se strinjam.
2: Lahko sem brez telefona
4: 5 dni z lahkoto.
2: Kolikorkoli.
3: Tudi ne ramo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
1: To, men, to.
3: To, ne rabeš pač se, jav.
1: Pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti. Čak sam mal bom preverila na...
3: V bistvu, ško mi tudi paše, prav vse en mi je, kaj se pač dogaja.
4: Ja, v bistvu ta odklop je pomembna.
3: Prav uno sem, pač vse en mi je, kaj se dogaja.
2: Res ti vse, tako brezbrižna si postala.
3: Ne brezbrižna, ampak tako...
1: Spustila je.
3: Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu. Ful ne berem ni česar, zaradi tega, ker se nočemo obremenjevati z določenimi zadevami, se ne pravim...
2: Vojne, kaj je rekel v parlamentu?
3: Ja, včasih se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvareh, pač ker... Na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
4: Pa se družiti, pa igrati, pa zabavati.
2: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
3: Ja, tako.
0: In zdaj za njimi. In to je to.
1: E, ker pridejo nazaj v ponedeljek, ne?
0: In to je to.
1: Ja, to je to.
0: Fajn jim je bilo. Pa niso se dosti, koliko so zamodili?
1: Ne, prehiter so začeli.
0: A, prehiter so začeli.
1: Ja, in nekdo je ugotovil. In ta nekdo bo še danes nagrado dobil.
0: V kratkem bomo podelili nekomu kar fajn nagrado.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
6: Imamo.
5: Nice cena.
6: Tudi.
5: Nice hitrost.
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 nice. T2, življenje je nice.
7: Radio 1 Obala.
8: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In 2 nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
11: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Vpiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
12: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
11: Izobraževalni center Memory.
12: Poklikaj na memory.si.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Zdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes o polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi 4 referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih upravičencev in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 19. ure. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, škodo pa ocenjujejo na 8000 evrov. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo. Po obilnih nalivih na Primorskem pa odpravljajo posledice. Na območju Štanjela je voda zalila kleti 9 hiš in spodnjo etažo osnovne šole. Prostore so očistili in razkužili, zato je pouk danes že potekal nemoteno. Gasilci so pomagali tudi potnikom iz avtomobila, ki je obstal v vodi. Poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita pa opozarja na previdnost na cestah v občini Komen zaradi nanosov peska in kamenja.
2: Spoštovani dragi kolega, samo iz skupine Fehtari, a lahko prosim izvoliš tvojo premierno vremensko napoved na Radio 1?
5: Seveda.
2: Izvolite.
5: Danes več ali manj že vidite, kakšno je vreme. Do večera se ne bo veliko spremenilo. Tudi dež naj bi ponehal povsod po Sloveniji. Jutri zjutraj bo precej hladno, tako da bo moč videti tudi kakšno tršo bradavico, vendar bolj na blizu, kajti vsaj v notranjosti bo po nižinah precej megleno. Čez dan se bo otoplilo skoraj do temperature, ki bo primerna za kratke rokavce. Popoldne in zvečer boste na jugovzhodu potrebovali dežnike, mokrota pa se bo v noči na nedeljo znala preseliti tudi proti severu Slovenije. V nedeljo se bo pa prav lepo razjasnilo, tako da bo vreme popolnoma primerno za kak sproščujoč sprehod v naravi. Fehtari vam želimo lep vikend, vozite po desni, pijte po pameti, pa na zdravje.

0: Dame in gospodje, v šov domov smo danes, smo danes povabili. Ja, v šov domov smo danes povabili Fehtarje. Rad bi pa povedal, da imamo v naših vrstah nekoga, ki bo na božično noč postal fotar.
1: Exactly.
0: Ampak,
1: predbožično.
0: A bo 24. A je res rok 24.
1: Ja, res je rok 24. Pa po moje, da bilo tudi fajn, če kar na rok pride, zato, ker ostale dni imamo Fehtarji špel.
0: Ker na božiče večer pa jih res nimate, ne?
1: Res je, a res to... je. Moja bi zelo rada, da sem zraven, ne? Tako, da jo malo za roko lahko držim, pa tako.
0: In če bo res 24, boš dejansko vedno za otroko rojsten dan doma. Ker takrat ne bomo imeli nikoli po mojih špilov, no?
1: Kar Jezusček mu rec.
0: A veste kaj, jaz vedno rad izkoristim priložnost, da zavrtim eno pesem, ki je sicer zdaj še ne bi smel, tako da zdaj ste vi krivi in jaz jo absolutno zdaj bom. In imam sopravico. Tako da, dragi glasbeni uredniki, Radija 1, ona da se krive. Hvala.

0: Glejte, ne bomo se delali pametne. Ene stvari si izmislimo sami, igrice sem, nisem si, nismo. Mislim, da si jo je Ellen iz Amerike, iz njenega TV šova, ampak si nima veze. Zala, ja prosti, kdo pa še te nam si kaj originalnega zmislino?
1: A ja, tako se boš ti zdaj potolažil, ali kaj?
0: Tako!
1: Okej, v redu, ja.
0: Ellen smo ukradli, igrico sem, nisem in zdaj se bova samom, Tom in Domnom iz Fehtarjev.
1: Se boste, ja.
0: Se bomo igrali, igrico sem, nisem. Še me posta draga fanta samo dvignila tole, pokazala proti kameri, ker moram to pošteva, da kljub temu, da se mi vidimo, nas gledajo, mislim, da poslušalci poslušajo, da televizije pa gledajo, tako da moramo obe skupnosti zadovoljiti.
2: Zmenen.
0: Zato je treba prav pokazati, okay?
1: Tako.
0: In povedati v etru. Zala ima pripravljeno za nas vprašanje, mi bomo pa povedali, ali smo to ali nismo že kdaj naredili.
1: Ok, gremo k prvemu vprašanju, malo so sočna.
0: Sočno obožujemo.
2: Ja. Kopak.
1: Ali sem že kdaj uporabil status znane osebe, zato da nekoga spoznam ali pa kaj dobim? A še vsi ste tle za znane osebe, tako da... Roškar sem.
0: Ja, kako to misli tako?
1: Dobro samo ja, nisem.
2: Pa ne vem, jaz nimam neke take hude potrebe nekih ljudi spoznati. Mislim, jaz s unimi, ki se družim, tist mi je top.
1: Se nisem tako neki... mišljena, veš tudi za kakšno kazno mesto.
0: Le, recimo, jaz sem že prosil za VIP karte, ker je tam zastojn pijača. Meni to ni narodno priznat. Na VIP-u je zastojn pijača. Mene kdaj povabijo, pa reče, imate VIP karte, ker vem, nam zastojn pijo. Ja, pa srbe, kaj bi me bilo to zdaj sram? A pa, vi dva ne?
2: Ne, jaz nikoli, dejansko me nikoli ni prišlo na misel, da bi kaj tazga izkoriščil, ne, ali pa kukr, ko še polcaji, ki ostavijo.
0: Če dobe se to plat imajo
2: tam. Aj, če sami pogruntajo, aj, se ti pol fajn zdi, ampak, da bi pa na račun tega, kdaj se izgovarjo za kazano, pa to pa...
1: Niso ne, toliko res si porednja,
0: ne, veš. Ne, no, dobro, res ne. Ne, oprostite, no.
2: Sam je pa že bilo tako lelih pri kakšnih polcajih, te ja, poznajo.
0: Da te prepoznajo.
2: Ha!
0: No, kar, kar, to je bilo,
2: ja. Pa una, ne? Ja, ja, una od Fehtarjev.
1: Ja, ja. No, pejte, pejte.
2: Srečno vožnjo.
1: Ok, gremo dalje.
0: Kaki poštenjaki so?
1: Ja, lej, ali si se že poljubil z osebo in potem zjutraj se nisi spomnil, kdo je ta oseba bila?
0: A ja, ja, absolutno, ja. Pa več jih je bilo že takih.
1: Ja, seveda, Roš, ker smo nas prišli.
0: Ja, no, tako
1: ne, to,
0: kaj
1: no.
0: Je to, no?
2: Pač ne.
1: Ja. Domen in samo ne.
2: Zgleda smo
0: pretrezni fanti. Meni je Branka, kdaj je rekla, žvalo si se, pa jaz pravim, oprostite, kaj?
1: S kom?
0: Oprostite, kaj? In je rekla, veš kaj, dobre, sedi se najprej na kavč. Mama šla po vrsti. In meni je tako, oh, fuck, mm. Res, ne?
2: Ne?
1: Pa se to drugač štejemo, tudi študentske žure in
0: ja,
1: vse, ne? Ne sam zdaj.
2: Lih fora tega je, da jaz na študentske žure dejansko res nisem hodil, ker jaz sem v 9. razred začel špilet, ne?
0: Zakaj ste tako svetniški fehtari?
2: Ja, nisem lej.
1: Ampak gremo pa zdaj naprej, če sem se že kdaj zapletel s fenico. Ne, bo ta rekla, ne, ker sta oba zasedena.
0: Absolutno, ja.
1: Celo mamo sem od Domna.
0: Ljudje bo kdaj rekli, a pa te ni to brez zveze.
1: Ti broš, kar itak ma sem. Ne, to tak.
0: Jaz se zaradi vsega zapletam in ni problem.
1: Samo še razmišljala.
2: Ne, jaz, ne, jaz sem zdaj, treba je
0: to nas drži.
1: Aha,
0: veš,
1: aha, partnerka je zdajšna, bila prej fenica.
2: Ja, se pravi, še danes drži.
0: Ajajoj, kak sta se diplomatsko
2: izgledali. Jaz sem sam malo sem razmišljal, zato ker sem mogel jet kar precej nazaj po spominu.
0: Pa, a ja, vi ste, je, je. A vi ste živo dolgo v vezah, ne?
2: Oh. Ja,
0: ja, a lahko, a lahko.
2: Ampak lej, če pa ne bilo Fehtarjev, pa tudi ne bili v vezi, ne? Lej, da
0: res.
1: Ok, ampak imeli ste pa kake bivše, ne? Tak da, ali si že kdaj v rahlo ruinem stanju pisal
0: bivši. Tisočkrat. Na zadnje lani na koncertu Nike Zorjan. Za kako sramoto sem si naredil.
1: Vsi to vemo.
2: Jaz pa ne.
1: Doma ne, samo ne. Pa ja.
2: Jaz pa sem. Ampak to je spet treba pobrskati. Veš kva, mi dosto že ne, tka, 13 let skup. Veš koliko je že to. To jaz že pozabim skoraj
1: no,
2: ne stoji.
1: Ampak enkrat si imel
2: sem.
1: Tudi bivše zdaj.
2: Ja, seveda.
0: Doma nikoli še nisi pijan pisal bivši.
2: Ne.
0: Pač,
1: ha, si imaš pa res tukaj, bivše.
2: To je tukaj z razlogom bivše.
1: Bivše,
2: ne,
1: pa,
2: to je
1: to, jaz se strinjam.
0: Ne. Ampak če to je dobesedno del življenja, moš pisati na WC. Včasih, ko si nasekan, pišeš in veš, da žal pa se napišeš.
1: Zdaj dala pa zadnjo vprašanje, ki lahko odgovorita tudi ona dva. In sicer, ali sem že kdaj Gigi Midži na lokaciji, kjer te lahko kdo
0: zamoli?
2: No. Ja, dobro, ide.
1: To pa tudi naši pa svetniki mislim,
2: da
1: je, so.
2: Ja, pač ne. Da je vse mene sorte fetiš.
0: Kako ja. So vdarjali po WC vratih?
1: Zabavno. A ja, WC vrata. A ja, nisno prašala.
0: Ej, kaj ti bi varnostnik pa je rekel, vdrli bomo, če ne bomo te odprli. Jaz ful odršeram stvari. A ja, en vaš komad bomo zadali gor, ja.
2: Zelo lepo.
0: Ja.

0: Fehter je sama po tome, sta se kar malo požižgavala tole pesem. A se kdaj zgodi, da tekst kdo pozabi?
1: Se naredi, to se pa dogaja, veš.
2: Na redni bazi, sploh naš Blaž je malo bolj živčen.
3: Kako? Blaž ima skozi probleme s tem,
1: Blaž ima kar dosti, ampak ima polic vsake strani.
0: Kako si to?
3: Zato, ker so bili na tisti dnevi v mestu in so to povedali.
2: Pa jih on največ poje, ne?
1: Ja, pa besedil dosti naredil, ampak se ima pol samo ta pomeni, vsazga z ene strani, ja, veš.
0: Pa jaz, muzičari mi pravi, da so dve opcije. Ena je, da si izmisliš tekst, ljudje tak ne bodo vedla, ali pa da daš mikrofona pred, da ne publika, pa je to nika Zoren.
1: Zdaj pa vi, ja.
0: Zdaj pa vi,
1: dobra opcija.
2: Se jo poslužujemo.
0: Poglejte, jaz sem že rekel, da če povabim kolege iz medijskega sveta v petek, všel domov, jih še bom malo izkoristil, spod zato, ker sem malo težave z jutranjem zbojenjem, kot očitno pač tudi Domen. In moja, Domen, da ti razložim, midva ne marava se zjutraj zbojati, moji možgani razvijajo selektivni sluh na budilke. Se pravi, oni si zapomnijo, da to budilke jo ignorirajo. In rabim nove in nove zvoke, da šokira mojo glavo.
1: Pol ima isti problem. V bistvu, zdaj si mi pomagal, da zdaj vem, kva moram jaz narediti.
0: To.
1: Zdaj si moram jaz musko za budilko spremeniti.
0: Nujno, tvoja glava je razvila selektivni sluh, zato ker se na vse pretege brani.
1: Kako pri meni zgleda to, veš, začne dring, a še sam na uri, a veš, kaj si z uro po noci pim, sam tako klikneš, a veš, da ugasne.
0: Exactly.
2: Star, jaz pa po telefonu udaram, nič kam, sam, kaj neha,
0: Domen, na telefon si daj gor novo melodijo. Tako problematično, ki je tvoj možgani imajo radi.
1: Hvala za nasvet.
3: In jaz mogoče sem Fehterjem, dobiš dan, veš.
0: Mogoče...
3: tako problematično.
0: Fehterje sem prosil, če lahko, one mene poslame budilko, jaz bom pa za njih in tole je zdaj vajna. Katera pa je bila inspiracija, ko ste jo posnela? Mislim, katera je, kakšno brezvezno vprašanje.
1: Ne, sem bila tako ful prijazna, drugač.
0: Ja, da bila prijazna?
2: Začela sva bolj prijazno.
0: Začela sem tajala. Poslušmo za tole. Ja, res sem začela nežma, ja.
4: Gremo počasi v luft. Dejmo te prve levo ručko odpret. Prvo bi deva tudi desno odpret. A že imaš obe odprte? Nič še ne vidim. No, zdaj bi bilo pa treba počas tudi roke pokazati, pa noge, pa počas prke lufte pogledat. Vdejco doli sebe dat, pa pižamo doli sebe, kvamo pa poj naredili.
0: Jaz vem, da bo zdaj nekaj, ne?
4: Stufki, roši gremo, urca tiktaka.
2: Zdaj pa počas ostat, nič še ne vidim.
4: Ja, pa tudi kofe bo treba prstavc, ura tiktaka dalje.
2: Tako je, tako je. Super Fehter je že zdavni po konc.
4: Zgleduj se po super Fehterju, tole ni vse skep nič, greva Roši.
5: Roši, alo, Roši, zdaj pa to.

0: сушите.
1: Наши видео се пресенешена. Колко ствари се е сгодило, но то е па било overstimulating, но то ме било. Но то мои мъжгани па ни са вани, то бодо морали нека часа спроцесирати.
2: За ен тиден було.
3: Мислим, се се е зачел на нежно, сам за трошким смехом, не вем кук ти е то окей.
1: Рад поведу, де била нотра мене на песам Суперфехтар. Хвала лепа, кър е Роберт Рошкар настопа в тем видео.
3: Ja, hvala lepa, ker ja, mislim. Predvsem ti si zaslužen za to.
1: Vsako šanso imel, da bom to podaril. Hvala. Hvala, fant, odbita pro mojo.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si
5: Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata prividi, živalce zberi si.
6: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bom je od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravil so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
9: Všeček, sporočilo, na ustori, vse lahko počaka. Tvoje življenje ne more, za volanom ne bodi za ekranom, opozarja Agencija za varnost prometa.
10: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje, naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si Vremenska napoved za življenje?
11: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
10: Zato je dobro imeti varen pristan.
11: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
10: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
12: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo dipo.
13: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
18: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
19: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
20: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
21: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
20: Da.
21: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi, too comfortable to take on.
22: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
23: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
24: Tedanska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
25: Petek po ribje, šepturarira.
26: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: spet bo boljša očala.
1: Na mojeminuslej.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminuslej.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Dame in gospodje, tukaj je Domen iz skupine Fehtari, ki si ni pripravil te vremenske... Na podlagi te reakcije sklepam, da si malo pozabil, da imaš zdaj vreme, ne?
3: Ja.
2: Ja, ker si najbolj na danes na široko odprl oči, odkar si tu.
3: Zala, povej.
2: Res pa je, da moramo v naš zagovor povedati, da so bili pravkar tukaj dijaki iz srednje medijske šole iz Ljutomera in so nas malo zamotili in si ti nisi pripravil vremenske nepovedi.
3: To je res, pozabil sem, lej, ja. Se naredi, ne vsak šlo kdaj kaj pozab.
2: Dobil pa skratka... si nalogo, da poveš vreme in tako, da lahko elegantno ukomponiraš v vremensko napoved besedo Fehtari. Tako da izvoli, zdaj už pa še mogo z glave, si si brihn.
3: Pa sej nekaj bomo že.
2: Ja.
3: Skratka, pogledajte ven čez okn, takšno vreme kot je, se bo nadaljevalo tudi še nekaj časa. Jutri pa pravijo, da bo pa mečken zboljšanja, tako da, ampak vas moramo pa razočarati, da jutri Fehtari nikjer žal ne nastopamo, začnemo pa 30. oktobra v Novem mestu s turnejo, takrat bo pa sonce, bo vse super, skratka, to je to.
2: Žak, malo, kako to misliš, da nastopate? Valo, da nastopate? Vi vedno nastopate?
3: Jutri smo frej.
2: Kako ste te lahko jutri frej?
3: Frej smo.
2: A je kdo kaj za J? Menedžer zmrdo datume?
3: Ne, a pa dajmo reči tako, zadnje priprave pred začetkom turneje.
2: Ja, pa kaj si ti nor, kako bo vaše vesele, da
3: pa se malo, enkrat smo pa lahko doma.
2: Eno soboto, bo je pekla.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
2: Igor Cester.
5: Lepo zdrav, še vedno nekaj prometnih nesreč. Promet ovira na primorski avtocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, pa zaprta Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu zaradi nesreče in še tretja na primorski avtocesti A1 smer Koper na razcepu Srmin. Tako da tam previdno, do zastojev pa še vedno prihaja na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjem in Malencami in še na regionalni cesti Krtina na Domžale Ljubljana, tako da previdno in strpno za volanom.
2: Hvala lepa.
5: Prosim.
2: Dajmo se malo dotakniti, torej menili smo že, da greste na turnejo, greste pa 30. oktobra. Kakšen razlog? To je en dan pred nočjo čarovnic, ne?
3: Ja, pa
2: pi. A je to taka... Dober termin, to je, takaj se začne,
3: ja,
2: pa, finalna dva meseca leta. Ne?
3: Petek je pa pol 31. je praznik, skratka en tak lep uvod v proti koncu leta. Ne?
2: Po koncertu pa bo znotraj vaše turneje Party Animals?
3: Mislim, da je ne 12, 10, okay. Nekaj tažga.
2: A je kdaj tako, da se vam ne da?
3: Jaz bom zase rekel, pride mogoče moment, pride mogoče špil, ki se ti pa res ne da. Sploh naredi se ne dvakrat, smo imeli eno privatko, ki je bilo treba je to pol noči v doma, recimo, ker smo v enih nastopali. Res je težko, ker se moraš iz posla ostati, ampak, ko pa prideš enkrat v kombi, pa ko pločevinka zapoje, nekako pa kar gre.
2: Ker jaz nam bo hotel reči, kaj ponaredite, ker meni se tukaj ne da našli, pa bi rad vedel, s čim se zaženete. Ja,
6: točno tako, kakšna fajn debatica pade, pa kakšna pločevinka se izprazne, pol pa padaš in the mood in je v bistvu večer kar naenkrat vrhunski.
2: Zdaj pa jaz torej vem, nekaj se bo to rečne.
3: Ja, hotel se reči, da če se pa mogoče lih, ne vem, in teden vidimo, imamo pa itak si toliko stvari zapovedati, pa kvaj jo tam slišal, pa kvaj to. Čas, kje ne babe, veš?
6: Se smo, kakor je nevunek, se sred vsi dobijo prvodnake.
2: Karte za turnejo Party Animals na topevent.si. Rad bi pa povedal, da zdaj imam uradno legitimen razlog, da si kakaj pločevinke odprem na poti do radija, ko mi ne bo. Vidva se reka, da bi to pomaga.
3: Vsebino ne si pa sak razlagam.
2: Jaz ti sem krivo, vidva sta.

0: Spoštovani, čas je za zjutrajno kroniko. Veronika, presti si bivaj, kaj se to daja?
1: Dobili smo še evropskega prvaka v sobnem kronometru.
0: Skrajni čas, jaz ti pravim.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po Rogličevi možjanci smo Slovenci dobili še evropskega prvaka na sobnem kronometru, poroča Jure Bidona.
3: Ja, no, ko se je pred le nekaj trenutki po treh dneh brutalnega zaganjanja pedal od vseh nepredstavljivih naporov zgrudil nemški jaz in prvi favorit kronometra Schlitz Schalthebel in se je v sedlu obdržal le še naš hrabri, nepopustljivi Zdenko Pagon, je pod Gorškov trg eksplodiral.
1: Ja.
3: Dobili smo novega heroja, Zdenko, bravo, čestitka.
4: Ja, hvala, se ne morem vrjeti.
3: Ja, za vami so trije dnevi na pedalih, ne predstavljam si teh naporov.
4: Se ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodila spodbujati, držala me je po konc.
3: Ja.
4: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore. Zato me je po konc, potem pa še videl Rogliča, kako je stisnil čez možjanco. To me je pa sa, gonil sem kaj strgan.
3: No, kdaj pa je bilo najtežje? Po noči verjetno, ne vem, sami...
4: Po noč, ki si sam, ki se vračajo tisti spomini. Spomnil sem se morja, kempa varalica, ki je tako pihal, tramontana in cvetko do besedo slekla. In jo je odnesel v prikolce od Marjana. Čist naga, tam sem jo najdel. Najtežji mi je bilo, ko sem vedel, da je moji cvetki še težji, a ne? Z Marjana sta me prihajala spodbujati, govorila mi je, da naj me ne skrbi zano, da bo zdržala tudi en teden, če bo treba, a ne? Da bo Marjan ležal ob stran tudi po noč.
3: Lepo, mislim, ta sobni kronometer pa je imel tudi humanitarni pridih. Zvati ste polnili električne baterije, iz katerih se bo čez zimo ogrevala zabačenska družina. Gre za pomoč najšipkejšim, ne?
4: To je pa dodatna spodbuda, ne? Cela družina me je prišla sem na trg spodbujati. Zahvalili so se mi či za vsak vat, ki sem ga prispeval v njihovo baterijo, mislim. To me je tudi ganil, in mi dal moči.
3: Verjetno so vam zdaj že prišli čestitati tudi za zmago, ne?
4: Žal ne, so se pa upravičili, da jih danes ne bo, kad so šli za en teden na Maldive, so imeli rezerviran že.
3: Maldive?
4: Sej logičen, mislim. Dolje morje je še toplo, ni treba kurta, ne? Za en teden štroma prišparaš, pa za en teden, a ne?
3: Zdenko, čestitke še enkrat in drugo leto na naslov svetovnega prvaka na sobnem kronometru.
4: Hvala, jaz sem pripravil.
3: Veronika, toliko iz zabačenega, kjer se slavje šele začenja.
1: Čestitke Zdenku in lepo zdrav na Podgorškov trg, Jure.
3: Ja, tudi tebi.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi midva zmrznila tle v avtu.
6: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentira, ne?
5: Ja.
7: Akumulatorji topla, slovenska energija.

0: Spoštovana draga mlada kolega iz skupine Fehtarji, hvala lepa, ker ste mi prepustili budilko pri našem producentu. Ker pa obljuba dela dolgega, se mi je zdelo, da bi bilo prav, da se odolžim.
1: No. No, da slišimo.
2: A to zdaj ti v bistvu meni budilko za zdaj, ko moram melodijo zamenjati na redu.
0: Predvsem tebi, ker imaš težave, lahko pa jo uporabi kdorkoli drugi od fantov. No?
1: Okay.
0: Ja, ker ti vem, dome, da imaš težave z bojanjem. Ja. Jaz, izvolite. Ja, hvala lepa. Dragi moji, Fehtarji, samo dome, zdaj se tukaj v studiju nagovarjam, pa seveda tudi ostale Fehtarje. Tole, kar sem zdaj pripravil, je krasen prikaz tega, kako je vaša glasba

0: bude doven, najti ta glas odvádět.
1: Bravo.
2: Top.
3: Oprostite dušu po srce.
2: Dedele, spari su se vam dao, kare može.
1: Vse
2: si dao od sebe.
3: Vse se dao van.
2: Vse si dao.
3: To je, a veš, to je res pripadnost.
4: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno videti.
5: Matjaž Luše, ko rečeš še.

0: 640. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Radio 1 Obala.
2: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosi Sport.
3: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Vpiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
5: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
4: Izobraževalni center Memory.
5: Poklikaj na memory.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: Dame in gospodje, kot veste, pravilo in tradicija veleva, da ob 4 odpremo vikend. Ja, in zdaj bomo to pa tudi naredili. Ne? Zdaj bodo najprej novice, pa te stvari, pol pa nazdravimo, pol pa vikend odpremo. Kot veste, dokler vikenda ne odpremo v šovu domov na Radio 1, se ne začne in jaz vem, da bi ga vi radi štartali.
1: Končno počitnice!
2: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem, ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendum in sindikati so vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu. Koalicija pa zdaj za isti dan predlaga še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo povedi zakrivanja obraza na javnih krajih tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD-ju in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži. Za konec še v Južno Afriko, kjer na enem izmed vinskih posestev pri zatiranju škodljivcev pomaga okoli 1000 rac. Med trtami pobirajo polže, žuželke in črve, zato vinograd uspeva brez pesticidov. Račja jata pa je poleg tega postala še turistična zanimivost.
4: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
0: Nami gospodje, ne zgodi se vsak dan, da samo iz skupine Fehtari bere vremensko napoved na radio. Ne izvolite, spoštovani kolega.
5: Hvala lepa. Danes bodo večera brez hujših sprememb, le dež naj bi povsod po Sloveniji ponehal. Jutri zjutraj bo precej hladno, v notranjosti megleno, tako da vam priporočam, da si zavrtite kakšne fehtarje, da vam po žilah poženejo kri. Čez dan se bo otoplilo, tako da si od fehtarjev lahko vzamete malo premora in greste malo v naravo. Če boste to počeli proti večeru, pa priporočam, da se bo vzamete dežnik, predvsem če živite na jugovzhodu Slovenije. V nedeljo se bo pa prav lepo razjasnilo, tako da predlagam, da si naredite kak lep piknik, na katerem v kratkih rokavih zavrtite vse hite z novega fehtarskega albuma z naslovom Striti so mi povedali, ki ga bo moč slišati tudi na naši novi turneji po Sloveniji. Lep glasbeni vikend in srečno.
0: Tako se prodaja, če si že da radi da izkoristi, pa se prodaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Športna poškodba, bolečina v mišicah, Ibubel Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Igor, pogleda petkove ceste.
6: Lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na primorski autocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu.
2: Ibubel Combo Gel. Hladi oteklino, lajša bolečino. Ibubel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Igor, pogleda petkove ceste.
6: Lep pozdrav. Zaprt je vozni pas na primorski autocesti A1 na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice.

0: Voznici A1 proti Malencem, med Kozarjem in Malencemi, pa še na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana, tako da strpno in varno na poti.
1: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
2: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
4: Zakaj?
5: Ker sva že doma.
4: V službi sva.
5: Evo, ravno zato.
6: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
7: Ena. Draga Domen in samo iz skupine Fehtari, učili smo vas, urili smo vas, kako se odpre vikend v šov domov. Kakšno je protokol?
8: Ja. Dva pravila sta, ne? Prvo je, da nas zdravimo.
9: Tole že imamo v rokah,
8: mamo,
9: in ne moramo reči,
7: da je to jabolčni sok. Malo je koncentriran, zato je tako temen, da ne
8: domače,
7: bom domisla.
8: Domače, veš.
7: A veš, to je z domačih jabolk, ta
8: ja,
7: so temna.
8: Ja, se jaz vem, se zato pa taj domač. Nazdravimo na vikend.
7: Najprej nazdravimo, gremo tako. Skupaj. Draga družba, vi na drugi strani tudi tu, če imate mleko, se vseeno.
8: Nazdravje.
7: Nazdravje, zdaj se pa tu seveda tudi ta jagodni sok okuša, ne?
8: Tako.
7: To pa ida red, ne?
8: Dober letnik letošen, jabolka. Ta prava struktura, super.
9: Lih prav sladek, nič nrzveni, fajn.
8: Točno, pa pa še drugo pravilo, poženemo musko, ne?
7: Poženemo musko. Fikenda. In če imamo Fehtare, tu pol moramo vprašati Fehtare, kaj bi pa vi dali gor v štiri zdaj?
9: Pa veš, največ ljudi se bo razveselilo našega šacija.
8: Točno to, naj gre vse skapu iberture, vikend ne se začne in to je to.
7: Vi pa štartate turnejo 30. oktobra.
8: Tako, Novo mesto, potem pa po celi Sloveniji, skratka Party Animals Tour, super bo, karte pa na topevent.si in pa na vseh petrolih po Sloveniji.
7: Draga dečka, super bo je bilo, goti čepri takaj.
8: Z veseljem.
7: Adio,
8: čau.
10: Šaci,
7: a ja, pa naj se vikend začne, draga Slovenija.

0: Darile, šodovama darile, preden pa potavljamo te darile, pa moramo povedati, da ste cel teden na nič pet ena 300 napovedovali, kdaj bodo Denis Avdićovci, a lahko dam to kot ime skupnosti,
1: ja.
0: Denis Avdićovci,
1: tako,
0: začeli petkovo jutro, če bodo cel teden v hiši brez ure, a veste, a bodo pravočasno začeli, bodo zgodaj začeli, bodo kasneje začeli, in med tistimi, ki ste to pravilno napovedali, par vas je tak, ni vas bilo ogromno, par vas je pa bilo, smo nekoga žrebali. In ta zdaj dobi en klic.
1: Ajde.
0: Sva redi?
1: Ajde.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
3: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
0: Dame in gospodje, ali je to Tina Nelec?
4: Je, in cel dan že čakam, da me pokličete.
0: Ej, a te lahko vprašam, zakaj bi te ti čakala? Zakaj pa si ti mislila, da bomo mi tebe poklicali? Kaka aroganca pa je to?
5: Aj, daj no.
4: Ja. Pa zato, ker sem te pravo sporočilo poslala. In sem zjutraj poslušala in kavico pila.
1: Ja, prav ob 4 pa nekaj je bedela.
4: Ja, ja.
0: Zakaj pri svetem Bogu si bila pol 5 jutro budna, Tina, kaj te naspite pri vas v Igi vasi?
4: Vse spiga vasi, vse spijo, samo jaz ne, zato da imam mir, da ko se v miri spijem.
0: A, se pravi, če se zgodaj zbudiš, je to edini termin v dnevu, ko imaš mir, da v ljubem Božem miru kavo spiješ.
1: Ja, predvidevam, ko imaš otroke, da je tak, ne?
0: A imate kako gostilno v Iga vasi?
4: Nič več.
0: Resno. Koliko ljudi živi v Iga vasi?
4: Ne vem. 120.
0: 120. Ima pa,
1: to še manjš kot rodno.
0: Ima pa Iga vas eno posebno lastnost. Iga vas ima eno damo z imenom Tina Nelec, ki je ugotovila točen čas, kdaj bodo v petek zjutraj štartali v Denis Avdićovo, kljub temu, da niso imeli ure. In kot veša nagrada, pametni telefon, Xiaomi 17T, celo letna, brezplačna naročina, full nice. In draga moja, čudovita Tina iz Iga vasi. Iga vasi, čestitke!

0: sem pa za eno minuto zgrešila.
1: Sploh ni srečna, zato ja. Ker že cel dan ve, a veš.
2: A ja, so nekaj čakala, ja.
1: Sam pač so te mogli tudi prav zbrati, čakam, veš, tudi žrebati med vsemi pravilnimi, tako da ni bilo zdaj glih tako
2: samomevno. Več vas je bilo, Tina, tako da verjemi mi, ma se ti tudi osral, brez zamera.
0: No, lani sem za eno minuto zgrešila.
1: Madonna, to je neka jasnovitka. Mom
2: Tina,
1: prišla kdaj,
0: ja, skoraj.
2: Tina. Si vesela, Tinči, naša, ker smo te tako razmišljali.
0: Ja, sem zelo, zelo. In prav mi bo prišel nov telefon.
2: No, imaš starega sabega?
0: Ja, zelo. Šteka na polni.
2: Komu blizu Iga Vasi pridem k tebi na kafe, vredo?
0: Hvala, hvala.
3: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
4: Imamo.
3: Nice cena?
4: Tudi.
3: Nice hitrost?
4: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
5: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: ne bi zdržal, če ne bi bilo okoli mene vseh prijateljev, sovaščanov. Moje cvetke, ki me je hodilo spodbujati, držala me je po koncu.
1: Ja, ja.
0: Šla sva skozi vsa referendumska vprašanja, na pamet sva se skupaj učila pravilne odgovore.
1: A?
0: Zato me je po koncu, to me je, pa sem pa še videl Rogliča, kako je stisnu čez možjanco.
1: Ja,
0: no,
1: ja.
0: To me je pa sa, gonil sem kaj strgan.
1: Ja, ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
4: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spraven komentar, ne?
3: Ja, ja.
5: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka, žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Vremenska napoved za življenje?
10: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
9: Zato je dobro imeti varen pristan.
10: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
9: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
11: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Dragi, izvoli ekspektonat sirup z rosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
13: Okusen.
14: Prav začutil sem svežino vdiha.
12: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
13: Lej, mami, lažje diha.
12: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
15: Internet in TV?
12: Nice.
15: Zraven še mobilna?
12: Ekstra nice.
15: Dve mobilni in premium vsebine?
12: Full nice.
15: Vsakem pa gigabitna hitrost.
12: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
16: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
17: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
18: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
19: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.

0: Danes je edini Saudi šov začel s programom ob 4.39. Kak pri Sveti Mariji ste začeli program ob 4.39? 5 dni niste imeli ure in ste začeli program ob 4.39. Kaj te imate videti nek rentgen v glavi? Kak to naredite? V glavnem res je naporen teden za njimi, 5 dni brez telefona, sonca. To pa res so bili brez sonca, brez interneta, brez ure. Zadnji šov je bil danes in tako se je slišala, ko sta Mihaj Lala prerezala zatemnitev in stopila na sveži zrak in svetlovo. Poslušajte tole.
1: Preveč maha s tem nožem.
2: Težo šufrat. Ej, ti noži so res dobri, težo pasmo.
1: Ja, kar vidva gresta lahko ven drugače.
2: Oh, wow, čakaj.
3: Noro, kjer feeling, stari.
2: Stari.
3: O, še te meglice so mi všeč, res. Ker drugače ne bi nikoli tega rekel. No, to ni sonca, ampak je super. Ej.
2: To je pa res lepo.
3: Oh.
2: Drevi, ja.
3: Pa trava, zelena, oh, to. Te barve, notri je vse tako, kada je
2: ja, barve
3: tema.
2: Barve so.
3: Barve, lej, še koruza je lepa rumena, pa čeprav je že malo posušena, ampak.
2: Pa dejansko, glede, kaj drevesa počas ratujejo, mal rumenkasta.
3: Ja, prav, še bolj se je jesen poglobila, se mi zdi, no.
2: Se je jesen pokazala. To je Denis Audič,
4: Radio Ena. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. Pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Denis Audičovovci živijo spet v svetu z uro, kar pomeni, da vas bodo v ponedeljek pozdravili točno petih različno začajno, Miha, zaspokljetam se.
4: Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
5: Žan Serčič.
4: 15. oktobra v Kopru.
5: Čudež življenja.
4: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
5: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
4: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
6: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Radio 1 Obala.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
12: Hrano imamo?
13: Iz tačke.
12: Veterinarski pregled?
13: Tudi v tački.
12: Pasji salon?
13: Tačka.
12: Kaj pa, če je nujno?
13: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmih tednu.
12: Tačka.
13: Veterina in trgovina.
12: Vse za živali na enem mestu.
13: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Popuste na ekološke in naravne izdelke Endovital dobite na sedežu podjetja.
16: Od 1. septembra smo na novi lokaciji, Kampil 14.
15: Ostanite dobrega počutja in zdravja.
16: Endovital.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Ura je 5, pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Podarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. O polnoči se pred nedeljskimi 4 referendumi začne volilni molk, trajal bo do nedelje do 7 zvečer, ko se zaprejo volišča. Odločali bomo o zakonu o parlamentarnih preiskavah, na 3 posvetovalnih referendumih pa izrazili mnenje o ukinitvi obveznega RTV prispevka, povezavi socialne pomoči z družbeno koristnim delom in volilni pravici na lokalnih volitvah. Plaža Rio de Janeiro pa je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkod natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
3: Zala, mala bi ti vreme brala, ker pač vendarle je taki termin, da bi bilo fajn vikend malo napoveda, drlala.
4: Ne vem, zakaj s takim glasom goriš, ker to definitivno ni moj glas, ampak ja, tako bo, no, jutro bo malo bolj oblačno, pa tu pa tam tudi kak dežna kaplja možna, pa se bo v nedeljo bolj razjasnilo, tako da nedelja bo mogoče malenkost lepša od sobote. Temperature zdele, Velenje 11, Kočevje 12, Ljubljana 13, Črnomelj 14, Maribor 15, Kostanjevica na Krki, Brežice 16, Piran 19 stopin in nečkej više ne bo čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hej, nosečka, voziček, avto, sedeš, posteljica. Brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu. Pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupone iz knjižice Hora nosečka.
6: Gor Pogleva cesta.
7: Lep pozdrav, 2 prometni nesreči in to na primorski avtocesti A1. Zaprt je prehitevalni pas proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec in pa še prometoviran proti Kopru na razcepu Sermin. V obeh primerih torej nesreča, pa še zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjem in Malencami, pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Krtina Domžale. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
8: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
9: Je okuse, zdaj pa lažje diham.
10: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
11: Roškar, kaj delaš?
12: Nič.
11: Se vidi.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
13: 1. Na našem kauču v studiu Radio 1 se stiskata dva fanta, eden je bolj fajn, da se stiska kot drugi.
11: Cute. Pa ne bi pričakovala sicer, ampak...
14: Ful smešno.
13: To sta Rok Pinder in Matic Meško, ki sta ob 6 startala svoj šov. Fanta, preden uro pred programom, kaj vidimo uro pred programom recimo počneta? A veste, da malo ljudi razume, kaj mi delamo? Recimo, kaj sem videl v Modri sajni, da sta sedela in sta se nekaj pogovarjala, ampak delala nista, like delala.
14: Ne, jaz sem se razmišljal, pod Tupperware imam malco, tako da to je zdaj predvsem na sporedu.
13: Veš, kaj, kaj
15: sem jaz svojo lih pojedu, tako da...
14: Ja, tako da, mislim, jeva, veš,
11: je
13: torej jesta.
15: Življenje. Ja, pač energijo člov krab za delati program, tako da, ja.
14: Ja, fajne zadeve se, pa pogovarjamo, malo se treba pošimfati celo firmo, vse tako.
15: Pa tudi kakšno kufe zraven spijeva.
14: Ja, da penico, se veš, ko se treba.
13: Se kar razvila sama.
11: Kalorije,
13: super, dečka, hvala lepa.
15: Hvala lepa.

0: Dame in gospodje, mi dva sva zali, ko prej našo čudovito krasno mlado praktikantko, gostila dva člana izmed enega najpopularnejših bendov ta trenutek pri nas. Tu sta bila samo podumeni s Fehtarjev. Strašno fajn smo se imeli.
1: Ja,
0: in da ne bomo tukaj neki bluzila, pa bo gre, ja, valjda sta rekla, da je bilo fajn. Poslušajte tole. Ej, a veste vi, da na pamet, draga deč, kako imate vi sledilcev na Instagramu?
2: Nekaj čas.
0: Koliko bi rekla, da imate?
2: Nekaj čez 30,000.
0: No, veš, to je kaj zanimivo, ker pač mi, ko nam to nekaj pomeni, vemo do centa.
1: Ja, to ja. Točno veš, ne?
0: Drugače imate več. 45,600.
3: To je pa v redu.
0: To je v redu.
2: Čestitava.
3: Bravo.
2: Izjemna moška smo.
3: Kuč, ti sam, no.
2: Evo, takole, nad Slovenijo se trenutno zadržuje območje nestabilnega vremena, ki je približno tako nepredvidljivo, kot smo mi fehtari po tretjem špricarju.
4: Roši! Alo! Roši! Stej pa dost! Kofe, pijača, pa na radio delat. Fruštek, gremo, ajde!
1: Ali sem že kdaj Gigi Midži na lokaciji, kjer te lahko kdo zamoti?
0: Absolutno.
3: Dobar, ide.
1: To pa tudi naši pa svetniki mislim,
3: da
1: so.
3: Ja, pač ne. Da je vse mene sorte fetiš.
0: Kako so vdarili, po veci vratih?
1: Zabavno. A ja, veci je vrata. A ja, visno prošo.
0: Ej, kad ti bi varnost, pa je rekla, vdrli bomo, če ne bi te odprli.
2: Jaz ful odršeram stvari.
0: A ja, en vaš komad bomo zadali gor, ja.
2: Zelo lepo.
0: Ja.
1: O, oh, pa si ter niklih primeren za to temo.
0: Oh, kako je bilo fajn. A veš ti, Zala, kje sem se zdaj večer? Es, fajn, da bi cel, te bi rad povedal, v Kijevu, v Ukrajini. Oh my god.
1: Kva?
0: Veš, kako je bilo fajn.
1: Ja, ampak to je bilo prej.
0: Ja, ja, ampak, no.
1: Mislim, fajn si se pokakal?
0: Ne. Fajn sem...
1: Hodila sem te sam rešiti iz te godle.
0: A ja, sam... Bom kar... Gremo kar da.
1: Ja. Show
5: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
1: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
2: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
3: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
4: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
3: Že od 2990 evrov.
5: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 evrov. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 evrov. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj na voljo tudi v T2 klubu, ugodno in na obroke. Xiaomi 17T, to bo nekaj zate in to v T2 klubu.
10: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
13: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
14: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
15: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
16: Aleš no.

0: 7. decembra u Tivoli. Ustupnice na Top Event PKC i na benzinskih servisih Petrol.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Denar v življenju pač ne pada z neba. Izjemne in neponovljive priložnosti za hitro rastoče naložbe v kriptovalute te lahko drago stanejo. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.
4: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Jo kusem.
2: Prav začutil sem svežino v diha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diha.
0: Radijska mreža.
3: Radio. Zalči?
4: Aha, vreme, a ne?
3: Kakšno je, vremalči?
4: Vremalči, jutr zna biti bolj pretežno oblačno, pa tu pa tam popoldan tudi možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo se bo pa razjasnili in bo že lepši dan.
3: O, hvala za tole.
4: A ja, temperature, ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Ceste, cesta.
6: Pozdravljeni in gremo najprej na štajersko avtocesto A1 med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, predmet na vozišču ovira promet. Potem pa zastoji na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med Kozarjami in Malencami in nato naprej po dolenjski avtocesti A2 nekje do priključka Šmarje Sap. Ostaja pa zastoji tudi na cestah Izola, Strunjan in pa Lesce, Bled. Radar in kontrol trenutno ni. Srečno in varno še naprej.
3: Spoštovane, spoštovani, upam, da ste štartali že vikend in da se vam bo vlekel kot...
4: Kot?
3: Jaz vem, da se je ful vleče, recimo, če imaš čigumi na džins hlačah priletan.
4: Okej, okay, v redu.
3: Vlekle so se razne... Santa Barbara se je nekoč vlekla. Veš ti, kaj je Santa Barbara? No. Ena telenovela, ameriška, Eden pa Cruz, Sofia, Mason.
4: Televisa Presenta jaz poznam.
3: Dobro.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Spoštovane, spoštovani, to je Šel domov, to je WTF quiz, drugi del. V prvem delu sem Zali postavil tri vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna, slovenskimi dogodki, znala ni na nobeno, pri enem vprašanju pa sem se zajebal in odgovor kar povedal v vprašanju, zato ga je znala in je dobila eno točko.
3: Tis bi tudi vedla, no, moj bog.
2: Zdaj pa gremo obrniti situacijo in Zalika bo vprašanja postala na meni, zmagovalec bo tisti z večjim skupnim seštevkom lastnih točk. Ne vem, kaj sem zdaj potopila skupnim seštevkom.
3: Ja.
2: Zmago bo tisti, ko imel več toč.
3: Wow, bravo.
2: Na starih nopi.
3: Ok, predčasne volitve so se zaključile, ne? Kuk volivcev se je udeležil predčasnega glasovanja.
2: Jaz sem vedel, kjer smeri greš, ok? Jaz bom kar rekel 50 tisoč.
3: Mislim, da je dobro, če hočeš v odstotkih odgovarjati.
2: Kaj, jaz sem že odgovoril.
3: 50 tisoč. 75.401.
2: Glede na to, da sem se zmoto ličili za nič, je to pravi odgovor?
3: Ne.
2: Okay.
3: Gremo dalje. Iz lovskega društva nekje so sporočili, da je bil na nekem območju, nekem predilu opažen medved. Zanima me, iz katerega lovskega društva oziroma pač kateri večji kraj je tam blizu.
2: A veš, kaj je najbolj smešno pri tej situaciji, kraj. Da medvede dnevno opazujejo v različnih slovenskih krajih in ona zdaj najde eno random novico, da je nekdo enkrat...
3: Dragaj, smo imeli to večkrat povedano.
2: Draga Barbara, danes je 20 Slovencov videlo medveda, ampak ti me razlišiš, kje so ga, ok, v redu, kočev je.
3: Ne, ni kočev je, no, da je
2: dobro, potem pa je Šmareške Toplice. Ivančna Gorica.
3: Dromlo.
2: A ti lahko nekaj povem po resnici?
3: Mamo,
2: da je bilo to
3: mamo,
2: po mojem mnenju, jaz igram Šel domov že 5 let, mislim tak vic, to je bilo absolutno najslabše vprašanje skupaj.
3: Okay.
2: Tok je slabo.
3: Tok
2: je slabo, da mi sploh ni zdaj več za igrat, naprej pa tudi če zgubim, tak je bilo slabo. Prav zbila si voljo mi do življenja, no.
3: Če sem mogla na hiter nekaj najdi. Ta teden je potekalo tekmovanje v Beogradu Bar Cafe Barista Cup 2026. In v finalu je bilo 9 finalistov iz Srbije, Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine. Kdo je zmagal?
2: Bosna.
3: Na plani sem ti dala vprašanje.
2: Ja, Bosna.
3: Ne, Slovenci je zmagal.
2: Ok, jaz sem privoščil Bosancom. Bosanci si tudi zaslužili, da je zmagat. A ja, pa absolutno si užalila Bosanca, ne? Ker jaz sem hotel povedati, da tudi oni zmagujejo, ti pa si jih označal kot narod, ki pač fakt ne zmagal.
3: Na plano sem ti dala vprašanje, zato da boš ja rekel, jo, Slovenc, ne,
2: Bosanci,
3: če sem te to vprašala.
2: Vsi unfollowajte Zalo na Instagramu, teh trije, ko ste.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Ker me absolutno ne prašaš, kaj mi za ta vikend zala, sem kar sam pohvala. Pač mi dva z Branko, z mojo bestičko, mislim pohvala. Jaz tega nisem nikoli naredil in z Branko gre prav terme za cel vikend.
2: Ti prav
1: ja, res vem, da je to ful nenavadno. Mislim, jaz ne bi rekel, da hodijo samo v stan.
2: Ne, sem pač tak si povedal, da gre ta v terme, kot, a viš, ja, penzionist.
1: Ja, ja, malo kot, res greva malo penzionistično in imela bova segmenta mes, ko mi bo zala. Branka prepovedala telefon, pa bom brala knjige.
2: O, lepo.
1: Naročila sva lepo. Si na neko, čakaj, kaj ne je zblata, neko tako, kot te zavija v šoto. To je baje neka zemlja, ki je sam na Pohorju, ker greva v terme z reče.
2: Okay.
1: Sam malo, a ti že slišala za šoto?
2: Ne.
1: Šota je zemlja, ki je v Sloveniji samo na Pohorju.
2: Okay.
1: Nikaj druge ni te zemlje, to je posebna zdravilna zemlja, šota.
2: Dobar.
1: In zavijajo te, celega te zavijajo v šoto in je vroča in potem nekaj naredi. Pa na masažo greva, pa v džakuzi, pa jedla bova, pa nič nama delala. Vem, ampak prav, se lahko ti predstavljaš, jaz vedno take radikalne, divje vikende.
2: Ja, jaz si tebe sicer ne predstavljam, kako boš v ponedeljek, ampak ti zavidam, veš.
1: Se pa ena stvar zgodila, v soboto je ena veselica.
2: Aj,
1: poslušaj me zdaj, poslušaj me, oktober fešta v Juršincih, ne?
2: Ne.
1: Poslušaj. In pač mi je bi tja rada šla ne. In smo mislila, da bi dobesedno zvele se od mesa bo to skliznila, ne. Tako kot študenta.
2: Ne.
1: Pa šla na Oktoberfest v Juršince.
2: Ne, penzionistični vikend boš imel.
1: Poslušaj, po pa prijema po noči nekak že nazaj domu, pa sem vrnila v tom, da ne od mesa povedal, da ne, ni bilo.
2: Prepovedujem,
1: poslušaj,
2: mama.
1: Iz term zreč bova po mojem prav pobegnula po noči, tako od študentskega
2: jaz
1: doma.
2: Jaz bom klicala v term zreč, da vama naj zaklenejo vrata.
1: In se bomo po noči, ob eni petih, naj bo nekdo nasekana pripelo domov, ne vem kdo. In potem šla spat in sama drugo jutro na zajtrku delala, kot da sma priživela ful terapevtsko noč. Poslušaj, nisem se še odločil za
2: zihet. To bo vse za manj. Vso blato in vse masaže.
1: Vsa ta šota, ne?
2: Vsa ta šota bo za manj.
1: Lahko, da ne bomo šla. Ampak se pa samo rahlo pregrabava s toj del, ker sva si rekla, kdo za Boga, ko ima vikend, pa je v termah sklizne po noči nekam drugam. Ampak, kot vsi vemo, po noči se v termah nič ne dogaja. Terma si čez dan. Zakaj se ne bi mi to popestrila noč?
2: Čaj bo ta pila.
1: Poglejte, ne morem zanesljivo trditi, da se bo to zgodilo,
2: pa ampak... Pa
1: neče kupili, čaj. Jo. Pa če imajo Oktoberfest v Jušnici. Poglejte, lahko, mislim, lahko da se nama ne odalo. Lahko da se nama tuj bo.
2: Jo.
1: Dajmo se odpreti stvarem v življenju.
2: Adio.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radio 1.
3: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
0: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem in z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni
3: in malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
3: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: Radio 1 Obala.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
8: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
11: Sejem belega tartufa.
10: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
11: Sejem tartufa v Pikasi.
12: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
13: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
15: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Kolega Pinter, lepo pozdravljeni, dobrodošli spet.
1: Spoštovani.
0: Tukaj, gremo, zdrav, do desetih.
1: Kje pa druge, pa zna, nisva sama, z nama je tudi gospod Sergej Furlan.
0: Sergej Furlan še tudi ustraja z nami.
2: Res je.
0: Kaj bo dobrega?
2: Lej, jaz mislim, da se vidva oba zaslužita višjo plačo in...
0: Dajmo zaključiti pri tem.
1: Hvala. V redu.
3: Investiranje je tudi zate, kjer verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: Ura 6, lepo zdrav.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Tako le, in tole novico posvečam vama. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15% zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Letošnjo Nobelovo nagrado za mir pa prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay, nekdanja visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Odbor je izpostavil njeno delo za mir in mednarodno pravo. Ob razglasitvi se je pošalila, da želi kot pravnica in sodnica najprej preveriti, ali novica res drži.
5: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
1: V petkovem večeru bo rahel dež večinoma povsod ponehal, jutri pa zmerno pretežno oblačno, popoldne in zvečer možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo se bo razjasnilo in potem do nadaljnega zaenkrat kaže na lušno prijetno jesensko vreme, brez večjih padavin, temperature letnemu času primerne,
0: okay, ja.
1: Se pravi enih 20 stopinj premalo zame, ampak pustimo detajle. Jesenice 11 stopinj v tem trenutku, Ljubljana in Polzela 13 oziroma Polzela.
0: Polzela je po nini Marčeta, ja, je. To je druga.
1: Vipava Maribor 15 stopinj Portorožu 19.
0: Če reče Polzela. Nisi
2: prno geografijo, no?
1: Ja, Portorož 19.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Neželených účinkých sa posvetujte s drónikom ani s farmaceutom.
1: Tudi u nadaljevanju večera z vami vozi Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in najprej na zaprt prehitevalni pas. Vas čaka na primorski avtocesti A1 proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec prometna nesreča, potem promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Zadobrovo in Sneborjami in pa še zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in pa razcepom Malence, nato pa še naprej po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Tudi na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled se čaka, tako da strpno in varno na poti.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
4: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
0: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
5: Pripnite pasove, vzletili bomo.
6: Ivo, no.
5: Žurka na Enki.
6: Pa dejmo.
5: S Miškotom in Pintarjem.
1: Dejmo ga, ne glejmo ga. Dejmo ga. Dejmo ga na glejnem gumo. 6:03, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Petek je, tudi danes z vami Žurava, Meško in Pintar poskrbiva, da ste na tekočem s vsem, kar morate vedeti. Top 3 stvari pridejo že v kratkem po dveh. Sam povem, da danes je mednarodni dan pice in piva, hkrati, skupaj.
7: Jaz sem to preventivno upošteval že kar včeraj. Za vsak slučaj.
1: Super, fajn.
7: Čist mi grede. Tudi danes bomo prevajali žurerske komade v slovenščino in ugibali, kdo za vraga se skriva za njimi. In pa seveda preverimo še v tej uri, kje bo danes pokalo, kje se bo žuralo.
1: Tako, in še v tej uri želim tudi eno posvetilo.
7: Jezus, mar. Narediti.
1: Komu,
7: kaj,
1: sicer,
7: kaj.
1: En izmed poslušalcev Radija 1 mi je rešil kurilno sezono.
7: Kurilno
1: sezono mi je rešil in jaz sem rekel, da ga bova danes poklicala tekom te ure. Kaj joj? Jaz ne vem, zakaj si ti slabe volje. Jaz sem vesel, ker končno mi radiatorji delajo in zaradi najboljših poslušalcev na svetu.
7: Jaz sem računal, da usmijo mrzo stanovano, da nam sam jaz povzime manjko, kem prehlajene.
1: No ja, vse ne vem, kje je tvoja zdravnica zdaj. Ultimativna party ura pride tudi od 9 do 10. Vse imamo, pa začnimo z Michaelom Jacksonom.
7: Yes!

0: To je Teddy Swims. Pravkar na Radio 1, Meška in Pintar so tukaj rubrika, ki je skrajno fajn in priljubljena na Radio 1, so top 3 stvari dneva, pregledamo vedno dogajanje današnjega dneva, kako in kaj malce potegnemo črto in smo zmagali, zelo izvirno in strokovno smo to imenovali.
1: Glavne 3 stvari dneva.
2: Skrajno, res, skrajno.
0: Res je.
2: In pod številko 3 na referendum se mudi. Aha. Je že Sergej malo v novicah omenil, pa dajmo mečkem bolj podrobno. Danes še lahko, preden nastopi volilni molk, v nedeljo imamo super referendumsko nedeljo. Odločali bomo o 4 stvarih, že ptički čivkajo kaj kako, ampak koalicija je med tem uložila posvetovalne referendume še za 3 nove.
0: A zas še bomo šli?
2: Še bomo šli, ker so pa še lokalne volitve, prvo pa drug krog, pa bo še en referendum.
0: Pa samo volit, hodl.
2: Točen to. O nižjem DDV-ju na energijo in hrano, racionalizaciji javne uprave in prepovedi burk na javnih krajih. Ne, da burke in farse in to pa čudno, da se ne, pač ne smejo prekrivati ženske. Ne?
0: Jaz bi sem rekel.
2: Izvedljivih na isti dan kot referendum o interventnem zakonu.
0: A ne bilo fajn imeti neko tiskarno? Tiskarno zdaj, ki printa glasovnice.
2: In zdaj si imel še barvne, ne?
0: In zdaj si imel še 4 različne in potem bo spet super referendum in bomo printali za lokalne. Midva bi mogla imeti sem... Eno tiskarno.
2: Tiskarno,
0: veš, koliko bi mi dva bila bogata, če bomo imeli referendume vsake 14 dni.
2: Mi tiskarno.
0: Je predvsem to, ja. No, kaj pa pod številko 2, glede na podlago sklepam neke športne drobtinice?
2: Absolutno, nekaj minut nazaj je slovenska ženska nogometna reprezentanca začela tekmo prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji. Prihodnje leto igrajo s Turčijo, bomo spremljali. In pa še Luka Dončić na pripravljalni tekmi proti Sacramentu. 23 točk, 3 skoki in 3 podaje. In kot je v njegovem slogu, ena tehnična napaka. Veš, kaj to pomeni, da je pač goflov sodnikom, ne?
0: Ok, hvala lepa za danes, za ta krasen povzetek, ne, potrebno. Pod številko 1 pa imamo vremensko sceno, letošnji El Niño, naj bi bil eden najmočnejših doslej, pravijo, njegov vrhunec pa pričakujejo pozno jeseni oziroma začetku zime. Meteorologi pravijo, da naj bi v Evropi sprva prinesel milejšo in bolj deževno in vetrovno jesen, ter začetek zime pozneje pa obstaja možnost izrazitejšega mraza. El Niño namreč lahko oslabi polarni vrt. Tinec, kar poveča možnost nenadnega segrevanja stratosfere in odora hladnega zraka v Evropo, pravijo.
2: Po domače, prosim, kolega, po naše.
0: To pomeni, da bomo imeli zelo mraz po zimi?
2: Ne.
0: Zame to pomeni, da veliko dela v samke ošti tak skos na bolniški.
2: A v reci zale.
0: Točno tako, ja.
1: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
3: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: David Guetta, Cedric Gervais in Chris Willis, pravkar na Radio 1. Meška Pintar, se to, kaj se veta, tu danes odpiramo glasbeno zakladnico. Pintar je pogledal glasbeno zgodovino, kaj se je zgodilo na današnji dan. Najprej pa jo odprimo, celo prašno to zasvinjano.
1: Tako,
0: to
1: in danes gremo v 9. oktober leta 1940. Na ta dan je namreč v Liverpoolu na svet prijokal John Winston Ono Lennon.
0: Ono. Oh.
1: Glasbenik, tekstopisec in aktivist, svetovno slavo si je pridobil kot ustanovitelj, vokalist in kitarist skupine Beatles. Lennonovo partnerstvo pri pisanju pesmi s Paulom McCartneyem pa ostaja najuspešnejše v zgodovini, dame in gospodi.
0: Še en izmed tistih ljudi, ki nas je zagotovo prehitro zapustil, koliko vem, ne? Koliko je bil star človek? 40.
1: Točno 40 let, ko ga je umoril Mark David Chapman in spodobi se, da zavrtimo eno njegovo v celoti. Res, da je žurerski petek, ampak jaz bi predlagal, recimo...
0: Kako bi bil svet lepši, če bi se ravnali po tem komadu? Ne bi bilo fajn. Kakorkoli obrneš.
1: Ne bomo sploh neče dodajali, tako kot si povedal. Imagine v celoti, v kratkem.
2: Živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Čau, Komotar tukaj. Pazi zdaj, Ventrip bo imel od 15. do 17. oktobra jesenski hišni sem na Brezovci. Pripravil so od prodaja avtodomov, testne vožnje, ena na ena posvetovanje s strokovnjaki, pa še sejemske popuste. Več na ventrip.si. Kaj zdaj? A se vidimo?
6: Vremenska napoved za življenje.
7: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
6: Zato je dobro imeti varen pristan.
7: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plavbo skozi življenje.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Telefon hoče tvojo pozornost. Cesta jo potrebuje. Vso. Telefon uporabi šele, ko varno ustaviš. Agencija za varnost prometa.
9: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
10: Okusen.
11: Prav začutil sem svežino vdiha.
9: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
10: Lej, mami, lažje diha.
12: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
15: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
14: Prav, dobiš svojo poličko.
15: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
14: FAVN.si.
16: Internet in TV.
14: Nice.
16: Zraven še mobilna.
14: Ekstra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine.
14: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
14: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
17: Minus 25% na vse. Samo do sobote.
18: Presenetljivo Dipo. Mare Santo.
19: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
20: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
21: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
22: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
23: Petek po ribje, šepturarira.
24: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Maroon 5 pravkar na Radiu 1, Meško in Pintar so tukaj. Čas tudi za desno roko našega Braneta Gregorčiča. Še vedno to govorim, že pol leta in niso se spremenile situacije, zato tukaj
1: bomo,
0: še naprej rok
1: Pintar. Bomo v bistvu zelo na kratko, po noči se bo delno zjasnilo, jutri do povdne suho, popovdne na jugovzhodu nekaj dežja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco SEAT.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
1: Ja, Igorja pač ni, tako da promet ovira na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneverjem, tam se je zgodila prometna nesreča, zastoji pa na Štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in nato naprej po Dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap, pa na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Nič 80, 22, 55, srečno.
3: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Okusen.
5: Prav začutil sem svežino vdiha.
3: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
4: Lej, mami, lažje diham.
2: Meško in Pintar.
3: Vikend je še boljši z njima.
1: To pa je.
0: Pol sedmih, po dveh preletimo dogajanje današnjega večera in celotnega vikenda. Vidi se, da je to jesen, da imamo več časa in da smo doma, ne na morju, sicer, no. Ker je koncert o Mali milijoni, vsi so z dopusta.
1: Tako razen super. Naših šefov. Pa glasbeni izziv imamo po sedmiku, ki bomo prevode komadov, pa še kaj se bo našlo brez skrbi, pa kaj zdaj, nekaj si obljubilo, da nekaj kličemo, a hočem.
0: Kličem enega poslušalca nazaj, ki mi je včeraj dal en super dobronamerni nasvet in se mu želim pač uživo zahvaliti, ker mi je rešil kurilno sezono, sam to rekel.
1: Kurilno sezono?
0: Kurilno sezono mi je celo rešil.
1: Kaj

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, pravkar na Radio 1, 22 do 7. Še en petek, ki prinaša dogajanja Mali milijon in generalno gledano še en vikend, ki prinaša dogajanja Mali milijon. Na kratko, v Cukrarni imamo festival Indigo, na gospodarskem razstavišču imamo Ljubljana Fashion Week, še naprej pa sejem Narava zdravje, poleg tega je še planet Kock.
1: Se pravi, na prestolnici ni da ni.
0: Res je.
1: Legi celo gremo sestavljati. Ja, ja. V Dolenjskih Toplicah pa recimo praznik topliškega jabolka.
0: Opa.
1: Sem bil lani na prazniku kozjanskega jabolka in to je za videt.
0: Je za videt?
1: To je za videt, to je milijon stojnica, veš, to je domače vzdušje.
0: Za okušati.
1: Milijon ljudi.
0: Za poskusiti.
1: To pa od domačega štrudla do...
0: Ni da ni, bomo rekli, ne? Pa ga pa tako, muzika zvori.
1: Opa.
0: Disko,
1: pa kaže.
0: Disko klub Fantasy v Višnji Gori gosti Mirana Rudana. Ljubitelji glasbe 80-ih ste torej zbrani tu danes na Koroškem v kompleksu na Ravnah.
1: Opa.
0: A ljubitelji zasedbe Whitesnake pa v Orto baru, tam je njihov tribute band Snakebite.
1: Ok, kaj še imamo?
0: Tore še imamo.
1: Aha. Tople stange. Tanja Žagar danes v Braslovčah, Black Metallica v Velenju, Gregor Ravnik v Murski Soboti in tako naprej, da ne naštevamo, ker bi lahko do jutra. Zjutraj skočite na radio1.si, ker tam je vse lepo urejeno, zbrano in to je to.
0: Kaj pa naj in kolega?
1: Joj mene, danes tudi Adis Molar i gra.
0: Yes!
1: Yes!
0: Kje bo?
1: V Šentjurju ga najdemo od 19. ure naprej v Ipavčevem kulturnem centru.
0: Hvala lepa.
1: Bravo,
0: hvala, Adi.
2: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar. Radio 1.

0: Ekstremi so tole pravkar na Radio 1 More Than Words. Meško in Pinter so tukaj v petkovem večeru. Zdaj pa sem kolega Pinter, jaz bom zdaj kar v klopu. Moram poklicati nekoga.
1: Kaj? A me more biti strah?
0: Ja, ne. V bistvu, tokrat te zaspremimo.
1: V navezavi, s čim bo to?
0: Boš slišal zdaj, kdo se bo javil. No? Pazi zdaj to. Upam, da se javi.
1: Nadej.
2: Prosim.
0: Ja, lepo zdrav, Meško in Pinter iz Radio 1 kličeva. Kaj je to, Klemen?
2: Pri telefonu, ja.
0: Klemen, živijo. A ti mogoče veš, zakaj te midva kličeva? Kje te motiva, kaj delaš?
2: Evo, da, ravno kar sem dan prišel.
0: A se tebi svita, zakaj te midva kličeva?
2: Ja.
0: Povej, zakaj.
2: Zaradi ventila, ki ti nadelaš.
1: zdaj pa ti najprej povej, a si ti vodovodar, a si ti radiatorolog, a si ti kaj od tega?
2: Radiotolog, kako si rekel?
1: Se pravi, se ukvarjaš z napeljavami centralnih, ali kaj?
2: Tako.
1: Ba, svak.
0: Da orišem situacijo za vse ljudi, ki niste včeraj spremljali. Jaz sem včeraj po radiju potarnal, da radiatori ne delajo, kurilna sezona je, zunaj je mraz, pri meni pa radiator mrzl kot odnos po 3 letih zveze.
2: Lihtekrat sem radio prižgal, pa sem to slišal, sem rekel, moram komentirati.
0: In seveda jaz razlagam, ne, v etru, da sem že praktično vse probal, zrak ven, ventil, gor, dol, mal sem ga potolko, ki je očitno, ne, Slovenci radi popravljamo sami, ne. In potem se je na nič 5-1-300-300 javil Klemen, ki je zapisal, poglej termostatsko iglo. Klemen, zakaj si mislil, kako si ti to mojo diagnozo razumel, oziroma zakaj si pomislil na to?
2: Zdaj, ko imam takih težav na dan, da ne 30.
0: A se ti zavedaš, da si ti, dragi Klemen, meni rešil kurilno sezono? Ne?
2: No, vidiš.
0: Ti si meni rešil kurilno sezono. Ker jaz sem včeraj šel potem, nekaj sem videl tvoj SMS, in rekel, pa ne more biti sam to. Glavno ime, jaz gremo odšraufati tole radiator dol, tole termostatsko, mislim, tole iglo, in začelo, radiatori so bili vsi trije topli, sam to rekel, no.
2: No, vidiš, evo.
0: Pa, kaj
2: je to?
1: Zdaj pa še povej, kako si ti zvedel, kaj je termostatska igla? Koga si prašal, Meško?
0: Jaz sem prašal ChatGPT, ne? In seveda, jaz doprej nisem vedel, kaj je to termostatska igla. Jaz te samo hočem, Klemen, vprašati, koliko sem ti dolžen. Ker jaz če bi poklical nekega radiatorologe ali pa te ljudi, ki se s tem ukvarjajo, bi 100 evrov bi mu dal, zikr.
2: 100 evrov si prišparil, sigurno.
0: Pa daj flik, ali pa vsaj, da ti six-pack piva fliknem, razumeš?
2: Prijatno na pivo pera, ali pa na malce.
0: Tako, evo.
3: Meško in Pintar.
4: Ker je vikend doma na Radio 1.

0: 1940. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Radio 1 Obala.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
4: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Želiš pridobiti poklicno, srednjo ali višjo izobrazbo? Vpiši se v izobraževalni center Memory, Dutovlje ali Koper.
6: Prodajalec, ekonomski tehnik, ekonomist, logistični inženir in še več.
5: Izobraževalni center Memory.
6: Poklikaj na memory.si.

0: To je Pink Who Knew. Meško in Pintar so tukaj čez par minut, pa dajmo se pripraviti, ne, kolega Pintar, na kauč.
1: Ja.
0: ne bo se dobro slišalo to, ne.
1: To se zelo, jo.
0: Bolj pride še Sergej in smo zadovoljni. In je ura no. 7.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Policija prosi za pomoč pri iskanju Dejana Husovića, ki je v sredo pobegnil iz bližine ljubljanskega zapora. Pripornika še niso izsledili, za njim je razpisana tiralica. Po doslej znanih podatkih ni nevaren, vendar policisti ob morebitnem srečanju svetujejo previdnost. Če ga opazite ali veste, ki bi lahko bil, pokličite na 113. Stavka proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade je danes močno ovirala promet v Bruslju. Odpovedali so več kot 100 letov, motene so bile tudi povezave z avtobusi, tramvaji in podzemno železnico. Sindikati nasprotujejo rezom v zdravstvo in šolstvo ter zahtevajo večjo obdavčitev najbolje plačanih. Vlada želi z varčevanjem zmanjšati proračunski primankljaj. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, dotrajane šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
1: Po noči se bo delno zjasnilo, jutri do povdne suho, popovdne na jugovzhodu nekaj dežja, v nedeljo pa se bo spet povsod razjasnilo. Jutri temperature čez dan od 12 do 16, recimo na Goriškem in ob morju okoli 20. Trenutno Logatec in Bled 11 stopinj, Velenje in Ljubljana 12, Semič Maribor 14, v Ankaranu merimo 19 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, pohodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Igor, na poti težave, ki je zdaj si tle.
5: V bistvu, ja, ni večjih težav. Promet je trenutno brez posebnosti, tudi radar in kontrol niste opazili. Je pa res, da do konca oktobra bo na štajerski avtocesti A1 proti Avstriji zaprt izvoz Šentil. Obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti. Občasno tam nastajajo tudi daljši zastoji. Tako da srečno in varno na poti.
6: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
2: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Sedem pa tri minute, skupaj smo do desetih tudi danes in čez par minut prihaja prvi del spopada, ki smo ga zelo kreativno poimenovali Prepoznaj me, zelo izvirno, ne?
1: Tudi zelo izvirna rubrika, en komand vržemo v Google Translate in potem ugibamo, kaj za vraga je prevedel.
0: Mnogo kreative smo premogli tukaj.
1: Skrajno, res.
0: A po dveh začnemo, ne vem, kak ti to šteješ. Koliko je zdaj razlike?
1: Dve pike pa pol me vodeš.
0: Samo še? Ni bilo na zadnje 82 pik za mene.
1: 82, 82 je rekel, šta je?
0: Če 6 minut se zgruj. Zgin na kaj.

0: pozdrav, Šank, Roki.
1: Bio me tu.
2: No, ta pesem danas ne bo u našoj igri. Prepoznaj me. Ne, ne bo.
0: Prepoznaj me. Ko najveći žurerski hit izvelio čisto na robe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinter.
2: Kolega Pinter je zdaj že udobno nameščen na svojem kauču.
1: Seveda, da sem.
2: Seveda, zakaj? Saj kaj ti namreč? Čas je za našo rubrikico Prepoznaj me. Tudi vi, drage dame in gospodje, sodelujte. Vi ste v spredju na 051-300-300. Jaz sem vrgo dan sem komat v Google Translate. Je od znanega benda, to ti lahko povem. Več ti ne bom povedal. Iščemo pa izvajalca. In naslov na nič 51-300-300.
1: Mi da bi zelo rada dala njih 1000 evrov nahrade, če ugotovite, ampak...
2: Škrtuhi so, ne nam ne dajo, ne vam, ne, nikomu ne dajo. Skratka, drage dame in gospodje, skratite, tudi...

0: bomo rekli, dobro lahko preverite ali pa se testirate, koliko ste više ali nižje od IQ-a Roka Pinterja. Sem to
1: hvala lepa, preveril. Hvala lepa.
0: Skratka,
1: govori, liriksi, kaj je prevedel?
0: Liriksi so takšni. Petek zvečer in luči so pridušene. Iščem kraj, kamor bi šla, kjer igrajo pravo glasbo. Zaigram swing, iščem kralja. Zelo znana pesem.
1: Nimam blagega pojma, še enkrat prosim.
0: Petek zvečer in
1: Friday night.
0: In luči so pridušene.
1: Lights are, ja.
0: Iščem kraj, kamor bi šla.
1: I search for the place where I'd go.
0: Kjer igrajo pravo glasbo.
1: Where they play the right music.
0: Zaigram swing.
1: I play swing.
0: Iščem kralja.
1: Looking for...
0: Zelo slabo prevedeno. Ampak ne odgovarjam za Google Translate. Drage dame in gospodje, vi in Rok Pinter imate 2 minuti in 43 časa.
1: Celi mater si dober.
0: Običajno mi daš minuto 42.
1: Tiska kruh dober, res.
0: Nič pete na 300-300 na SMS. Hvala lepa.
2: Prepoznaj me z Meškom in Pinterjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: Roze, Bruno Mars, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Pinter še naprej udobno zlegne na kauču in ugiba besedilo, prevedeno besedilo tega komada. Petek zvečer in luči so pridušene, iščem kraj, kamor bi šla, kjer igrajo pravo glasbo, zaigram swing, iščem kralja.
1: Zdaj, rekel si, da je to iz leta 76.
0: Leta 76.
1: Jaz sem rekel, da so to ali kakšni Beatli, ali kakšen CCR, Beach Boysi. Si rekel, da ni nič od tega. Kaj?
0: Sem mislil, da je absolutno bolj enostavno. Nekdo je zapisal Samantha Fox Touch Me, kar je pozneje išlo. Po drugi strani Metka pravi Katy Perry Last Friday Night, tudi zelo pozneje, leta 76. Je pa veliko, veliko pravilnih odgovorov.
1: Jaz danes priznam, da se mi ne sanja, tako da bom kar lepo obupal in te vprašal, katere komad je to.
0: Ampak ta komad se mi zdi, da bi pa lahko se slišal tudi na primer na tvoji poroki ali pa na nekih slavjih.
1: Ja, daj, da. Ta komad se ne s tebi že enkrat dal.
0: Pa se je za to.
1: Oti baraba, grda.
0: A je bilo tako težko?
1: Prav za jesi me.
0: A se vem, da pričakujem zdaj revanšo, ja, okej.
1: Okay, sem še hotel biti prijazen danes, pa si mislim, lej, a ga gledaš, lej.
0: Evo, ja, testi, cenzuriramo. Nič pet, 1-300-300, najlepša hvala, super ste se odrezali in pripravite telefone tudi v naslednji uri. Vprašanje, če bo tako enostavno šlo kot zdaj.
1: Ti pa priznam, da je bil dober, bravo.
0: Je pa veš, da je vedno dober, no? No, pa verjamem, da...
1: Pomad.
0: A vidva z Drago zdaj počasi že tudi playlisto pa to delate, veš, kaj, ker, veš za DJ-ja običajno, kaj moraš najeti?
1: Ja, DJ-ja žimava.
0: A potem mu boš dal tudi seznam komadov, ki so dovoljeni in komade, katere ne dovoliš na svoj roki?
1: Jaz nisem proti nobenemu komadu, pač on ima glasbo čez DJ. Jaz bom sam povedal par komadov, ki morajo biti.
0: A imaš kakšne, ki ne smejo biti?
1: Ne, veš, da nimam. Pač prosim, ne mi tam zelih 4-letni časi od Vivaldija vrtet, no.
0: Dobro, za uvod, ne, med južno, med hrano.
1: No tako, bo pa tudi veliko komadov, ki bojo recimo dons, v ultimativni party uri, verjetno.
0: A, okej. Okay.
1: Dons sem rekel, da bi lahko enega Fredija Millerja recimo zavrtel začer.
0: Dobro,
1: ne vem, no.
0: Ne dele nam skomino, nič pet, 1-300-300, tudi zato lahko zapišete, zdaj pa ABBA Dancing Queen v celoti.
2: Prepoznaj me, z Meškom in Pinterjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
1: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
0: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
1: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
7: Vremenska napoved za življenje?
8: Večinoma sončno, tu in tam pa kakšna nevihta.
7: Zato je dobro imeti varen pristan.
8: Osebna in premoženska zavarovanja Merkur Zavarovalnice. Za varnejšo plovbo skozi življenje.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
9: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
10: bi mu prisluhnil.
9: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Aha. Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
14: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
13: Prav, dobiš svojo poličko.
14: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
13: FAVN.si.
15: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
16: Toplotna črpalka od 2.990 € že.
17: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2.990 €.
18: Pri najbližjem monterju in natratnjek.si.
19: Že od 2.990 €.
3: Internet in TV.
4: Nice.
3: Zraven še mobilna.
4: Extra nice.
3: Dve mobilni in premium vsebine.
4: Full nice.
3: Vsakem pa gigabitna hitrost.
4: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
12: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
5: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
7: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
14: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
15: Halo?
17: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
15: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
17: Ni časa, vi samo plačajte.
8: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.

0: Yeah. Damjana, David, Tyler, Nile, Rogers, pravkar na radiu je na par sekund, pa bo pol osmih.
1: Ponoči se bo delno zjasnilo, jutri dopoldne suho, popoldne na jugovzhodu nekaj dežja, temperature bodo šle od 12 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Potem pa vsaj za kakšen teden kaže na prijetno jesensko vreme, se pravi sonce, temperature pa letnemu času primerne, za naju kolega Meško njih 20 stopinj, torej premalo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Igor, idol, kukovec.
3: Ja, živjo. V bistvu spet dobra novica, da ni nekih večjih posebnosti. Jutri in soboto bo sicer na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečem in Razdrtim, tam bodo potekala cestna dela. Srečno in varno pa še naprej.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Drage dame in gospodje, čakamo še vaše SMS na nič 5-1-300-300, kater komad moramo zavrteti ultimativni parti uri, ki se začne ob 9.
1: Nekako imamo že par tednov zdaj plan, da razkurimo našega glasbenega urednika, pa nam še ni ratalo. Šli smo od Golice preko Ptujskih pet do Ekrema, Jevriča in Severine, pa nam še ni ratalo. No.
0: Tako da, ne bomo vupali, ker to, da mi provociramo šefe, nad tem še nikoli nismo obupali. Tako da javite svoj komad.
1: Tako da oni niso obupali nad zavračanjem naših mailov o povišici.
0: Tako absolutno, tako. Več pojasniva tudi pred osmo. Še v tem, še prej pa preverimo tudi, kako je šlo ekipi Denisa Avdićova.
1: Jaz imam sam še zakonski nasvet, če smem. Berem članek. Cristiano Ronaldo in njegova Žoržina sta kupila dve luksuzni vili na enem otoku. Vedeš, to je pa tako, ko to naredijo bogati, ne? Recimo, mi da z mojo, ki se skregava, grem jaz na kauč. One dva, ki se skrijeva, da gre ona v drugo luksuzno vilo na istem otoku. Tako da kupite si dve vili na enem otoku, če se bote skregala, veš. Za vsak slučaj, ne vem, no.
0: Pričakuj klic Denisa Avdića. Če kdo zboli za Janeze, greš tri. Greš tri na mesto.
1: Tri, ja, tako. Tako, tri.

0: In Ray, pravkar na radiu ena Meško in Pintar so tukaj in cel teden smo spremljali to norijo od Denis Audit Showa.
1: Oja.
0: Ki se je reče, koliko je ura. Denis Audit Show je danes program začel ob 4:39 minut. To pomeni najna stava, ki ste rekel 5:40, jaz pa 5:05. A jaz sem nevede zmagal to stavo.
1: Nisi zmagal, kaj si zmagal? Se spalil?
0: Ja, pa jaz sem bil prej.
1: Ma ti si bil prej, na pivo si zamudil danes, kaj si bil prej, itak sem jaz plačal. Klasika, neč novega. Pa sem pa jaz Gorenc. Ja, tako je.
0: No in kako...
1: Ja, sej, vredno, ja.
0: Kako se je, kako smo podoživeli to, da kako so...
1: Še za kupe sem ti zaletal.
0: Evo, no, no. No, kakšni so bili vtisi ob koncu akcije, to sem hotel povedal.
2: Telefon sploh ni tako pomemben.
3: Ne. Ja.
1: Se strinjam.
2: Lahko sem brez telefona.
1: Pet dni lahko.
2: Kolikor kol.
4: Tudi ne ramo biti skozi dosegljivi, se mi zdi.
3: To me,
4: na telefon.
3: To.
4: Evo, to. Ne rabeš pač se, jav, mislim, jav.
3: Pa ne rabeš vsake konverzacije preveriti. Čak sam malo bom preverila na...
4: Pa, v bistvu, ško mi tudi paše. Prav vse mi je, kaj se pač dogaja.
2: Ja, v bistvu, ta odklop je pomembno.
4: Prav vrlo sem, pač vse mi je, kaj se dogaja.
2: Res ti vse. Tako brezbrižna si postala.
4: Ne brezbrižna, ampak tako... Ne da se mi, jaz to vedno naredim že na dopustu, ful ne berem ni česar, zato ker se nočem obremenjevati z določenimi zadevami, sej ne pravim...
2: Vojne, kaj je rekel v parlamentu? Ja,
4: včasih se mi zdi, da je treba tudi še take stvari spustiti in da ne razmišljamo toliko o teh stvareh, pač ker... Na stvari, na katere nimaš ti vpliva, no.
2: Pa se druži, pa igra, pa zabava.
0: V bistvu dati negativni novica, ne toliko pozornosti.
4: Ja.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Si pametni zdaj, ampak pa veš kaj, najlažje pa prid potem za vikend nazaj, pa malo telefon pogledat pa novice v vsakem primeru. Hvala vsem vam, dragi poslušalci, ki ste bili z nami ta teden, tako na radiu, kot na Radio 1 TV.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter sta tukaj. Naj samo opozoriva, da se kmalo po 9 pri nas ustavi tudi ultimativna party ura.
2: Oho,
1: kar pomeni
2: seveda
1: vse, kar je najbolje od nasploh produkcije glasbene, kadarkoli bilo narejene.
2: Tuje, karkoli, vse
1: kar
2: vzamemo. Koli,
1: vse vzamemo in vi nam to javite na nič 5 na 300 300. Vse rabimo, sem, da je vaše najljubše.
2: A smem, kolega, prepravil sem 5 komadov za ta večer zdale.
1: Aha, okay,
2: samo bi kratki, ki bi jih jaz zelo rad slišal, ampak mi dva sama jih ne smeva zavrteti, morate jih pa vi napisati na nič 5 na 300 300, da bi jih radi slišali v ultimativni party uri. Moj top 5 izbor za danes, lepo prosim, če smemo kar začeti.
1: To je prva.
2: Fredi Miller in podpis dodaj.
1: Aha, to moraš tale, moraš malo tišine.
2: Je treba presledek narediti, če ne me bojo zaprl.
1: Tako.
2: Pod številko 2.
1: Imamo tole.
2: Malo južnih ritmov, učiteljice in kapetane, hvala.
1: Ok.
2: Recimo.
1: Pod številko 3.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit.
3: Pa kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit.
2: Poskočni muzikanti in jaz ne morem vode pit, bilo recimo tudi fajna za ultimativno party uro. Še dve. Recimo tudi Tanjo Žagar smo zelo zanemarjali zadnje čase v ultimativni party uri. Dons špila, tako da dajmo tudi mi zavrteti recimo in pa zadnji peti.
5: Da si kmalo se zamislim, kar tako ko pije.
2: Legendi, Korado in Brandy.
5: Kaj zgodilo se bo še.
2: To je moj žlahtni jagodni izbor za petko večer.
1: Jaz mislim, da moraš ti Andreju na našemu Gargamelu zapisati, da naj ustanovimo kar Pinter radio. Ker se mi zdi, da bi bilo kar veliko stvari, no?
2: Ampak lej, sem najdu cenzurirano verzijo, oj, kozarček moj. Nič 5, 1, 300, 300, zapište, kjer komad ne sme manjkat. Od 9 naprej, lahko tudi kjer ga kolo teh petih, kot slište, so pripravljeni. Sam čakajo.

0: Vitel.
1: 5 poboljša očala.
0: Na mojeminosleče.ca si lahko korekcijska očala s svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojeminosleče.ca si.
2: Radio 1 Obala.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
5: Sejem belega tartufa.
4: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
5: Sejem tartufa v Pikasi.
6: Kaj pa tako vohaš?
7: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
6: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
7: Potem je čas za preventivni pregled.
8: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka.
8: Vse za živali.
7: Na enem mestu.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Čarobni Indovital. Slovenski izdelki vrhunske ekološke pridelave.
12: Indovital lahko dobite v lekarnah, Sanolabriju in trgovinah zdravo prehrano.
11: Poskrbite za svoje zdravje. Izberite
13: Indovital.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
17: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si.

0: Tako.
1: Lady Marmalade.
0: Po noči se bo delno zjasnilo, jutri dopoldne suho, popoldne na jugovzhodu kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo, zjutraj in dopoldne nekaj megle, v noči na ponedeljek zdaj kaže na kakšno kapljo dežja, pa kakšne krize ne bo, sicer pa potem do nadaljnega jesensko vreme, se pravi, mečkem bolj frišno, ampak bo pa sonce.
2: Hvala, Brano.
3: Hvala Brano. Najhitrejši pravni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec.
4: Lepo zdrav, na cestah ni večjih posebnosti, tudi radar in kontrol niste sporočili, če bi se to spremenilo. Nič 80, 22, 55, pa srečno in varno pot.
5: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
3: To je vikend. Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo.
0: No.
3: Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pintar, vaša petkova družba na Radiu 1.
2: In kaj je fajn pri petku, je predvsem to, da lahko greme zdaj na Zofo.
0: Jo.
2: Hvala lepa, zelo bo težko, ker je, prihaja še drugi del petkovega izziva. Prepoznaj me.
0: Jaz bom v Google Translate vrgal en komad, en angleški oziroma ameriški žurerski komad, jaz bom zelo prizanesljiv danes.
2: Ja, bom, jaz pa nisem bil.
0: Dal bom izjemno znan komad, ki ga redno vrtimo na Radio 1, sem se že odločil. Res, in to novejši komad.
2: Opa,
0: mislim, prav, tok mi smo bili konc osnovne šole, ki je bil ta komad ekstra popularen.
2: No, pa ni tok, tok moderno.
0: Tih bot, to je znov, sveže na Radio 1.

0: Planet Gruf in Sonce iz preloma tisočletja, 10 minut je čez 20, to nič pet ena, 300, kater komad moramo zavrteti v ultimativni parti uri, do katere manjka torej še 50 minut, hitro se javite, belke komad odbit, rajše ga bova zavrtela, da razkurimo našega glasbenega urednika končno, tako se zagre.
1: Kaj boš pa ti zdaj dal za en komad?
0: Do tega manjka še 50 minut, do mojega komada v tele rubriki pa še čisto malo manj.
2: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Seveda tudi dobrodošli na nič pet ena 300. Če prepoznate komad, jaz sem zelo bil uvideven do tebe, cenjeni kolega. Komad iz leta 2011.
1: Ok, ampak to še
0: sem bila v 8. razredu osnovne šole, ko je ta komad išel in je bil takrat pravi banger. Okay. Sam povem, da smo ga na radio ena vrteli danes o 5. zjutraj. Tako da veš, da je popularen. Aha, da ga imajo ljudje zelo radi. Imamo tudi video spot za vse na radio ena TV. Aha, te zanima komad? Te zanima
1: prevod? Veš, da me zanima komad, kaj to bi 7. razred. Naj in 7. razred, nekaj takega, ne?
0: Prevod gre takole. Aha. Moja duša je zlomljena, ulice so zmrznjene. Ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo in dal bi 1000 dni, samo da bi imel še enega s tabo. Moja duša je zlomljena, ulice so zamrznjene. Ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo in dal bi 1000 dni, samo da bi imel še enega s tabo. Iz leta 2011. Ja. Banger. Res je bil banger. Še vedno je.
1: Ja, pa kaj pa jaz vem, kolega Pinter? To so nekaj...
0: Če veste, prevod katerega komada to je, nič pet ena 300, pohvalite se, javite se.
1: Tale je pomemben del skrajno. V zgodovini?
0: Skrajno.
1: Ok, no daj še enkrat, da slišim.
0: Moja duša je zlomljena. Je. Ulice so zamrznjene. Ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo in dal bi 1000 dni. Samo da bi imel še enega s tabo.
1: Niti približno v tem trenutku.
0: Martin, prav imaš na nič pet ena 300, Matija tudi ti in Marjana tudi ti.
1: 2011 praviš?
0: Tako.
1: Koliko časa mi daš zdaj?
0: Dam ti pa reci in piši 3 minute za svežo Katy Perry in Watch It Burn. Ostali nič pet ena 300, hitro se javte. Pohvalite se.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.
2: Sveže na Radio 1.
4: Hi, it's Katy Perry.
3: Watch It Burn.

0: In sveža Katy Perry na enki, kot zadnja sta se javila Mojca in Nejc in ja, lahko jo pohvalim, imata pravilen odgovor. Ti imaš pa, cenjeni kolega, še en 12-sekundni bumper časa, da razmisliš.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto na robe. Ja,
2: pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pinterju.
0: In našemu Mešku to zdaj zveni čisto na robe tole. Prevod komada se glasi: moja duša je zlomljena, ulice so zamrznjene, ne morem ustaviti teh občutkov, da se topijo. Ja. In dal bi 1000 dni, samo da bi imel še enega s tabo.
3: Ja,
0: leta 2011, popale vsem, ki ste se javili na nit 5-1-300-300, kapo dol, tudi Metka, evo, kot zadnja, Metka se je tudi javila s pravilnim odgovorom.
3: Jaz ti sam pravim, da jaz ti znam to vse prevest, da spomnim se besedila, ampak ne znam si melodije zraven podložiti in
0: se, pravi, se obupaš.
3: Na tem trenutku se
0: udajaš.
3: Žalost, udajam.
4: My soul is broken, streets are frozen.
3: Akvapeno. Ja,
0: Summer Paradise.
3: Slabo. Kaj se to bi Simple Plan pa...
0: Sean Paul.
3: Bam.
0: Originalni tudi kaj ne en zraven bil.
3: Ja, fajno. Ja, lepo. Mislim, da moram ti priznati, je zelo prepoznan komad.
0: No, danes sva oba imela zelo prepoznan komad.
3: Slab
0: in če odnajo ni ugotovo, ne? Slab dan. Slab dan.
3: Ni bil slab dan za poslušalce, tako da iskrena hvala in kapo dol.
0: Ja, prav. Pač petek je, ne da se
3: delati. Ne da se delati, ja.

0: Prepoznajme s Miškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer. Med 6 in 10.
1: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
4: Iščeš nov telefon? Xiaomi 17T navdušuje z odlično kamero Leica, čudovitim zaslonom in zmogljivo baterijo. Zdaj je na voljo tudi v T2 klubu. Ugodno in na obroke. Xiaomi 17T. To bo nekaj zate. In to v T2 klubu. It's gonna be a
5: good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Aha, zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
8: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
7: Prav, dobiš svojo poličko.
8: Alfa CBD. Certificirana naravna kozmetika iz Slovenije. Za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
7: FAVN.si.
9: Internet in TV?
7: Nice.
9: Zraven še mobilna?
7: Ekstra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine?
7: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
7: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
10: Minus 25% na vse.
11: Samo do sobote.
10: Presenetljivo Dipo. Mare Santo.
12: Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
13: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.

0: Magnifico program na Radiu 1, Meško in Pintar tukaj ob 8:30.
1: Jutri zmerno do pretežno oblačno, popoldne in zvečer predvsem na jugovzhodu občasno možna tudi kakšna kaplja dežja, v nedeljo pa se bo povsod razjasnilo. V noči na ponedeljek spet možna kakšna kaplja dežja, no potem bo pa luštno jesensko sončno vreme s temperaturami primernimi letnemu času.
0: Pravilno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Preden odide Igor Kukovec še zadnjič na asfalt.
3: Ja, dobro večer. Na cestah ni nobenih večjih posebnosti in naj tako ostane, zato strpno in varno še naprej.
4: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
2: Meško in Pintar.
0: Poti v kratkem Temper City, Self-Aware in novi zelo stari Coldplay čez par minut, še predtem pa tukaj Meško in Pintar, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Kaj imamo zdaj v naslednje pol ure, Marci?
1: Gremo najprej ultimativna party ura, lepo se polni playlist, ampak še vedno iščemo odbite komade, žurerske komade, da razjezimo našega glasbenega urednika, hiter pošel svojega na nič 5-1-300-300, res hitro, ker imamo že kar ne par luštnih predlogov.
0: Ja, veseli smo takih luštnih predlogov in še več jih potrebujemo. Se veš, polno ura in...
1: Še predtem pa imam eno zabavno novico za te. A veš, kaj obstajajo ti Google reviews?
0: Ja.
1: Se pravi, da ti lahko oceno daš nekemu kraju.
0: Ja, veliko ljudi se na to oklepa. Tudi jaz pa pogledam, če ima dobro oceno.
1: Tudi Google me sam prosi, če lahko dam, da so boje moje te zelo gledano in ne vem kaj. No, jaz sem zdaj na TikToku našel najbolj neumne ocene.
0: Ocene.
1: In če vas zanima, kako je par ljudi ocenilo Islandijo, povemo kratkem, se splača ostati.
0: Hvala lepa.

0: Temper City in Self-Aware. V petkovem večeru 20 do 9, Meško in Pintar so tukaj. In kolega Pintar je našel eno neumnost na TikToku. Kaj je spet, kolega Pintar?
1: Našel sem najbolj čudne, najbolj take neumne ocene na Googlu. Pač šta, Google Review, kjer daš oceno zvezdicami, določenemu kraju in pač opišeš še kakšna stvar, kako pa kaj, ne?
0: Ej, jaz se doskrat ravnam po tem. Ko pogledaš, ne vem, kakšen kafič ali pa kakšno restauracijo, rečeš, ok, gledaj, dobro je ocenjen, gremo tja, ne?
1: Super, to se sliši v teoriji zelo lepo, praktično pa Islandija, stari.
0: Ok, Islandija.
1: Poznam par ljudi, ki so bili tam in vsi so napolno navdušeni. Je pa par ljudi, ki so Islandiji dali eno zvezdico od petih samo.
0: Čekaj, prav kot državi so dali eno zvezdico.
1: Ja, in to tudi objasnili svojo oceno bolj ali manj posrečeno.
0: Kaj to pomeni neposrečeno?
1: Samo top 3 imam zate po mojem mnenju. Nekdo je dal eno zvezdico in zapisal: slab je bil zelo glasen, dobil sem glavobol.
0: Jezus.
1: Seveda se je našel tudi nekdo, ki je dal eno zvezdico in zapisal, da je imel, da je ime Islandija zelo težko za izgovoriti, oziroma Iceland.
0: Ja, bogi.
1: Okay. Mislim, pretežko in je dal eno zvezdico. In pa nekdo se je postavil zraven gejzirja in zapisal, da je voda tam zelo vroča in slabega okusa.
0: Ja, tako, evo. A to pomeni, da mi zdaj ne smemo iti na Islandijo. Poglede na te ocene, sploh brez veze.
1: Ja, pa iz gejzirja vode piti tudi ne. Jaz, ki bom najdel posnetek za Slovenijo, ki tudi zih obstaja, se bom javil, ker je tudi zelo težko za izgovor. Recimo, za marsikoga ne je Slovenija, Slovenija, pita Boga, kva še vse slapove imamo tudi, tako da glavobol očitno dobiš.
0: Ja.
1: Je pa voda dobra, no razen občasno v Blejskem jezeru.
0: Aha, pa si probal torej, ne?
1: Ja, ne vem, mi na lanski fantoš nismo noter karjolo s pivom parkirali, tako da jaz ne odgovarjam, če bo kar.
0: Super, ja, čekaj, ti imaš pa fantoščino drugo leto, ne? Enkrat. Hvala lepa za ideje, ne? Sam to mi rekel.
1: Veš kaj, konc maja, mislim, začetek maja bom premrzel.
0: Ne, ni problema, ja. Nič 5-1-300-300, še naprej ultimativna parti ura, čez par minuta, ko je po Michaelu.

0: Michael Jackson, pravkar na Radiu 1, Meškem Pintar, tukaj še naprej zbirava tudi vaše predloge na 051-300-300, ultimativna party ura se sama pač ne bo naredila in kolega Pintar še naprej prosi za pomoč, da nekdo zapiše na 051-300-300, da želi slišati tale komad.
1: Dragi moj,
2: Petena 300-300, Freddy Miller, podpis, presledek, dodaj.
0: Oziroma, če hitro rečeš podpis, dodaj, ne? Ja, podpis dodajte. Mislim, podpis dodajte.
2: Tako.
0: Na nič Petena 300-300.
2: Tako.
0: A ja, še gre dalje, Freddy, okej.
2: Okay. Seveda, da gre.
0: No, ja, če bo kdo predlagal, no, to je sam predlog.
2: Sam ga ne smem, no.
0: To je sam sugestija, tako ne, ne?
2: A pa še pa sam svoj komad napište nič Petena 300-300 za ultimativno party uro, še ne jo lahko prepričate, da vaš je pa dost tak odbit, da ga po deveti zavrtimo.
0: A koliko misliš, da bi on poizdil naš glasbeni urednik, če damo tale podpis dodajte?
2: Paste. Dajte napisati, prosim, dajte napisati. Denava bi pa kriva, no.
3: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer na nič 51-300-300, ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.
4: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
5: Nezgoda pride brez vabila.
6: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
7: Radio 1 Obala.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
13: Biro sistemi Logatec.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Doktor Alban Pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, tik pred uradnim začetkom ultimativne parti ure, sam še tole prej.
1: Bom zelo na hitro. Po noči se bo ponekod delno zjasnilo, jutri do povdne suho, popovdne na jugovzhodu nekaj dežja, v nedeljo pa se bo konkretno končno razjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Prometna nesreča ovira promet, kje pa druge kot na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. Previdno, da ne pride še do kakšnega naleta. Srečno, varno, previdno.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
2: Petek je kot pivo.
0: Res je.
2: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
0: Res je.
2: Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Hvala, Dani. Hvala, Dani. In vikend je tukaj, drage dame. Gospodje.
1: Starta ultimativna party ura, še vedno lahko pišete svoje komade, nič 5 na 300 300, jaz bi pa samo zelo rad izkoristil teh 5 sekund, prosim. Ja. Rekel sem, da si danes želim začeti ultimativno party uro s komadom Fredija Millerja.
0: A kdo napisal?
1: In jaz bi rad rekel, še so dobri ljudje na tem svetu. SMS pravi, Pintar, samo zate, predlagam Fredija Millerja, podpis dodaj, LP Nejc. Nejc, iz dna srca hvala, imaš pivo v dobrem, ko se srečava.
0: To so najboljši poslušalci na svetu, ki jih mi imamo, ne?
1: Vedno ste, vedno boste, Nejc, še enkrat hvala. Prosim, za štart.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more vode...

0: Ja, tudi tole vrtimo v ultimativni parti uri. Hvala lepa v Mozirje, kjer so si zaželeli tale komad.
1: Hvala lepa.
0: Super ste, naš neimenovani glasbeni urednik Tomaš Č se še ni javil.
1: Danes tu čakamo na SMS njega, ali pa vsaj...
0: Ali pa kar kolej, par men zaenkrat ni nič.
1: To pomeni, da lahko nadaljujemo na nič 5-1-300-300. Dare je tudi zapisal. Dare, kje te motimo, kaj ti zdaj delaš?
2: Stari jurčke lupam, pa vlagam, pa režem za sušenje, pa kva še nekaj ti rečem, pa za uskrino, ja. Nabral sem na otok jurčkov. Mislim,
0: rasejo še vedno.
2: 2 kile, tle na vrhu čuda. Tam, ki so medvedje, veš kva, na pokojišču so medvedje in kaj so nobene upa in kaj jaz grem in tam je to.
1: Mene najbolj zanima, Dare, kako ti izostriš oko, veš, kaj to moraš imeti prav... Sokolovo oko, pravi.
0: Za gobe.
1: Ker to jaz ene povem, gobe nikoli nisem našel.
2: Ja, pa, veš kako, jaz kle na vrhem delam enemu kalu, tam so same gobe noter, ne?
1: Ja.
2: Včasih sem bil pa nogometni sodnik, eno ta boljših v Sloveniji, recimo od tistega leta 90 do takrat, ne vem, če sta bila videl že živa, ker sta mlada panta. In imam oko Sokolovo.
1: Aha, ti vidiš. Ej, kako ti lahko mi kaj...

0: delamo družbo oziroma krajšamo čas.
1: Je ta Whiskey in the Jar, kaj je to, kot sam jaz sem napisal, da je tako Whiskey in the Jar, ne, od teh, kaj se že.
0: Od Metallica.
1: To je najboljši tak Metallica komad, prva liga.
0: Opa, super. Dare, dobro lupaj gobe še naprej, mi pa nimamo nič drugega zdaj, kot da zavrtimo Metallico, ne?
2: Da vidimo, če ga bo metal, ki našega neimenovanega urednika Tomaža Č, ki je vrgo iz...
0: Testiramo teren, še naprej na 051-300-300.
2: Kapura mi je zavibrirala, ni on.
0: Si že mislil?
2: Jezus.
0: Odpoved.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

0: AJ Sam, ultimativni party uri na Radio 1 Meškem, Pinter so tukaj 22 čez 9, kar pomeni, da še niti na dobri tretjini smo zdaj ultimativne party ure. Vse še lahko pride na nič pete na 300.
1: Kaj pa je prišlo, recimo?
0: Prišlo je tole. Tole slišimo čez par minut.
1: Ok, taj pa dobro.
0: Taj pa še dolgo nismo slišali. Pa tudi tvoja obljubljena Corrado in Brandy pride to, no?
1: Oj, kozarček moj pride.
0: Ja,
1: je bil SMS.
0: Seveda so ljudje poslali, ne?
1: Pa vi ste, tebe res, vi ste najboljši poslušalci, pa to je neverjetno. Kako filamo to playlista, to je neverjetno. Telefon še ni zazvonil, glasbeni urednik še ni klical.
0: In super je. Sam tako mislim, naprej gremo, ne?
1: Super je, ko so itak na vikendih vsi te šefi, boh ve kje, in verjetno ni signala, ne?
0: Super je,
1: hvala,
0: super
1: Bogu.
0: Je. Hvala lepa. Hvala lepa.
2: Zato moja krema Alfa CBD tako hitro izginja.
3: Tudi jaz imam občutljivo kožo.
2: Prav, dobiš svojo poličko.
3: Alfa CBD, certificirana naravna kozmetika iz Slovenije za nežno nego obraza in telesa. Dermatološko testirana na občutljivi koži.
2: favn.si
4: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
5: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah dobiš popolnoma brezplačno. No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: In da tu pravkar na Radiu 1 ultimativni parti uri, ki se nadaljuje čez par sekund.
1: Jutri pretežno oblačno, popoldne in zvečer na jugovzhodu možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo se bo razjasnilo, v noči na ponedeljek možna kakšna kaplja dežja, potem pa naj bi imeli tako prijetno jesensko vreme, se pravi veliko sonca, pa primerne temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkom Unec in počivališčem Lom. In to je v tem trenutku tudi to. Srečno in varno.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Ok. Mogoče že zato, ker vrtimo same vaše komade na nič 5-1-300-300 še naprej. Veliko vas je v listi. V playlisti, veliko, tudi če bo se, veš, vseh tudi ne moramo zdaj zavrteti vseh SMS-ov, ne?
1: Lobirava pri šefih, da bi imeli 2 ure v petek zvečer, pa se veste, kako je to. Pa jo, pa zdaj pa nimamo cajta, pa
0: ja, to pa se mogoče, veš, pa to pa ne bi. Isto, kaj povišica, pa te bo pa drugo leto, ne?
1: Ja, pa rečeš, pejte v red in si kar nekaj ti problem.
0: Ja, bo, da, tako, ne? Tako. Še en SMS je zdaj prišel od Alenke na nič 5-1-300-300 za malo petkovega zdušja, imamo pa tole, ne? Vedno imamo radi tole. Vedno imamo radi kolonijo.

0: ko se vikend začne preskrbi.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Ja, prosim.
3: Ja, lep pozdrav, Meško in Pintar iz Radia 1. Je to Petra?
2: O, bog.
4: Ne, Miško in Pintar.
2: Ma, Miško, se me res poklicala, ali kaj?
4: Ja, veš, da sva te pa toliko si lepe SMS napisala, sva rekla, to je pa zdaj nekaj, pa treba okrenti.
3: Treba nekaj okrenti na to temo. Petra, kje te motimo? Kaj delaš?
2: Prav tremo imam, o, bog.
3: Raje povej nama, kaj si zapisala v SMS-u.
2: Jutri praznujemo obletnico poroke.
3: Ok, kdo praznuje?
2: O, bog. Zdaj ste me pa tako presenetali, da sem čist...
4: Povej, kdo praznuje? Ja, koliko let? Kaj se dogaja?
2: 34.
3: Ti
2: sem
3: in tvoj mož.
2: Sem še iz prejšnjega stoletja, tako da sem kar že babica. Trikrat se lahko pohvalim.
4: Mislim, ti si del poročena, ker sva mi dva stara, tako da jaz mislim, da že na to si lahko zelo ponosna.
3: No, ti moraš da je nama povedati enih par nasvetov, veš, ob takih obletnicah se to vedno sprašuje, kako ti rata 34 let? To je vseeno dolg čas. Mislim, ne dolg čas, dolgi čas. Ne dolg čas, kot dolg čas. Mislim, ja, najprej še tu dolg čas, ampak ali je dolgi čas, dolgo obdobje?
2: Ja, dolg čas je včasih, je pa dolgo obdobje, kaj ne rečem, trdo živa slonova koža, ali kako ne rečem.
3: Vse povedo,
4: ja, tudi zanga vela, ali?
2: Ampak ste hecni, joj.
3: Ja. Ampak glede na to, da si zapisala, lej, I will survive, torej gre, štima, ja. 34 let in dalje.
2: Štima, lej, še naslednji 34 let, kaj ne rečem.
3: Saj, pa še enkrat toliko potem.
4: Posel ta pa že naveličala.
3: Po pa bo že dolg čas, ja.
2: I will survive.
0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer na nič 5-1-300-300, ti pošljemo za logo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: To je Gloria Gaynor, pravkar na Radiu 1, za Petro pa za Andreja.
1: Tako.
0: 34 let, iskrene čestitke. Ej, da bom jaz enkrat imel 34 let obdobja, to je... Pa da ne rečeš dolg čas v isti besedi, mislim, v istem stavku,
1: lej,
0: sem to reče.
1: Drug let tak podal. Čas, če bo vse prav, bom jaz lahko rekel, da sem 5 mesecev že.
0: Dobar, glej, neki bo. Nekaj. Tudi o tem bomo, jutr od 8 do 2 sva tukaj nazaj. Pa...
1: Kaj bomo jutr?
0: Ja, imamo še kaj diskutirati. Jutr smo od 8 do 2, sem to, da veste. Ultimativna part jura tukaj do 10. Hvala, da ste tukaj in hvala, da boste tudi jutr tukaj od 8 do 2.
1: Lahko noč.
2: Nekateri večeri imajo poseben vonj. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
3: Nisem več dvoj. Žan Serčič.
2: 15. oktobra v Kopru.
3: Čudež življenja.
2: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
3: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
3: Radio 1 Obala.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

Đorđe te šef danes ni pohvalil. Te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pinta. Samo napiši svoj komad za petkov večer na 051 300 300.

Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabe?

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata lev se mahke, an se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo onih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. Anke še enkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so žleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kaboj še ko tako člov kresna mora bet zadet.